မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ဘလို့အတုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှိ၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝက်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံလေးယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝိစားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလောသင်ဤဝိလုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးတော်သူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြစ်မှားတော်သူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူးသခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါတို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားတော့အပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလေထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလေပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လေပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမြက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှသီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောသီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမြက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကျေထားပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များ
တနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုတခင်ရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုတခင်ရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။တခင်ရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်။သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိအပယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ၈တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာတို့အကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာတို့69ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပြောက်တော့တူးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပြောက်နေတဲ့တူးတကောင်အတွက်မပြောက်တော့69ကောင်ထက်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်တော့သူကိုစာတန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတူးထင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်ဆက်အနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ဘေးညှစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းသာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းသာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ10အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်အနေငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကားတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်၌အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။
မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြစ်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစဉ်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်။အစီကံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီကံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။သခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားသူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်ကူညီရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်ဒါမှသာလျှင်သခင်ရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်

နာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရံနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်။သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကျမ်းမာသွားတယ်သခင်ရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်း။ယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုဟာတပည့်တော်များကိုတင်းတို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါဟာယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောလာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကသင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်သင်တောင်းသောအရာကိုသင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့သူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထို့သူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထို့သူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားသင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စား၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ုပ်ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းမာစေခြင်းလူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှဆူကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှဆူများအပေါ်မှာတော်လကောင်။လောင်လာမဲ့နှဆူများအပေါ်၌လကောင်။ဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: ောရရှိမြခင်ဗျာသူတစ်ပါးရဲ့ဂျုံဘဝကနေလွတ်မြောက်လာပြီဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်နဲ့ကိုချီတော့ပိုကိုရက်တည်ပြီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲလေးနည်းနည်းလောက်တွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးဥဆောင်တဲ့သူအပေါ်မှာအပြစ်ပုံချညှဉ်းညူတတ်ကြတဲ့အကြောင်းထွတ်မြတ်ပါကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်24အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း430လုံးလုံးကျုံခံခဲ့ရတဲ့အစ္စရေးတွေဟာအီဂျစ်နိုင်ငံကနေထွက်လာခဲ့ကြတာဘာမှမကြသေးခင်မှာပဲတောက်စရာရေကြိုးမရှိလို့ဆိုပြီးညှဉ်းညူကြပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအနေနဲ့လည်းခံစားရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုမျက်ရည်ကျညှဉ်းညူမှုတွေနဲ့ရင်မဆိုင်ပဲလူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးရင်ဆိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်24အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွန်းမြတ်ဝရချံအခန်းကြီး15တဲ့ကထွန်းမြတ်သူဣတရီလာတို့ရဲ့ပါဇက်နေပါဇက်ကနေပြီးတော့ထွန်းမြတ်လာတဲ့ထွန်းမြတ်ချင်းဆိုင်ရာဘုံတော်ဘွဲ့ချီကျူးသောတေးသံများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ခုပါဝင်တာကတော့ရေသောက်เสียမှရှိအခက်အခဲတစ်ခုတွေ့လို့ညီးကြညူကြတာတွေကိုကြားပါလိမ့်မယ်။ဣတရီလာတို့ဤအောင်ပွဲကံတေးသံများဆိုပြီးတော့ဇက်လန်းကိုစတင်ကြပါစို့။ပင်လေနီကြီးကိုနှစ်ချမ်းကွဲလို့လမ်းကြီးဖြူးဖြူးပေါ်မှာအံဩပွဲလွမြောက်စဣတရီလအာရဝန်းသာနဲ့တီချင်းတွေကိုတီဆိုကြပါတယ်တဲ့ထွတ်မြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး15အငယ်1မှ3အထိအတွင်းမှာအခုလိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ထိုအခါမောရှေနှင့်ဣတရီလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားအားတီချင်းဆိုသောစကားဟုမူကားထာဝရဘုရားသည်ဘုံပွင့်လျက်အောင်ပွဲခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုတော်အားတီချင်းဆိုပါအံမြင်းနှင့်မြင်းစီးသူရဲကိုပင်လေတဲ့သူလှဲချတော်မူပြီ။ထာဝရဘုရားသည်ငါအစွမ်းတတိငါတည်ခြင်းဆိုချောင်းကိုငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ထိုဘုရားသည်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ထောမနာပြုပါမည်။ငါဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ငါချီးမြှောက်ပါမည်။ထာဝရဘုရားသည်စစ်သူရဲဖြစ်တော်မူ၏။ထာဝရဘုရားဒီဟုသောနာမတော်ရှိတော်မူ၏။မင်းရဲ့ရှက်ရည်ဥမျိုးပြီးဆိုနေကြတဲ့အသံဒီဟီထာနေပါလိမ့်မယ်စောစောပိုင်းကတစ်ဖက်ကမ်းမှာတော့ကမောရှေကိုကလော်တုတ်တဲ့အဖွဲတွေပဲပေါ့အီဂျစ်မှာသင်ချိုင်းမရှိလို့ဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာလားဟာငါတို့ကြုံခံနေတာမှအေးသေးတယ်အခုတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်ခံရတော့မှာပါလားဟာမောရှေရဆိုတဲ့ပြိဿပဲအခုတော့လဲအကုန်လုံးကြပြောင်းကြပြန်ကနွဲ့ကြရနဲ့ပျော်နေကြပြန်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး10အငယ်17ကိုသွားပြီးတော့သတိရပါတယ်ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည်ပုံသက်သည်ဖြစ်အံ့သောငါထိုသူတို့၌ရောက်ကြ၏တက္ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ်သောငါတို့ကိုဆုံးမစရာဖို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသည်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်ခြင်းအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့သစ္စာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြနေတော်မူပါတယ်တခါအဲ့ဒီကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး10အစမှတော့ညီကိုတို့ငါတို့ဘိုးဘေးအပေါင်းတို့သည်မိုးတိမ်အောက်မှရှိ၍ပင်လေအလေ၌ရှောက်သွားကြသည်ဟု၍၎င်းမိုးတိမ်နှင့်ပင်လေထဲမှမောရှေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟု၍၎င်းအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပြန်ပါလေဒါကိုစစ်စစ်တွင်းရင်ဗတ္တိဇံဆိုတာဟာပါလေဗတ္တိဇံဆိုတာဟာမှတ်ပုံတင်လိုက်ခြင်းပဲစည်ရင်းသွင်းပြီးဖော်ပြလိုက်ခြင်းပဲဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်ကျမ်းစာအရမောရှေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်လို့သာဆိုတာဒီပင်လေရေလေးတစ်စက်တောင်သူတို့ကိုမကြည့်ခဲ့ကြဘူးမဟုတ်ဘူးလားအဲဂုတ်ထုတွေကြတော့ပင်လေရေအောက်ထဲကိုစုံစုံမြုပ်တောင်မှရောက်သွားကြရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျင့်စဉ်အရာကတော့ရေမှာဗတ္တိဇံပေးခြင်းကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးတယ်အရေးလဲကြီးတယ်အဓိကအချက်ကတော့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထင်ထင်ရှားရှားပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အ낵ကိုသာဆောင်နေတဖက်ကမ်းမှာတော့အမလေးအဘလေးတွေတပြီးတော့ပူပူညံညံနဲ့စူပူဆန္ဒတွေပြအခုတော့လွတ်မြောက်ရာတဖက်ကမ်းကြီးမှာမောရှေနဲ့အတူသူတို့ဟာပြန်လဲပြီးတော့မိသဟာယဖွဲ့ပြီးမောရှေနဲ့အတူတကိုင်းတဲ့နားပြီးတော့မှတ်ပုံတင်စင်းဝင်သွားပြီဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းနားလဲပြီးတော့ကဲတင်ချင်းကျေးဇူးကိုခံရပြီဒါဟာဗတ္တိဇံရဲ့အနှစ်ချုပ်သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်တခါဟေပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်29

0: ြတော့ဣသရေလတို့သည်ကုန်းချောင်းသွားတဲ့ကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အေရုံပင်လယ်အလယ်၌လျှောက်သွားရကြ၏။ထိုသူတို့နိတုအဲဂုတ်ထုလူတို့သည်သွားမီအားထုတ်သောအခါနစ်မြုပ်ကြ၏။အဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆိုတဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဟာဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လွင်နေပါတယ်။တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့တဲ့ဘဝပင်လယ်ကြီးကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ငိုခဲ့ရတဲ့စူးစူးဆဲဆဲလှုပ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအားလျော့မောပန်းခြင်းအလုံးတို့ဟာပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ပြောင်းသွားပြီ။ယုံကြည်ခြင်းအင်အားကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ကလေးကရရှိခံစားခဲ့ကြရပြီဖြစ်တယ်။ဘသူဦးဆောင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလဲ။မောရှိပေါ့။ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပင်လယ်ကိုခွဲတယ်။လူတွေကိုဆွဲခေါ်တယ်။ဦးဆောင်တယ်။ဒီလူတွေဟာသူ့နောက်ကနေလိုက်လာပြီးတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်တယ်။ထွက်မြောက်ခြင်းတေးကိုမောရှိနဲ့အတူတည်ဆိုကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမောရှိနဲ့အတူထတ်တူထတ်မြတ်ဖြစ်သွားရတယ်။ဒါကိုမောရှေအဖြစ်ဗတ္တိဇံခံတယ်လို့ဒီနေရာမှာဖွင့်ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗတ္တိဇံခံယူတယ်ဆိုတာဟာအဓိကအဖြစ်ထာဝရဘုရားသခင်အတွက်အသစ်သောဘဝသို့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အ내အတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။အပြစ်ရဲ့ကျွံဘဝကနေဆွဲထုတ်တယ်။သင်မင်းပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်တယ်။ကဲတင်ချင်းကျေးဇူးတော်နဲ့မှိုင်းမှပြီးသေခြင်းကင်းတဲ့ထာဝရအသက်လမ်းကြောင်းကိုထွက်မြောက်စေတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းကေးကိုဥဆောင်တည်ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူနဲ့အတူဘုန်းတော်ဝင်စားခွင့်ရှိရတယ်။သူစီမံမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့စည်ရင်သွင်းကြရတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အဖို့ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံယူလိုက်ကြတဲ့ဇလန်းရဲ့အချင်းချုပ်ပဲ။ဒါကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်73မှာအခုလိုတခါထပ်ပြီးမြင်နိုင်ပါသေးတယ်။အကြောင်းမူကားယူရလူဖြစ်စေဟေလသလူဖြစ်စေကျွံဖြစ်စေလူလွတ်ဖြစ်စေငါတို့ရှိသည်မြသည်ဝိညာဉ်တော်တပါးသည့်အဖြစ်တကိုယ်တည်းတည်းသို့ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ငါတို့ရှိသည်မြသည်တစိတ်တဝိညာဉ်ဒီတည်းသို့လည်းသောက်ကြ၏ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကုညီညွှန်ပြတယ်ပေါင်းဆက်ပေးရတယ်ဆိုတာကိုထပ်ဆင့်မြင်ရပြန်လေဒါကြောင့်ဖျားသခင်ခရစ်တော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာသုံးပါပေါင်းပြီးတစူတီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ပါပဲ။သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားဟာတလုံးတဝတီးဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကယုံကြည်သူခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးကြီးတူပြောဘူးတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားသတိရတယ်။သူကလည်းပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့အန်တီကြီးဆိုတော့လူငယ်ကလေးတွေကနောက်ကျတယ်။အန်တီကြီးကဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုအမိသဟဲအမြဲတမ်းပြုတယ်လက်တွဲထားတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ဆိုတာမျိုးကအခက်မသိရင်ချော်သွားတတ်တယ်မဟုတ်လားအန်တီကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုများမတော်ဆချော်သွားတော့အန်တီကြီးသိရင်အန်တီကြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးသွားပြီးဘာညာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုစကြတယ်ဒီတော့အန်တီကြီးကခပ်ပြုံးမြုံဟန်နဲ့ပန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်တို့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်စီကနေလွတ်ထွက်စရာအကြောင်းအခုမရှိတော့ဘူးဟေးတဲ့အစတုန်းကလက်တွဲယုံတွဲတာအခုကျတော့တို့ကိုယ်တိုင်ဟာခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝရဲဖြစ်သွားလို့လက်ကပြုတ်သွားလဲကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးကွဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့မိသဟာယဖွဲ့မှုဟာခရစ်တော်ကိုသိခြင်းတဲ့တလုံးတဝရီဖြစ်ခြင်းအထိအဆင့်တက်သွားပြီဆိုရင်ဒါဟာဘာမျှအပြစ်ဆိုစရာမရှိတော့တဲ့ပြီးပြည့်စုံရာဘဝကိုရောက်သွားတာပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်စောစောကကြားခဲ့ရတဲ့ထိုအကြောင်းအရာတို့သည်ပုံသက်သည်ဆိုတဲ့စကားဟာအသေးချာမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားတွေပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ပါစီတခုတော့ကြိုပြောထားမယ်เนาะတစ်ဖက်ကမ်းမာတော့ကလည်းငိုကြီးချက်မနဲ့သေမလောက်ကြောက်ပြီးတော့ခိုကြီးသံတွေနဲ့တည်ခြင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမေ့ပြစ်လို့မရဘူးအခုမှဂျေဇူးတော်တို့ငါတို့ဖះရတို့ဆိုပြီးတန်စင်နေရပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်တေးတန်စင်ကတခဏသာဥရွေမြူပြီးဆိုကြတာမကြခင်ခိုကြီးသံတန်စင်ကိုပြောင်းသွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားကြလိမ့်အောင်မယ်တကယ်တော့ဣသရေလဖြစ်စေအမေရိကန်ဖြစ်စေတရုတ်ဖြစ်စေဂျပန်ဖြစ်စေမြန်မာခရစ်ယာန်ဖြစ်စေလူဆိုတဲ့အပြစ်သားသတ္တဝါဟာကျေးဇူးတော်တေးသွားကိုဥမြူးတဲ့အချိန်မှသာဝန်သာလုံးဆုပ်ပြီးကောက်ကောက်ပြီးတော့ဟဲကြတာဘယ်တော့မှကြာကြာဆွဲပြီးတော့ဆိုရိုးထုံးစံမရှိဘူးခိုးကြီးသံတေးသံကိုသာပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာလူသားရဲ့မနှုတ်သက်တန်စင်ပဲမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသံတဲ့ခိုကြီးသံကိုပို့ပြီးတော့မကြိုက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားပေးပါရစေ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတေးကိုအခုလိုဣသရေလသားတွေဆိုကြတာဟာတရားသူကြီးမှတ်စာမှာအခန်းကြီး9ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဒေဘောရာနဲ့ဘာရက်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတည်ခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်သင့်ပါတယ်။အ အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသံတွေဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒါဝိဒ်မင်းကြီးလိုအမှုပညာသမားတယောက်ဆက်ဆိုခဲ့တဲ့တေးတွေဆိုရင်ထိတ်တန့်ဆာလံပြီးခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆာလံဆရာရဲ့လက်ရာတွေကိုဒေါက်တာဂျက်ဆန်မြန်မာပြန်တဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးကြောင့်အလွန်အလွန်ပြည်ပြင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ကိုပြည်ပြင်းပြင်းပြင်းပေါ်ပြသလိုသူ့စိတ်ညှိုးငယ်အားလျော့ခြင်းတေးတွေကြပြန်တော့လေအလုံးမကြောစိတ်လောက်အောင်ထိထိခိုက်ခိုက်ဆက်ဆူနှိုင်စွမ်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဟာဆာလံတီချင်းတလျှောက်လုံးမှာအံ့ဩမကုံနိုင်ပွဲဖတ်နိုင်ပါလေပရောဖက်ယေရမိလည်းပဲတီချင်းတပုတ်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်မျက်ရည်နဲ့ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာဆိုဖွဲ့တော့ရှိုက်တန်တွေငင်းနေသလားလို့ထင်ရလောက်တဲ့တေးသချင်းတွေလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအများအပြားပါဝင်နေပါလေကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘယ်လိုတီချင်းမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ဆိုနေကြသလဲ LPJ ဆိုတဲ့အချက်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ပေါင်းဆက်တဲ့တေးသံတွေကိုများများဆိုနိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းလိုက်ပါရစေ။ဓမ္မသစ်ကျမ်းဥပိုင်းတွေမှာလဲခြိုသားတဲ့တေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါက်တာလုကာရေးတဲ့ခရစ်ဝင်မှာအီလိရှဘဲရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့တေးအပျိုကညာလေးမာရီရဲ့မင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့တေးသံလေးတွေဟာဘလောက်သာယာနာပြောပွဲကောင်းတယ်လေ။သမားကျမ်းစာရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကြတော့ဖျားသခင်နဲ့သူ့ကောင်းကင်ဘိုးကြီးတွေဟာမြေပေါ်ကိုကြွဆင်းပြီးအင်မတန်ထူးခြားတဲ့တေးသစ်ကိုဟစ်ကြွေးမယ်ဆိုတာတွေ့ရပြန်တယ်။ဒါဟာကတ်ကာလာရဲ့ဏိဂုံးမှာကြားမယ်တေးသံပေါ့။အခုအချိန်မှာဖြောက်မှတ်ချင်းရှိတဲ့လူတွေကဲတင်ချင်းလမ်းကိုရှောက်လှမ်းနေတဲ့လူတွေအသံဘလောက်မကောင်းကျင်နေပါစေဂီတအကြောင်းနှမ်းစီမြမသိဘဲရှိကျင်လဲရှိပါစေဖျားသခင်နဲ့အတူအဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းမြောက်ဖွယ်သိချင်းဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုမုတ်ချဧကန်ရကြမှာအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။စောစောက LPG ဆိုတာကိုပြောတဲ့အထဲကအလဲကစာလုံး peace လို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မအမြင်တစ်ခုကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။အခုမောရှေရဲ့တေးဟာဖျားသခင်ကိုစစ်မှုပြုသောသူလို့ဆိုထားပါသလိုဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလဲထာဝရဘုရားဟာမြေပေါ်ကိုနောက်ဆုံးကြွလာတော်မူချိန်မှာစာရမဏ္ဍနဲ့တကွမတရားမှုအလုံးစုံကိုခြေမုံပစ်မယ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်34မှာကြည်ရင်မြေပေါ်သို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ဒါကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်နှုတ်တော်အတွက်စကားဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သတိရဖို့လိုပါတယ်။ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာရင်လေငြင်းချမ်းရေးကိုဓာတ်နဲ့အရယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ဒါကိုတချို့ကမင်းတို့ဖះကဓာတ်ချင်းကျိန်းလာကြည်လားဆိုပြီးတော့အတိတ်ဘယ်မသိတော့နောက်ကျပြောင်ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဖះသခင်ဟာနေရာနဲ့နေရာနဲ့ဓာတ်ချင်းကျိန်းနေ။ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ချင်းကျိန်းနေဆိုတာလူကောင်းတွေကိုရှောက်ခုတ်မှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။စာရမဏတ်နဲ့သူရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်အမှောင်လောကကြီးကိုသုတ်သင်ပယ်ရှားမှာကိုတင်စားပြောတာပဲဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသူများလှန်နဲ့ထိုးတာကိုခံပြီးလူစားတိအသက်ကိုစွန့်ပြတဲ့ဘုရားသခင်ဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မြတ်တာရှင်။သူ့တပည့်ပေတရုကသူများကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာတောင်မှခွင့်မပြုတဲ့သခင်။ဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ချင်းချင်းမလဲဓာတ်တရံရံလှုပ်မလဲ။အေးအပြစ်လောကကမြတ်တာနဲ့ကဲတယ်။ဓာတ်ကိုရှောင်ဖယ်ပြီးစာရန်နဲ့ဆက်ပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့လှလှကြီးဒုက္ခရောက်စေနိုင်တယ်ဘုရား။သူ့အဖို့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာသူဖန်ဆင်းတဲ့စัจ java လာအနန္တရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကသေးသေးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ပင်လယ်နီကိုပြောင်းမြန်လှမ်းတယ်လို့အရှိလေပြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့လူမျိုးကိုလွင့်ဆင်သွားတဲ့အထိလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တကောရှိချောင်းကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။အခုအချိန်မှာတော့မောရှေနဲ့ဣသရေလသားတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုဘယ်လို့မှမေ့နိုင်စွမရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းသိဆိုလိုက်ကြတာဟာလေ။ပင်လယ်နီတလွှားမှာပဲ့တင်သံများအထက်ထပ်ပြန်ချနေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ထမယောကျမ်း25အငယ်4မှ6ဖာရောဘုရင်ယထာနှင့်ဗိုလ်ကြီးတို့ကိုပင်လယ်ထဲသို့လှည့်ချတော်မူပြီးရွေးသောဗိုလ်မင်းတို့သည်အေရုံပင်လယ်ထဲ၌မြုပ်လျက်ရှိကြ၏။နက်စွာသောအရ၌လွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏။ကြောက်ကဲ့သို့အောက်သို့ဆင်းကြ၏။အိုထာဝရဘုရားလက်ရာလက်တော်သည်တကိုးအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတော်မူ၏။โอ้ทาวยะพะยาเลียเลตอดียันตูรุโกชูเผ่ဖြည့်စီတော်မူ၏ตรุโกอกุพะยาทะခင်ထွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီตรุโกเอกုတ်ထုပြီมาဘဝဟောင်းဖြစ်တဲ့จွန်တပောက်ဘဝမျောလင်းချက်กินမဲ့တယ်လို့အတွေ့အတာမဲ့တဲ့ဘဝမှာหนีခဲ့ကြရာหนีပြီးတော့အခုတော့พะยาทะခင်ရဲ့เกเตင်းချင်းเจซูကိုยะပြီဒါဟာเต้ตันရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါပဲအငယ်7โอ้ทาวยะพะยาพะยาများတို့တွင်အဘယ်မြည်သောพะยาသည်ကိုတော်နှင့်တူပါသနည်းသင်ရှင်းခြင်းအပြင်ဘုံကြည့်တော်မူထသောက ကြီးမွန်ခြင်းကိုခံစဉ်တွင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူထသောအံ့ဖွယ်သောအမှုကိုပြုတော်မူသောကိုတော်နှင့်အဘယ်ဖျားတူပါသနည်းသူတို့ဖျားသခင်အကြောင်းကိုသိသွားခဲ့ကြပြီသိအောင်လို့လဲဖျားသခင်ကဖွင့်ပြခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလားအငယ်၁၂နဲ့၃လက်ရလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူသဖြင့်သူတို့ကိုမြေမြုပ်လေ၏ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးကိုဂယုနာတော်အားဖြင့်ပို့ဆောင်တော်မူ၏တန်ရှင်းသောနေတော်မူရာသို့တကိုးတော်အားဖြင့်လမ်းပြတော်မူ၏အခုဣသရေလတွေကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းကယ်တင်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ဖို့ထိုက်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာအရင်ဆုံးလာတယ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးလို့ပါဘုရားသခင်ဟာလူဇာတိကိုခံယူပြီးတပါးရီသောသားတော်ခရစ်တော်အဖြစ်မြေပေါ်မှာဆင်းသက်ပြီးတော့လဝကတိုင်မှာအသေးခန္ဓာဟာကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူကဘာအတွက်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ပြုဖို့အရေးပဲဒီကိစ္စမှာမင်းတို့ငါအတွက်ဘာလုပ်ပေးညာလုပ်ပေးဆိုတာရှိရဲ့သလားမင်းတို့ငါကိုပေါင်းသင်းခြင်းဖြူဖြူဖွဲဖွဲရေစင်းငါးကြီးတွေလို့ပေါက်တာရိုက်ရမယ်ရင်ပွေးဆိုးရမယ်ပြီးတော့မင်းတို့လူရွာနေစီတော်ရှင်းပြီးတော့ငါကိုကြိုကြကော်စောနီခင်းပြီးအမြောက်20တစ်ချက်ဖောက်ရမယ်လို့ဘာလို့ဘုရားသခင်ပြောသလားမပြောရှာပါဘူးအပြစ်ကဘာမှာအသေးခံတဲ့ငါရဲ့တပါးရီတော်သားတော်ကိုမင်းတို့လက်ခံမလားညှင်းပယ်မလားဒါကိုပဲအဓိကမေးတယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လမ်းကိုတမာတရားနီးနဲ့ပဲဘုရားသခင်ဟာပြသခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးယုံကြည်သောလူမျိုးကိုဂယုနာတော်နှင့်ပို့ဆောင်တော်မူ၏တန်ရှင်းသောနေတော်မူရာသို့တကိုးတော်အားဖြင့်လမ်းပြတော်မူ၏ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးလေအခုဣသရေလတွေဟာချက်ချင်းဂရိထားရအရက်ကိုရောက်နေတယ်လို့သူတို့ခံစားနေရတယ်ဝန်သာလုံးဆို့နေကြတာနဲ့တချင်းတန်နေနဲ့ညမ်းနေတယ်လေဘုရားသခင်အဖို့ကတော့အလိုတော်ဟာရှေ့မှာဆက်လျှောက်ဖို့လမ်းရှည်ကြီးကိုဘုရားသခင်ချထားပေးတယ်အငယ်၁၈၁၉ထာဝရဘုရားသည်ကာလအစဉ်အမြဲစိုးစံစေသည်ဟုတည်ခြင်းဆိုကြလေ၏အကြောင်းမူကားဖာရောဘုရင်၏မြင်းများယထာများမြင်းစည်းသူရဲတို့သည်ပင်လယ်ထဲသို့ဝင်၍ထာဝရဘုရားသည်သူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေကိုလွှမ်းမိုးစေတော်မူ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့မူကားပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာလျှောက်သွားကြ၏အခုနောက်ထပ်မောရှေမွေးကာစတို့ကမောင်လေးရဲ့ပခက်နောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေခဲ့သူမိရိယံအကြောင်းတစ်ခါထပ်ပြီးပေါ်လာပါတယ်အငယ်20နဲ့21ကိုကြည့်ပါအာယုံဤအမဖြစ်သောပရောဖက်မိရိယံသည်ပတ်သာကိုကန်၍မိမအပေါင်းတို့သည်ပတ်သာတီးလျက်ကလျက်လိုက်သွားကြ၏မိရိယံကလည်းထာဝရဘုရားသည်ဘုံပွင့်လျက်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုတော်အားသိခြင်းဆိုကြလောမြင်းနှင့်မြင်းစည်းသူရဲကိုပင်လေတဲ့သို့လှဲချတော်မူပြီဟုသူတို့နှင့်အသံပြန်၍ဆိုလေ၏ကျေးဇူးတော်တေးဟာအဲ့ဒီလိုနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာပို့ဆောင်တော်မူရာခရီးကိုဆက်လက်ချီတက်သွားနေကြပါတယ်ရေငတ်လို့ညီးကြပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ကြပါအောင်စို့သုံးရက်လောက်ဆက်လျှောက်ပြီးချိန်မှာတော့ရေဘူးတဲ့ကသူတို့ရေတွေကုန်ပြီသူတို့ရေငတ်လာပြီထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်22မှ24အထိထို့နောက်မောရှေသည်ဣသရေလလူတို့ကိုအေရုံပင်လယ်မှဆောင်းသွား၍သူတို့သည်ရှုရိတော်သို့ရောက်ကြ၏ထိုတော၌၃ရက်ခရီးသွား၍ရေကိုမတွေ့ကြမာရအရက်သို့ရောက်သောအခါမာရရေသည်ခါသောကြောင့်မသောက်နိုင်ကြထို့ကြောင့်ထိုအရက်ကိုမာရဟုသမုတ်ကြသည်လူများတို့သည်မောရှေကိုအပြစ်တင်၍မြည်တမ်းလျက်အဘယ်သို့သောက်ရပါမည်နည်းဟုဆိုကြ၏ကဲဘယ်နဲ့ရှိစားကျေးဇူးတော်ကိုခန်းစားရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ကျေးဇူးတော်ကြီးပါလားဟာဆိုပြီးတော့နဖူးတွေဒူးတွေခန်းစားခဲ့ရတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်တကိုးတော်တွေကိုအင်တိုက်အားလိုက်ချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ကခဲ့ခုံခဲ့ကြတယ်အခုတော့တောက်ရည်ပြသနာစပြီးဝန်တန်းနဲ့ပူပူနွေးနွေးဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပျောက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီပါဇက်ပေါက်ကြီးတွေနဲ့ပဲမောရှေကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆူကြပြန်ပြီရဲ့ဒီလူအ ਨੇ ဆုံးနှစ်သန်းကျော်နဲ့မောရှေရဲ့ဘဝကလည်းမလွယ်ရေးချမလွယ်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့အီဂျစ်ဆိုတာဟာနိုင်မြဝန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီးတော့ခစ်ကြီးတစ်ခစ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီခစ်ကမဟာအင်အားကြီးတွေမှာအီဂျစ်တနိုင်ငံအပါအဝင်အဲ့ဒီမှာကျွန်ဘွားတုံးကတော့တိုင်းပြည်မှာမိုးသာခေါင်တာနိုင်မြစ်နဲ့မြစ်ချောင်းအင်းအိမ်တွေနဲ့သူတို့ကန်နေတဲ့မှာရေအပြည့်ရှိခဲ့တယ်အုပ်ဖုတ်ရာကမြို့တီရာကမောမောနဲ့ပြန်လာရင်ရေကိုဗိုက်ရိုက်တောက်လာတဲ့လူတွေအခုတော့တောနဲ့ကြီးထဲမှာတောက်ရေလဲပြတ်ရောဟိတ်မောရှိဘယ်မလဲကွာသောက်ရည်ရေအသက်တမနဲ့သမင်းအသက်9ရက်ဆိုတာမကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘာလားညာလားတွေပြန်ဖြစ်ကုန်ကြပြီအမှန်တော့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးရဲ့နောက်မှာစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းဆိုတာဟာအမြဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မပညာရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင် soul thirst လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆာလောင်မှုလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလအကြောင်းဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်9မှာရှင်ပေါလုကအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။သို့တော်လည်းငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုဟာညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းနဲ့အတူအငယ်7မှာဆက်ပြီးတော့အခုလိုဆိုထားပါတယ်။ကိုယ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသည်နီးတူငါသည်လည်းအသေးခံ၍ထိုသခင်ကို၎င်းထမြောက်တော်မူခြင်းတကိုးကို၎င်းဆင်းရဲတော်မူခြင်းကိုဆက်ဆံ၍ခံခြင်းကို၎င်းသိကျွမ်းခြင်းဟာလို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီဆာလောင်မသိမှုဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းဆင်းရဲတော်မူခြင်းတို့ကိုပို့ပြီးအောင့်မေ့စေဖို့ခံရတဲ့ဒုက္ခတွေအဖြစ်သူဖော်ကျူးလိုက်တာပါပဲအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းရဲ့ရေးသားသူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒေါက်တာဂျေဗန်နန်မက်ဂီကိုရိုင်းဟာအတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြထားတယ်။သူဗန်တိုက်မှာစရေးလေးဘဝကနေယာရူးတစ်ခုတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဖျားသခင်အတွက်ဘဝကိုဆက်ကပ်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ဖို့စိတ်ကပြောင်းလဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်တဲ့။ယာရူးနဲ့လကရုတ်တရက်တိုးတက်တဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်အတွက်သူကစိတ်အားထက်သန်သွားတော့ရုတ်တရက်အလုတ်ကထွက်ရမှာနှမျောတယ်လို့နဲ့အဲ့ဒီမျိုးကကာပွဲကော်မတီတစ်ခုမှာလဲသူဟာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်တဖက်ကလည်းယူနေခဲ့ရတော့ကျန်းစာအကြောင်းကိုတက်ဖို့သာစိတ်ကပါပြီးတော့စိုင်းပြင်းနေတာအဲ့ဒီလက်ရှိယာရုယာဂန်တို့ဥက္ကဋ္ဌတို့တာဝန်တန်ရောစင်တွေကိုအပြတ်ဖြတ်ဖို့တော်တော်ကြီးကိုအခက်အခဲတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့တော့ဆုံးဖြတ်တော့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်ကျန်းစာအကြောင်းကိုတော့သွားကိုသွားမယ်။အဲမသွားခင်ငါကာပွဲကော်မတီကအစီအစဉ်ကလေးတွေကိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဖြစ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဖြစ်ဖြစ်သွားမှကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကာပွဲယုံကြီးကဖိတ်ကြားစာနဲ့အတူညတညမှသူထွက်လာခဲ့ပါလေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကာပွဲအစီအစဉ်တစ်ခုဆိုတာဟာအရက်ကလေးနည်းနည်းထွေမှအစဉ်ပြေရိုးထုံးစံကလည်းရှိတော့ဒီထုံးစံကြီးကိုယတိပြက်ကြီးလှုပ်ရင်မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးတစ်ခွက်လောက်တော့သူလည်းမော့လိုက်မိသေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လမ်းငယ်တိုင်းသူညင်းတယ်ကာပွဲတဲကိုလည်းသူဝင်ပြီးတော့မကတော့ပါဘူးမပျော်လို့တော့ပါဘူးအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဗန်ဒိုက်ကသူယာရုတိုးတာကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့တခြားစရေးတယောက်ကနေပြီးတော့ပွဲတဲကိုဝင်လာပါလေရောတဲ့သူကဒေါက်တာမက်ဂီကိုလည်းဝိုင်းထိတ်မှထိုင်နေတာတွေ့ရောခနဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဩဓမ္မဆရာကြီးလုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ဒီနေရာနဲ့ကတော့သိလျော်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုလဲပြောချလိုက်ရောဒေါက်တာမက်ဂီရဲ့ယင်ထဲမှာနှင့်ငနဲ့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရီတီတီပြောပြီးဟိုလူကလှဲ့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါက်တာမက်ဂီသူ့ယင်ထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲသိလားဒီလူမှန်နေဒီလူသိမ့်မှန်နေအဲ့ဒီလိုသူဟာအခိုင်အမာပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အသိစိတ်တဟုံဟုံနဲ့ညာကပွဲယုံကြီးဘဝကနေတခါတည်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အပြေးဆင်းသက်လာမိခဲ့ပါတော့တယ်သူဟာဘလောက်တောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခြေဗန်တွေကိုအဲ့ဒီမြို့ကြီးဘဝလမ်းပေါ်မှာတဖုံဖုံပြန်ပြီးကြားနေရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ညာကပွဲကရေမောသံတွေတီးသံတွေဟာလေသူ့ကိုအဝေးကြီးအထိလိုက်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ညှို့နေတယ်တောင်းပန်ခေါ်ယူနေတယ်လို့ပဲသူကခံစားမိတယ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာမှနောက်ပြန်လှည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပဲမခွဲနိုင်တော့ပါဘူးဗျာလို့သူကပြောလိုက်ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအများကြီးတခါလေဟုန်ဟုန်တောက်လာခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာခြေလှမ်းမပြောင်းမဲနဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ပဲနဲ့သူဟာကျန်းစာအကြောင်းအထိတောက်လျှောက်ရောက်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီတော့ဒီလိုဒေါက်တာမက်ဂီကိုတိုင်ကေတင်ချင်းကျေးဇူးကိုခံစားရကားစားအချိန်ဝိညာဉ်ခွန်အားပြုံပြစ်သစ်လွင်တဲ့အခါသမယမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာဟာလက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တက်စီခံထားတာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဟာဘဝသစ်အပြိုးမှာမချိမဆန့်ခံစားရသေးသလိုနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးအဲဂုတ်ထုကရေချိုကိုပြန်တောက်မယ်ဆိုပြန်ရင်လဲဝတော့မှာတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒီလိုနောက်ပြန်လှည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲပါပြီဆိုတဲ့နှလုံးသားဟာကိုယ့်ကိုအမြဲချောက်လန့်နေတော့မယ်မဟုတ်ဘူးလားဒေါက်တာမက်ဂီဟာဖျားသခင်အတွက်ဘဝကိုအကျွင့်မဲ့ဆက်ကပ်မဲ့တာပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆာလောင်မှုသိမှုကိုဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမှန်းလဲမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့တမာကျန်းစာကိုလည်းသူကဂဂနနမဖတ်ရသေးဘူးလေမကျွန်းသေးဘူးလူငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါနဲ့သူကဆူတောင်းပြီးတမာကျန်းစာကိုဖွင့်နေအသေးစိတ်လေ့လာတယ်ဒီအခါမှာယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်38ကိုဖတ်လိုက်မိတယ်ယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကရေငတ်သောသူရှိရင်ငါထံသို့လာ၍သောက်လော့အဲ့ဒီကျေလောင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဖန်ကိုဒေါက်တာမက်ဂီနားမှာဆက်ဆက်ကြားရောက်နေပါတယ်တဲ့ကဲ ရေငတ်တယ်အဲ့ဒီငတ်တဲ့ရေလဲရှာဖွေလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပထမအတွေ့အကြုံအပိုင်းကိုတော့ပြောပြပြီအခုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနောက်မှာတော့ဘိမ်မသာလိမ်မသာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တိုးလာတယ်ရေတွေ့ပြီဆိုပါလားဘာပြောကောင်းမလဲရေရေဟိရေရေဟိဆိုပြီးတော့ဝန်းစာအာရပြေပြီးတောက်လိုက်တာအဲ့ဒီရေတွေဟာခါလုံးလို့ဘယ်ဣတရေလာမှမတောက်နိုင်ဘူးဖူးနေဖူးနေထွေးထုတ်ရတယ် walk နဲ့ walk နဲ့အန်တဲ့လူတွေကအန်ကုန်ကြရတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကဆိုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်တေးတွေဟာအကုန်ပျောက်ကုန်ပြီမဟုတ်လားဒေါသအမျက်တွေချောင်းချောင်းထွက်ပြီးဒုံရင်ဒုံရင်ဖြစ်တဲ့မနှုတ်သားသန်စင်ခိုကြီးသန်တွေပြန်ပေါ်တော့တာပေါ်လာတော့တာပေါ့သေတော့မှာပဲလို့အခုမှလုံမပါပါပြီလို့အဲကုတ်ထုကိုသတိရလိုက်တာလို့ကိုချိုးနေပါပေါ်လာခဲ့လို့ဆိုရဲငိုတံပါကြီးတွေနဲ့ပေါ့အောင်မဲအဲ့ဒီလိုမာရဆိုတဲ့အရက်က Oasis ရေခါကားကြီးတွေနဲ့တွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိနိုင်မကယ်နိုင်ပြဿနာတွေတွေ့ရင်ပြောရတာရှိသေးတယ်။ဖះသခင်ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့အခုလိုဒုက္ခတွေပေးတာလဲတဲ့။အဟုတ်အဟုတ်ပြောတာကြားဘူးတယ်။ကြားဘူးဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာကိုပြောရလောက်အောင်လဲဒုက္ခတွေရောက်ဖူးတယ်။အဲ့တော့မေကွန်းကပေါ်လာတယ်။ဖះသခင်ကဒီဒုက္ခတွေကိုဘာဖြစ်လို့ပေးတယ်လဲ။မသိဘူး။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်မသိဘူး။အဖြေအတိအကျမရှိဘူး။အဲတခုတော့အသေးအချာပြောနိုင်တာရှိတယ်။အမှန်တကယ်သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့လူတယောက်အဖို့ဒုက္ခကိုသူပေးတာဟာဒီဒုက္ခထဲမှာရင်စုံစုံနစ်မြုပ်သွားဖို့မဟုတ်ပဲတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်တနည်းနည်းပဲ့ပြင်ဆုံးမခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံနေဖခင်သခင်ကလူလောကကြီးမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာဟာကဘာဥကရေကစီရင်ချက်ရှိခဲ့ပြီးပြီလေဒါကိုဘယ်သူဘယ်လူသရဝါလွတ်အောင်ရှောင်လို့ရနိုင်မလဲကျန်းစာကြောင်တက်ခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းသူ့အဖေရုတ်တရက်သေးလို့မတက်နိုင်တော့ပဲအမေနဲ့မောင်နှမတွေအတွက်ဈေးထွက်ရောင်းရတာရှိတယ်။အမှုတော်ဆောင်ဥပုသ်စာပြေကြောင်ဆရာမတယောက်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့တကောင်းလုံးဖြူဖွေးနေတယ်။မင်းကြီးတော့သူ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးမှသူ့ချစ်သူဟာသူ့မျက်စိအောင်မှာတင်ကားတိုက်ခံရပြီးပြေသွားတယ်။မကြခင်သူ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ပြေသွားပြန်တယ်။ဒီအဖြစ်တွေဟာကဲတင်ချင်းခံရသူတွေရဲ့ဘဝမှာမာရအိုအေးစစ်မှာရေခါးကားနဲ့ကြုံကြရခြင်းများနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။အိုးဒီဥပမာတွေဥပမေယတွေဟာအများကြီးပါအဲများသလောက်လဲမာရအိုအေစစ်ရဲ့သဘောတရားကိုအပြည့်အဝလုံလောက်အောင်တောင်မှဖော်ကျူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမာရအိုအေစစ်ဆိုတဲ့လောကရန်လေးတွေဟာနောက်ဆုံးကျတော့လူတိုင်းမရောက်ချင်တဲ့သင်္ချိုင်းဂုံးကိုသွားတဲ့အိုအေစစ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားနောက်ဆုံးကျတော့အိုအေစစ်အကြီးဆုံးကြီးလေသေခြင်းလေစဉ်းစားကြည့်ပါတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းတနေရမှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မိษွေတို့အားလုံးဟာသွားကျင်သည်ဖြစ်စေမသွားကျင်သည်ဖြစ်စေမလွတ်တန်းလက်ကမ်းကြိုဆိုနေတဲ့ဒီမရဏသင်္ချိုင်းကူမာရအိုအေစစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြရမှာအမှန်ပဲမဟုတ်ဘူးလားရောင်ပေးရောင်ပေးနဲ့မသိရောင်ရောင်ဘာရောင်နဲ့ရှောင်ပြေးလို့မရဘူးဘာပဲပြောပြောယုံကြည်သူတို့အတွက်မာရအိုအေစစ်ကိုသောက်နိုင်ဖို့ပျော်ပျော်ကြီးရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖះသခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့နောက်နေ့သင်ခန်းစာများမှာကျွန်တော်တို့ကြားကြရပါလိမ့်ဦးမယ်ဒါကြောင့်ခရီးအန်တို့ရဲ့ကဲတင်ချင်းကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲဆိုတာကိုမျက်ရည်တစ်ခုတည်းနဲ့ညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ရင်မဆိုင်ကြပါနဲ့ဖခင်သခင်ကအပြစ်မှောင်မိုက်မှလွတ်ကင်းခြင်းအခွင့်ကိုပေးထားပါပြီ။ထာဝရအသက်ကိုလည်းပေးထားပါပြီ။သူပြုသမျှနှုရတဲ့ကိုယ်ဘဝကိုသူဟာအနန္တမြတ်တာနဲ့ထာဝရရှင်စောင့်ထိန်တော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသင်သိရသောသမာကျမ်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိကြပါစေလို့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။မွေးမြူရေးခြံကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အရက်မျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးပါတယ်တရိတ်ဆန်တွေကိုပျောက်မှဆိုးတဲ့သခင်ဟာမိရောက်ရဲရဲမှဖုတ်ထားတဲ့သံနဲ့သူ့ပိုင်တရိတ်ဆန်ကိုငယ်ငယ်လေးဘဝမှာတည်းတစိုက်ခတ်လိရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေဟာတစိုက်ခတ်နှိမ်မှုကိုအလူးလဲခံစားရပြီးတော့သနားစရာကောင်းဆောင်ကိုအော်ဟစ်ကြတာကိုကျွန်တော်ကြားဖူးပါတယ်ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သူတို့ဟာတရိတ်ဆန်လိုဟင်းအိုးတဲ့ကိုမရောက်ပါဘူးစီသွတ်ဘူးလည်းမဖြစ်ပါဘူးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရမယ်အစ်စ်မြင့်လူသရဝါတွေပါဒီကျေးဇူးတော်အတွက်အသက်ရှင်စဉ်ကြုံရတဲ့လောကရန်တရားအမျိုးမျိုးကိုအစဉ်သဖြင့်သခင်နှင့်လက်တွဲအသက်ရှင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်သီရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရချမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်25ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွန်းမြတ်ရချမ်းအခန်းကြီး16တို့ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်

မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကဲ့တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်။ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။
ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးတအငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်30ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး7အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3တဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရောမအခန်းကြီး30အငယ်6နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟု
စိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွင်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါ။အခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်သားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောဝါကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တသက်သေခံ

ထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်တော်သူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်တို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖရာအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနှင့်တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုနောက်မှယာကုပ်နှင့်တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မသက်အခိုင်စနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတည်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ကောင်းငင်တရဝမြေကြီးတရဝမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှုအဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းဝင်ပေါ်တကြတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံဒီတာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်7ခုမှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ
အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခိုးနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခိုးနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဘုရားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခ ਾਇ ရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခ ਾਇ ရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခ ਾਇ ရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်၁ကနေ၁၁မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှင်မသက်၅အငယ်၃၀ရှင်မာကုအခန်း၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၉အငယ်၁ကနေ၇ရှင်လောကအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄ကနေ၅ရှင်လောကအခန်း၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘိုးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်ကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်
ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။
အကယ်၍ဤတည်းဒီ of Christ resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်းနှန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးကခွန်အားယူမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့တာ၍မြတ်သောစီစိန်ဖြစ်ပါတယ်တာ၍မြတ်သောစီစိန် greater wealth เนาะတာ၍မြတ်သောစီစိန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထူးကဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူဘဝဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်မေးရင်မိခွန်းနေအဲ့လိုမိခွန်းเนาะကြားဘူးကြားမှချင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဖြေအမျိုးမျိုးဖြေကြလဲเนาะကျွန်တော် Facebook မှာလာမှာ post လေးတင်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့လူဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တချို့ကဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲတဲ့တချို့ကဘဝဆိုတာစူးစမ်းရုံးကန်ခြင်းတချို့ကြတော့ဘဝဆိုတာစာမေးပွဲတဲ့တချို့ကဘဝဆိုတာစွန့်စားခြင်းတဲ့เนาะကျွန်တော် Facebook မှာတငယ်ချင်းဆရာတယောက်ကဟာတလို့ဘဝဆိုတာလွယ်လွယ်လေးတဲ့အိုးအိုးအိုးအိုးတဲ့နော်တချင်းရှိတယ်မလားဘဝဆိုတီမာအိုးအိုးအိုးအိုးဆိုတာလေနော်ดาเมียเลเลเลเดบัวสุราโอโอโอโอเรเนาะสรอกเออตะเกเว

ဲ့ဒီလူတယောက်ဘဝမှာရှိတဲ့ဘုံတွေဟာကြီးမြတ်ချင်းကိုယ်ဝန်တရီတွေအားလုံးဟာအခွင့်အရေးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်တန်းဟာနော်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်မြတ်ပင်လို့ဖြစ်တဲ့သို့ကျွန်တော်ဟာမြေကြီးကနေလာတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာ39စာလံ134မှာစာကြံချက်များစွာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့နော်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့တက်တန်းသူဘယ်နေလာတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲ။နော်ကျမ်းစာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဘဝဆိုတာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ live လို့သုံးတာပေါ့နော်။ live ဆိုတာကကျွန်တော်တကယ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ဆယ်ယုတ်တန်ကအသက်လို့ပြန်ပေးတယ်။အသက်ရှင်ခြင်းအဲ့တော့ဘဝဆိုတာမြန်မာစကားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာပြန်မယ်ဆိုတော့မြန်မာတွေကတော့ဖယားသခင်ကိုမတိတဲ့နော်လူမျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်နော်ဖယားသခင်ကိုမကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးကနေအစာပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ကပါဠိကိုအဓိကနော်ပါဠိကနေလာတာ။ဟိုဘဝလို့ခေါ်တယ်။ဘဝဘဝဆိုတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့။မြန်မာလူကတော့ဘဝဆိုတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့။ဒါကစကားလုံးနဲ့ခေါ်ဝေါ်တဲ့အရာတွေကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ့်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲအနှစ်သာရကဘာလဲကျွန်တော်လူဘဝတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အဖြေရှာလို့ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်သန္တာကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်လူရဲ့ဘဝဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝအစလို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့အစမှာကိုကရွေးချယ်မှုနဲ့အစာပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကလူကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့စခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဒံကဘာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့တည်ခြင်းတည်ဟူသောကောင်းမကောင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။တကယ်တော့အသက်ပင်လည်းရှိတယ်နော်အော်ဆယ်နော်လူရဲ့သဘောကလေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဘဝဟာရွေးချယ်မှုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တိုင်းရွေးချယ်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရွေးချယ်ခြင်းနဲ့အတူရှင်တန်ခြင်းကလိုက်လာတယ်။ပြီးတော့မှအကျိုးဆက်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမြင်တွေ့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအယံကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တလောကလုံးရဲ့ဘဝအားလုံးနဲ့အရှင်ပြီးတက်တည်ပြနေတယ်မဟုတ်လား။ရွေးချယ်မှုကအရန်ကြီးကြီးတယ်ညီကောင်မတော်တို့ရွေးချယ်မှုကအရန်ကြီးကြီးတယ်ကပါလုံးကိုဇောက်ထိုးမိုးမြော်ဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာဒီထိုရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမချမ်းသာထဲမှာတရားဟောရဲ့ချမ်းသာ30အပိုင်ငယ်15ထဲမှာကြည်ပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့တည်ခြင်းစင်ရဲကိုယနေ့တင့်ရှိမှာငါထား၏ဆိုတော့မှဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကလက်ဝဲဘက်မှာဆိုရင်တည်ခြင်းစင်ရဲကလက်ရာဘက်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်တင်ကတင်နဲ့ကျွန်တော်ကအလယ်မှာအဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုမှာကျွန်တော်ဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအမြဲတမ်းရွေးချယ်စရာရှိတယ်ဆိုပါစို့ဆန့်ကျင်ဘက်လားရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဘက်သွားလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဝေးလေလေဝေးလေလေဝေးလေလေဖြစ်တယ်တိချင်းစင်ရဲကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့ကတော့အလိုအလျောက်ဝေးလေလေဝေးလေလေဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာဘက်မှာကျွန်တော်ရှိနေတာနဲ့တိချင်းစင်ရဲဟာကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုအလိုလိုပါဖြစ်လေဝေးပြီးသားဝေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရွေးချယ်မှုကအရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဖယားသခင်ပေးတဲ့ဘဝဟာရွေးချယ်မှုနဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံလာလို့မသိဘူးဒါသမကျမ်းစာရဲ့အချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီအတိတ်သက်တာမှာဘဝအားလုံးကမ္ဘာလောကသားတွေအားလုံးဘဝနဲ့ရှင်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်မှုကဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကမ္ဘာဦးကျမ်းကနေသင်ပြရတဲ့ကျမ်းအထည်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာပထမဦးဆုံးကာအီနာကသူညီကိုတတ်ဖို့ရအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တာပဲဒါလဲသူလည်းဒါလဲရွေးချယ်လိုက်တာပဲရွေးချယ်မှုပဲနော်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်မင်းအစင်မပြေငါအစင်ပြန်လာလေတကား

အောင်မှာရစ်ကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ငါအစီပြန်လာလိုက်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရစ်ကောင်လေးနဲ့ရစ်ကောင်နဲ့ဖျားစီလာဖို့ကိုမယွေဘူး။ငါအထက်တာတဲ့ငါအထက်ဖျားစီပါမျက်နှာရတဲ့ငါကြီးတပ်ပလိုက်မယ်။ဒါဆိုတော့ဖျားကချစ်စရာနှစ်ယောက်တည်းရပါလေ။တစ်ယောက်ပဲရှိမှဆိုတော့ဖျားကချစ်မှာပေါ့။ No မဟုတ်ဘူး။ဖျားကချစ်စရာအာဘေလမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အာဘေလကိုစားရှီတာကိုဖျားပြန်ပေးတယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။ရွေးချယ်မှုရဲ့နော်။အဲ့တော့ကာအိနာတော့ဒီကောင်ဖျားရှိမှမျက်နှာရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုငါတပ်ပလိုက်မယ်။သူမရှိရင်ဖျားကချစ်စရာမရှိတော့ငါ့ကိုပဲချစ်မယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖျားကကာအိနာကိုချစ်လား။ No ။အာဘေလမရှိတော့တဲ့ကြောင့်အာဘေလကဲ့သို့ချီရမယ်ရှီတာကိုပေါ်ထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာတစ်ခါလေကျန်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတွေကမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းပဲရွေးချယ်စရာရွေးချယ်မှုနဲ့ကဘာကြီးကအဆုံးသတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါရဲဆိုတော့ကဘာအာလာရှင်ပေါ်အောင်မယ်။သူကသူ့ရဲ့ရုပ်တုကိုနှစ်ဖူးမှာသူ့ရဲ့ရုပ်တုနံပါတ်ကိုနှစ်ဖူးမှာတော်ကောင်းလက်မှာတော်ကောင်းတစိရိုက်ခိုင်းမယ်။ဒါရွေးချယ်ရမယ်။အဲ့ဒါလုပ်ရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပေးမယ်။အဲ့ဒါမလုပ်ရင်မရောင်းမဝယ်ရ။အဲ့တော့မရောင်းမဝယ်ရကိုရွေးမလားလွတ်လပ်စွာရွေးဝယ်ဝယ်ခြင်းကိုရွေးမလားဒါလည်းရွေးချယ်မှုပဲ။အဲ့တော့ကောင်း၏မကောင်း၏ငါအဲ့အတွက်ကြိုက်၏မကြိုက်၏ဆိုတာထက်အမြင်လာမယ်။ရွေးချယ်မှုမှာမှန်ကန်ဖို့တာလည်းအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လောလောဆယ်မှန်ကန်တဲ့အရာကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလောလောဆယ်မှာအဆင်မပြေဘူး။မှန်ကန်တဲ့အရာတင်ရွေးချယ်တိုင်းတင်ရွေးချယ်တိုင်းအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုနဲ့တူတင်ပေးဆက်ရတယ်။တင်အဖိုးခါပေးရတယ်။တင်တစ်ခါလေကျန်စွန့်စားရလားနော်။တစ်ခါလေကျန်စွန့်လို့ရတယ်။တစ်ခါလေကျန်အနစ်နာခတယ်။တစ်ခါလေကျန်နာကျင်ရတယ်။အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ရာတင်ရွေးချယ်လိုက်တိုင်းတင်ရွေးချယ်လိုက်တိုင်းမှာများတော့အားဖြင့်တင်အဖိုးခပေးရတယ်အဖိုးခပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီခါလေးကြံ့လေကျွန်တော်တို့ကကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာခက်ခဲသွားရင်လူကအလွယ်လွယ်ဟဲ့ငါမှားသွားပြီထင်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးမှန်တဲ့အရာရွေးချယ်လိုက်တိုင်းရွေးချယ်လိုက်တိုင်းမှာအဖိုးခကအရန်ကြီးတယ်အဲ့တလို့ပဲရလာကလည်းအရန်ကြီးတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါညီကောင်မောင်တို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာကရှင်ပေါလုကနှိုင်းထားတယ်လောကသားတွေအတွက်ကတော့တဲ့မိုက်မဲတာပဲတဲ့ကားတိုင်းတရားဟာမိုက်မဲမှုပဲတဲ့ဒီရွေးချယ်မှုဟာဘာဖြစ်လဲလဲဆိုစဉ်းစားလေဖျားဆိုတာကောင်းကင်ဘုံမှာအေးအေးဆေးဆေးဆံပယ်နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အော်လူတွေကြာရှုံးသွားလဲအကုန်လုံးငရဲသာပို့ပလိုက်ကွာထပ်မပွားအောင်အကုန်လုံးသာတပ်ပလိုက်ကွာငရဲပို့လိုက်ကွာဘရမတုကိုထာဝရကူးကွယ်ချီးမွမ်းမကောင်းကင်မှာကိုဖန်ဆင်းလိုက်ပေါ့။အေးအေးဆေးဆေးကွာစိတ်ချိတ်လုံလို့ရတယ်စိတ်ချိတ်ချိတ်တာအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဖျား။ချိတ်တာအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဗျာ။အလောက်ကြီးမြတ်လို့နဲ့ဖယားမြင့်မြတ်ကောင်းမြတ်လို့နဲ့ဖယားကအီအီစစ်စစ်ကောင်းကင်ဘုံမှာမနေပဲနဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံမှုရွေးချယ်တာဟာဘလောက်တောင်မှမိုက်မဲရကြလဲဟုတ်တယ်မလားမိုက်မဲရကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလို့ရအဲ့ဒါရွေးချယ်မှုကစဉ်းစားကြည့်အောင်ညီကောင်မလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့ဒီအတူရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့စာပြီးအဖိုးခါပါဖြစ်လေပေးလိုက်ရပြီဘာဆွံ့ရလဲဘုံစီစဉ်ကိုဆွံ့ရတယ်သူ့ရဲ့အတ္တရီကိုဆွံ့ရတယ်သူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုဖျားဖြစ်ခြင်းဘုံအားလုံးကိုဆွံ့လိုက်ရတယ်အနေဆုံးလူစားတိခံရတယ်လူကဲ့သို့ကြည်ပြင်းရတယ်ဟင်းမျိုးစုံလဲစားရမှာပေါ့သူကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကိုရွေးလိုက်သေးတယ်ဗျာအဲ့လာတောင်မှနန်းတော်ထဲမှာဆိုတော့ဟင်းမျိုးစုံစားအောင်မယ်ဟင်းကောင်းမျိုးစုံ
အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့ဟင်ကောင်းကောင်းကြီးကတော့နေ့တိုင်းပဲစားမလဲသူငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာမုံဖိုးတော်ရခဲ့ပါမလားသခင်ယေရှုခင်ဗျာလက်သမားသားလေသူတို့တမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူတို့အဖေကတည်သွားလိုက်သေးတယ်ယောသတ်မြေကြီးဖခင်ပေါ့ဘလောက်ခက်ခဲလိုက်မလဲဒါပေမဲ့ရွှေးတယ်ဒါလေးများအဲ့လားလေးများတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုံးဝနောင်တမရဖို့ဘူးနောင်တမရဖို့ဘူးအဲ့ဓာရီလောက်ကလူကဲ့သို့ကြည်ပြင်းခက်ခဲတာတော့ထားလိုက်သူချစ်တဲ့တပည့်ရင်းကတစ္ဆာဖောက်တယ်ဟာနာတယ်နော်လူယုံထိုးတဲ့ဓာကပူနဲ့တယ်တဲ့ပူနာတယ်နော်အတင်းတော်ထဲမှာလေတစ်ခါလေကြအခတ်မတင်တဲ့ခါကျွန်တော်အယံ့နာတယ်မလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တရားနဲ့တရားချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကိုချစ်တဲ့သူကကိုယ့်ကိုလေအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါပူနာတော့အဲ့လားမမှားဘူးနော်ကျွန်တော်အချင်းချင်းချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အချင်းချင်းကျွန်တော်စိတ်ကောက်လာဘာလို့ကောက်လဲအတင်းတော်ထဲမှာတစ်ခါလေနော်စိတ်ကောက်မှာပဲတရားနဲ့တရားတင်းအောင်ဆရာတော့စိတ်ကောက်ခွင့်မရှိဘူးကွာလာနာတယ်နော်ကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတဲ့ဘဝကကွာစိတ်ကောက်ခွင့်မရှိတဲ့ဘဝကြီးတင်းတို့တင်းသားတွေကလည်းစိတ်ကောက်လိုက်တယ်ဒီတော့ဘုရားကြောင့်မလားဘူးစိတ်ကောက်တာလားလေသူတင်းတို့တင်းသားတွေစိတ်ကောက်နေတယ်မျိုးနော်တင်းအောင်ဆရာဟာစိတ်ကောက်ပြီးဘုရားကြောင့်မလားလို့မရဘူးအစင်မပြေတဲ့လာပဲကျမ်းမိုင်းမကောင်းတဲ့လာပဲနော်ဘုံဘုံလဲနေမှလာဘုရားကြောင့်လာခြင်းကိုဗါလဲပြတ်လို့ရတာခေးသွားတာကလွယ်တင်းအောင်ကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတွေဘောတခါရင်ကိုယ့်ကိုသနာတယ်နော်ငါလည်းစိတ်ကောက်ချင်လိုက်တာနော်အစစ်ကောက်ချင်လိုက်တာဟာလားအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာအသင်းတော်မှာတခါကအခက်မတင်လေးတွေဖြစ်တယ်နားလည်မှုလွဲတာလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုမိသားစုဖြစ်တော့ကြောင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်တန်ဖိုးထားလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုသတ်စိမ့်လို့မတတ်မှတ်လို့ဖြစ်တယ်တခါရင်ကျွန်တော်ယူယူတီတီဟောအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဆက်မှာမဆက်အောင်နှုတ်ဆက်လိုက်ဟဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဘလို့လာလာလာတော့ပဲအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲယဉ်နေလုံးလို့ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားနော်ယဉ်နေလုံးလို့ဖြစ်တယ်တခင်ရှုခရတော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အချစ်ဆုံးတပည့်တော်ကသစ္စာဖောက်တယ်ဒီလောက်ပဲလားသူတည်တယ်နော်ကိသရှိမဥယင်မှာဆူတောင်းတဲ့အဖာအဲ့ဒီဆူတောင်းရလေတခါရဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေလူကျင်နာဖြစ်ချင်တာရဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တာမှဆူတောင်းခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိသရှိမဥယျာဉ်မှာသခင်ရဆူတောင်းခြင်းကိုနားကျွန်တော်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါအဖားတဲ့ဒီခွက်လွန်သွားနိုင်ရင်လွန်သွားပါစေလွန်သွားမှာကိုမဟုတ်တာလေသူပဲရွေးချယ်တာလေဒါမှမဟုတ်ဘာလို့လဲဆူတောင်းတယ်ပြအဝအနှံနဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာပြချင်တာလုံးဝကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးနဲ့ကိုသခင်ရှော့ရွေးချယ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စာနာအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အလိုတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေသခင်ရွှေ့ရွေးချယ်မှုကကိုရောရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်စကရေစာကိုရောအလိုတော်အဆုံးထိကိုရောရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်သူကလာဖန်နေညမှာလေဘာမီးတွေတုတ်တွေနဲ့လာတော့ယောမစစ်တတချို့နဲ့ဗိမာန်တော့တိုက်တသားတယ်လာကြတဲ့အခါမှာဘသူကိုလာရှာလာလဲဆိုတော့နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပက်လက်လာလဲကြတယ်ဖယားရဲ့စကားလုံးကနေငါပဲဆိုတော့ထွက်လိုက်ရင်အယံပြင်းထန်တယ်လူမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့စကားလုံးကဖယားရဲ့ကိုပိုင်စကားဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ကိုပိုင်သူ့ကိုသူဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုဖယားကပေါ်ပြတိုင်းငါဆိုတာသုံးတယ်မောရှိကိုပါပြောလဲငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲတခင်ရှုကငါပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပက်လက်လာတာသူတို့မခံနိုင်ဘူးတပည့်တော်တယောက်ကတော့ကာကွယ်ပေးခြင်းတယ်နော်ကာကွယ်ပေးခြင်းတော့မာလခုဆိုတဲ့နာကိုသူရဲ့
ရေပရဟိတ်ကြုံတယောက်ခုတ်ပလိုက်တယ်။နားပြတ်တော့တခင်လျှော့ပါတော့လေ။သူကဆက်ပေးလိုက်တာ။အာ။ပြီးတော့မှဘာပြောလဲ။ပေတရုကို။ငါလုံးမဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့ငါမလုပ်ရမှာလဲ။ငါမလုပ်ချင်ရင်တဲ့။ငါအခုပဲငါဆူတောင်းလိုက်။ကောင်းငင်မှာဆက်နှစ်တက်ကို12 legion ဆက်နှစ်တက်ကိုငါအဖောင်ကစီလှလို့ရတယ်အဲ့ဒီတတ္တမှာအဲ့ဒီ legion ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြပြီတတ္တမှာအခေါ်ဝေါ်ရ6800လောက်ရှိတယ်ဆက်နှစ်တက်ဆိုရင်တွက်ကြည့်ပြီးတော့6000ကျော် 9000 ကျော်ကောင်းကင်မှာ 9000 ကျော်เนาะအဲ့ဒါခေါ်လိုက်လို့ရှင်ပါဖြစ်လဲဘယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းနိုင်ပါလဲခေါ်စရာတော့မလို့ငါပဲလို့ပြောတာနဲ့အကုန်လုံးပက်လက်လာထွက်ပြေးစရာတော့မလို့အစ်စီလေးတို့ကိုကြောင်ခိုင်းသွားလိုက်ရုံပဲမိမှန်တော်မှာသူ့ကိုတတ်ဖို့အချိန်ချင်းကြံစီကြတယ်တို့အလဲနဲ့ตาလေးထွက်သွားတယ်အခွင့်မရှိထိလို့မရအောင်တနည်းအားမှာနော်မိမှန်တော်မှာတရားစရာမှာကျမ်းစာဖတ်တယ်ဟေရှာကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲကျမ်းစာပြည့်စုံတယ်ပြောတော့စိတ်တွေဆိုးပြီးတော့သူ့ကိုကင်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်တောင်ဆွန်းကနေပြစ်ချဖို့ရတဲ့အာလုံးသူ့ဖာမီခေါ်သွားတာခေါ်တော့တောင်ဆွန်းလဲရောက်တော့သူတို့အလယ်မှာထွက်ကြတော်မူ၏ဘလို့လွတ်သွားတာလဲရုံးစရာတော့မလို့နော်အဲ့တော့သခင်ယေရှုဟာသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာဟာရွေးချယ်စရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်တခြားအရာရွေးချယ်စရာမရှိလို့မဖြစ်မနေရွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အလိုတော်ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုတီတီချင်းနဲ့ရွေးလိုက်တယ်။ तू ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ပေးလိုက်ရတဲ့အဖိုးခါကအရင်ကြီးမားပါလေ။ तू စွန့်စားရတယ်၊ तू ပေးဆက်ရတယ်၊ तू နာကျင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဓာတွေကိုတဲ့ဟီပြဲထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာဝမ်းမြောက်စွာလှုပ်ဆောင်တယ်။ဘာလို့လဲ။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထမြောက်မယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ကျင့်တဲ့ချင်းကိုခံရမယ်။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။များစွာသောသားလို့ခေါ်တဲ့ကဘာပေါ်မှာကဘာအယယမှာရှိတဲ့သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်တခင်အဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုအများကြီးကိုခမဲတော်ထံခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအချိုးရလတ်တွေကိုသူသိတဲ့အခါမှာလောလောဆယ်လာခြင်းမှုကိုသူခြင်းတ်စွာရွေးချယ်တယ်။ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်လုပ်တိုင်းခက်ခဲတယ်မလွယ်ဘူး။ခွင့်လွတ်မှုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလွယ်တယ်များထင်လား။မလွယ်ဘူးနော်။ခွင့်လွတ်မှုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာမလွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ရပဲချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူကိုချစ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလဲလွယ်တယ်များထင်လားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးရွေးချယ်မှုအတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုအတိုင်းမှာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ပြသတယ်ကျွန်တော်ကိုပြသခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတစ်ခါလေကြံကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အရာတွေကတခါလေကြံအကျိုးကိုပဲကြည်ပြီးအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုနဲ့အတူပေးဆက်ရမယ့်အဖိုးခါတွေကိုကျွန်တော်မတွက်ချက်တတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအဖိုးခါပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ပန်းကြလက်မြောက်အရှုံးပေးတယ်အာရုံစိတ်ပြတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်အပြန်လှန်ဖတ်သွားတယ်အပြန်လှန်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာတွေ့ရတယ်။ဣဇာရဲ့အသက်တာဖော်ပြထားတယ်။ယာကုပ်ယောသမောရှေသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားတဲ့အခါမှာအားလုံးဒီရွေးချယ်မှုနဲ့အစပြုပြီးသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့အဆုံးတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံသူနေရင်ပြေနော်မက်ဆိုပိုတီးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့ခါရန်ပြည်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ထလာဘရမခေါ်လာလာလဲနော်တတော်ကိုသေးချတယ်ငါပြလက်တန်းတော့ပြီကိုသွားတယ်ဘယ်နေရာကိုသွားလို့ပြောပြီးရောပေါ့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကငါပြမယ်ငါပြမယ်ပြီကိုသွားဆိုတော့ခဲ့တယ်နော်တယောက်ယောက်ကဟလာကိုကိုတနေရာရာသွားခိုင်းမယ်ကျွန်တော်လာလိုက်ခဲ့သွားမယ်လို့တငယ်ချင်းတနေရာကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုမသိရင်လိုက်ချင်းလားအပြင်သွားအောင်ခေါ်တယ်တငယ်ချင်းတွေက
ဘယ်သွားမှလဲအရင်မေးတာလေဘယ်သွားမှလဲဆိုတော့အရင်မေးတာသွားမဲ့နေရာရောက်မဲ့နေရာကိုတေချာတိပြီးမှအဲ့ဒါတိတာတော့ကိုယ်အကြိုက်မဟုတ်ရင်မသွားချင်းဟုတ်လားအဲ့တော့အာဗြဟံကိုဖျားခေါ်တာကထွက်အမျိုးသားချင်းတော့အကုန်လုံးစီးပွားရေးတော့အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာအခုလိုပဲသူ့နိုင်ငံကအာနာသိမ့်လို့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေနေလားဟိုမှာကောင်းစားနေတဲ့အချိန်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာ trust ဆိုတော့အမလေးထွက်ချင်လို့လို့ပေါ့အခုလိုမျိုးဆိုတော့လေခေါ်တဲ့သူမရှိရင်လည်းထွက်တာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံခေတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခါရံပြည်ဆိုတာထူခေတ်ထူကမှာကဘာမှာအခုအဖုံပြူဆုံးနိုင်ကအမေရိကလိုမျိုးဒူဘိုင်းလိုမျိုးအားလုံးကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားချင်တာနင်ရောဒနန်းတော်ရှိတဲ့နေရာအရှိအလဲပါအဖုံပြူဆုံးဒီတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစီပွားရေးအကောင်လုံးလူမှုရေးအထွတ်ထရောက်တဲ့နေရာတလအတွင်းအားလုံးအမေရိကန်ပို့ပေးမယ်နော်ဗီလီလည်းမလားအကောင်လုံးစပွန်ဆာပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းတို့တင်သားလေးကြံမမလားတင်းအောင်ဆရာအရင်ဆုံးသွားမလားမသိဘူးနော်တင်းအောင်ဆရာမိသားစုနော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမဟုတ်ဘူးနော်အာဗြဟံကိုဖျားထွက်ခိုင်းတာကအဲ့လိုသူလူတကာကသွားချင်နေတဲ့နေရာလူတကာကသွားချင်နေတဲ့နေချင်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုမှအဖုံပြုဆုံးနေရာကိုမှဖယားကထွက်ခိုင်းပြီးတော့မှဘယ်နေရာဆိုတာမပြောင်းမပြောင်းငါပြလက်တန်းတော့ပြီတဲ့တေချာလားတေချာလားတေချာတခါလင်းကျွန်တော်အနာကတေချာစရာမလိုဖယားကတေချာတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ဖယားတေချာတယ်အာမင်အဲ့တော့တင်းရဲ့ဘဝဟာမတေချာပေမဲ့တင်းရဲ့အနာကမှာမတေချာပေမဲ့တေချာတဲ့ဖယားကတင်းကိုခေါ်ရင်အဲ့ဒါကအတေချာဆုံးပဲအဲ့တော့အာဗြဟံထွက်ခဲ့ရတယ် yes ရတယ်ကိုတော့ခေါ်တယ်ကိုတော့အတန်ကြားတယ်သွားမယ်မသိဘူးပဲနေရာသွားမလားမသိဘူးသွားလာဣဇာရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲသွားခဲ့ရတာပဲယာကုပ်ရွေးချယ်ရတယ်ယောသရွေးချယ်ရတယ်ဘာလို့ရွေးချယ်ခဲ့ရလဲသူဂျုံဘဝရောက်တော့ဂျုံဘဝရောက်လာတော့သူရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဂျုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တီဖာအိမ်မှာနော်သူရဲ့မိန်းမပေါ်တီဖာမိန်းမသူသွေးဆောင်တယ်နေ့တိုင်းသွေးဆောင်တယ်ဒါမှသူဘာရွေးချယ်လဲဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်သူလဲလူပြူနုနုထွထပေါ်ရဖာမိမလဲချောမှာပဲလေတမှုမိမနေ့တိုင်းလာပြင်စင်မှာအကောင်းပြီနေပြင်စင်မှာဇက်ကားလဲမှာတော့ရုပ်ဆိုးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ချောမှာပါဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်မှာနော်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုရွေးချယ်လေဖယားကိုကြောက်ရွံ့ချင်အဲ့တော့သူရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူသိတယ်ဒါရွေးချယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုသူသူသိမှာပေါ့ဒီလောက်ပညာရှိတဲ့သူသူရွေးချယ်တယ်ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ဒုတိယဘုရင်နော်ဖြစ်လာတယ်အေကုတ်တုပြည့်ရဲ့အရှင်သခင်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ယောသရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေကုတ်တုပြည့်ရဲ့စီးစင်ကိုသူရွေးချယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရွေးချယ်တာဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရွေးချယ်တာဒါဖျားမနှစ်သက်ဘူးဒါကြောင့်ငါမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကိုရွေးချယ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ရင်သူခံရတယ်ပေးဆက်ရတယ်နော်ပေးဆက်ရတယ်အဖို့ခပေးရတယ်မောရှေမောရှေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှေအသက်တာမှာလဲဘလောက်တောင်မှကောင်းလိုက်တယ်လဲဒါမဲ့သူကဘာရွေးချယ်တာလဲဖျားလူမျိုးကိုရွေးချယ်တယ်သူကသူ့ကိုသူတီးလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါ့ကိုဖယားကအကျံစီနဲ့ခေါ်လာ우ငါ့ကိုဖယားကနန်းတော်ထဲကိုရောက်စီတာဟာတကယ်တော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ဒီလူမျိုးတော်ကိုကယ်ထုတ်ဖို့ရဲ့အတွက်ငါ့ကိုဖယားကထားလာ우ဆိုတော့သူတီးတဲ့အခါမှာလူမျိုးတော်အတွက်ရည်တည်ဖို့သူစူးစားတယ်လူမျိုးကိုချစ်လွန်းလို့ဆိုတာထက်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုတီးတယ်အဲ့တော့အစင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာပထမအပိုင်းကတော့ညင်းပယ်ခံရတယ်ထွက်ပြေးရတယ်နှစ်40တော်ထဲမှာဖခင်ကခြုံမထင်ရှားပြမ
သူ့ကိုပြန်သွားခိုင်းတယ်သူ့ကိုပြန်သွားခိုင်းတယ်ဟာကျွန်တော်အစင်မပြေတော့ဘူးတဲ့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲမှာတော့နှုတ်တတိလက်တတိနဲ့ပြည်စုံတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နှုတ်တတိနဲ့လက်တတိနဲ့ပြည်စုံခဲ့တာကအေဂုတ်တုပြည်မှာမှန်တယ်နှစ်ပေါင်း40ဒါပေမဲ့ကန်နရမှာတောထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းတိုးတွေကိုခေါ်ရတယ်တယောက်တည်းတောထဲမှာသူ့ရဲ့ဇကားတွေတောင်မှသူမေ့ကုန်ပြီဇကားတွေကောင်းမှမပြောတတ်တော့နေ့တိုင်းတိုးတွေစီတော့អော်ရပါလေဝူးအလိုမျိုးတွေလေတိုးတွေခေါ်ရတာရှိတယ်သူတို့ခေါ်နေတယ်နေ့တိုင်းမနေ့ကနေညထဲအဲ့လားပဲអော်နေရတဲ့ခါကျတော့ဇကားတော်ကောင်းမှမပြောတတ်တော့ဘူးတဲ့ဇကားတော်ကောင်းမှမပြောတတ်တော့နှစ်ပေါင်းက40လေးစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုမောင်မတော်တဲမှာသူ့ကိုသူအတုံးမကြတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာအချင်းမခေါ်တယ်မုံငါအချင်းတော့ပြန်သွားပြန်သွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟေဘဲရစာထဲမှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ဟေဘဲ7အပိုင်ငယ်24နဲ့26မှာမောရှိသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမကုံကိုခဏခံစားခြင်းတဲ့ဖျားသခင်လူတို့နဲ့အတူညှင်းဆဲခြင်းညှင်းဆဲခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအဲဂုတ်တုပြည်စီးစိန်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစီးစိန်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်တင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်တမိဤသားဟု၏ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျောလင်းလေနေဤယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှင်ပြီးအမျက်ကိုမကြောက်ပဲအဲကုတ်တုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖရာသခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့မောရှေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲကုတ်တုပြည်စီးစိန်ထဲမှာကြည်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးစိန်ကခဏလေးပဲဘာရွေးချယ်လဲဖရာရဲ့လူမျိုးနဲ့အတူစင်ရဲခံရခြင်းကိုရွေးချယ်တယ်ဖရာလူမျိုးနဲ့အတူအစဉ်ပြေခြင်းလားဖရာလူမျိုးနဲ့အတူစင်ရဲခြင်းလားဖရာလူမျိုးနဲ့အတူစင်ရဲခြင်းဖရာလူမျိုးနဲ့အတူကယ်ရဲခြင်းဖရာလူမျိုးနဲ့အတူညှင်းဆဲခြင်းအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့တို့နော်သင်တို့အယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖရားလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအစဉ်ပြေမှမထင်ပါနဲ့တစ်ချိန်လုံးအချစ်ခံရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့သင်ဟာတစ်ချိန်လုံးချစ်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရမယ်ဖရားကသင်ကိုပုံသွင်းနေမှာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးဦးစားပေးခံရမယ်လို့မထင်နဲ့ဖရားကသင်ကိုအယံချစ်တော်ကြောင့်သူနဲ့တူစီချင်းလုံးတော်ကြောင့်တချင်လုံးသူတို့ဘာဦးစားပေးမဲ့သူအနေနဲ့တင့်ကိုပုံသွင်းနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။လွယ်သလား။လွယ်တော့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုပုံသွင်းနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာရွေးချယ်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှေရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သူစီးစိမ်အတွက်ရွေးချယ်စရာမလိုဘူး။ရှိပြီးသားအဲ့ဒီစီစဉ်ပေါ်မှာဟလာဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့မှကြည်ပြင်းလာတာဘင်းရဲ့စီစဉ်အားလုံးကသူ့ဟာပဲထူခစ်ထူခါမှာအေဂုတ်တုဆိုတာကကဘာမှာအချမ်းသာဆုံးအဲ့ဒီသူတို့ခစ်သူတို့ခါနီးပညာတော်မှဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲမာမီတွေလေအားလုံးတက်တယ်သူတို့ရဲ့ရုပ်တုတွေကမပုတ်မတူပဲနဲ့လုံးဝကိုရေရှည်သူတို့ထားထားနိုင်တာစီးပညာမှာအမြင့်မားဆုံးအေဂုတ်တုပြည်ရဲ့မြင့်မားလွန်းတဲ့နည်းပညာကိုသိပ္ပံပညာတွေတောင်မှအခုထေတန်တရားဖြစ်ကြတယ်။ဂျူသားတွေစီကများပညာရကြသလား။သူတို့ဆောက်လုပ်တဲ့ပိရမစ်တွေအရန်လှူဝဲနေနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးပညာအထွတ်အထိပ်စီးစိမ်အထွတ်အထိပ်နဲ့နေရတဲ့ဘယင်နန်းတော်စဉ်းစားကြည့်နော်။အေဂုတ်တုပြည်စီးစိမ်နဲ့ကြီးတဲ့စီးစိမ်မရှိဘူးမြင်ကြီးပေါ်မှာထိုခေတ်ထိုကားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လာကိုသူနှိုင်းရှင်လိုက်တယ်။ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီစီးစိန်နဲ့ခရစ်တော်ဤလူခရစ်တော်နဲ့အတူညှင်းဆဲခြင်းခ
ခရစ်တော်နဲ့အတူကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူခံရတဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခကတာ၍မြတ်တော်စီစဉ်ပြောကြည့်အောင်တာ၍မြတ်တော်စီစဉ်ဟာကျွန်တော်ဒီချမ်းမိုက်ဖတ်တော့ကျွန်တော်ချက်သိမ့်နေပါထားတကယ်ပြောတာတာ၍မြတ်တော်စီစဉ်လို့သူပြောတဲ့အရာကရွှေရွှေချင်းကိုပြန်လာမဟုတ်ဘူးအေဂုတူပြင်မှာရှိတဲ့စိန်နဲ့ဒီဘက်ကစိန်ကဘယ်ဟာပူကောင်းလဲရှင်တာမဟုတ်ဘူးအေဂုတူပြင်မှာရှိရှိမဲ့စီစိန်နဲ့သူနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့ရပါလေခရစ်တော်နဲ့အတူခံရတဲ့ညှင်းဆဲခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူညှင်းဆဲခံရခြင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူညှင်းဆဲခံရခြင်းဟာတဲ့အဲ့ဒီအေဂုတူပြင်စီစိန်ထက်သာ၍မြတ်တော်စီစဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ตาရွေးမြတ်တော်စီစဉ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယူရဲတာ။ကဲ။ကျွန်တော်ကခရိယာအများစုကဘယ်ကျမ်းစာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ခရိယာအများစုလို့ပြောတော့အားလုံးလို့မပြောဘူး။နှစ်ကော19ထဲမှာရှင်ပေါ်လောက်ပါပြောလဲဆိုတော့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီစဉ်ရှိတော်လဲ။စင်းရဲခံတော်မူခြင်းအပြင်သင်တို့သည်စီစဉ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်စင်ရဲ့ချင်းကိုခံတော်မူသောယေရှုတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏။အော်ခရစ်တော်စင်ရဲ့ခံခဲ့တာငါတို့စီးစိမ်ရဖို့အဲဒါကြောင့်ငါတို့စီးစိမ်ရှိရတော့မယ်စီးစိမ်ရှိရတော့မယ်ဆိုတာပဲကြိုက်ကြတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အားလုံးလည်းကြိုက်ပါမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနားလည်စီချင်တဲ့အရာလေးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောကမှာကျွန်တော်ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ဘုရားကကောင်းချီးပေးရင်ချမ်းသာရအောင်ကြိုးစားရအောင်ကျွန်တော်လည်းချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဤဝင်လေးဆရာတွေဟာလာခက်ခဲတဲ့နေရာဒီနေရာဒေသမှာလိုအပ်တဲ့တော့အများပေးခြင်းနဲ့အရန်ချမ်းသာလားချမ်းသာခြင်းလားညာချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာအောင်မလုပ်တော့နော်ဒါပဲမလုပ်တော့ချမ်းသာမလို့တတ်တာတခုပဲအရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့မချမ်းသာခြင်းဘူးလို့ပြောရတော့ကျွန်တော်လိန်တာဖြစ်ပါလေချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းလားမှားလားမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေစင်ရဲသည်ဖြစ်စေနော်အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကတလောကလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားရင်တောင်မှခရစ်တော်နဲ့အတူယုံကြည်သူဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့အတူသင်ဟာဘဝတကွေးမှာညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ခရစ်တော်နဲ့အတူဘဝတကွေးမှာသင်ညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။အဲ့ဒါသည်အေဂုတ်တုပြည့်ထက်တောင်းတာရွေးမြတ်တော်စီစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အားရည်ကြီးတယ်။ရည်ကြီးတယ်။တခါလေကျမ်းကျွန်တော်ပေးဆက်ရတယ်အသင်းတော်မှာအမှုတော်မှာပေးစားတယ်เนาะကျွန်တော်အချင်းချင်းတစ်ခါလေးရင်းနှင်းဆဲခံတယ်လို့မျိုးရှိတတ်တယ်မောရှိယူလိုက်တဲ့အရာကိုကြည့်လေမောရှိကိုနှင်းဆဲတဲ့တော့ဘာတူလဲခရစ်တော်နဲ့တူနှင်းဆဲခံရခြင်းနဲ့မောရှိကိုဘာတူနှင်းဆဲလဲဟယ်လိုမောရှိဘာတူနှင်းဆဲလဲမောရှိကိုစိတ်အညစ်ခံဆုံးအညင်ဆဲဆုံးဟာသူချစ်တဲ့သူ့လူမျိုးပဲဟုတ်တော့သူအရင်ချစ်တာဖခင်ကသူ့ကိုဖျက်ဆီးပစ်မဆိုဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ရပောင်40အစာရှောင်ဘရမအဲ့ဒီလူမျိုးအတွက်တောင်းပန်ပေးတာမောရှိကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရသွားတဲ့အခါအတင်းသူတင်းတော့ကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်တကယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်မနေ့တန်းကျွန်တော်အေးကြီးပြဲ့လဲကျွန်တော်6နာရီထိုးခင်ထားတယ်အားလုံးတက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်တယောက်ချင်းစင်နာမယ်ခေါ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ခလေးတွေအားလုံးနာမယ်လဲကျွန်တော်သိတယ်တင်းတော်လည်းမပါဝင်တဲ့သူတိုင်းအားလုံးနာမယ်ခလေးအငယ်ဆုံးကနေအခုကျွန်တော်ခလေးမှာအငယ်ဆုံးကအော်ဒီတိမ်မိုးအော်ဒီတိမ်မိုးနာမယ်အစကျွန်တော်အကုန်လုံးခလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်မသိတဲ့တင်းသူတင်းသားတွေခလေးနာမယ်မရှိဘူးရောက်တိုင်းကျွန်တော်သိတယ်တယောက်ချင်းစင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်အရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အာမင်
အားလုံးလူပြူရက်ဆဆွတောင်းပေးတယ်မောရှိကကျွန်တော်မောရှိမမြင်ဘူးလေတော့ရေပေါင်း40အစာချောင်းလားကျွန်တော်မနဲ့စောရတာထားလားမောရှိရေပေါင်း40အစာချောင်းတော့မှလေဒီလူမျိုးတွေကဖြက်စီပလိုက်မယ်လေငါဤပြီးတဲ့ဖျားလောင်မှဤတာကောနော်ဖျားလောင်မှဤတာအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်ဖျားမောရှက်ဒီနေရာမှာတဲ့ဖျားထက်တောင်မှစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်လို့ပဲတဲ့ဆိုတော့ဖျားကမောရှက်နှလုံးသားကိုစမ်းလာပါနော်အဲ့တော့မောရှက်ရပောင်း40တောင်းမှပေးတာသူတို့ကိုဖြက်စီမဲ့အစားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုသာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုသာကိုယ်ရဲ့စာဆောင်ထဲကနေဖြက်လိုက်ပါတဲ့သူတို့ကိုဖြက်စီမဲ့အစားတဲ့ဖယားကမောရှိစကားနားထောင်တယ်မဖြတ်ပါအောင်အဲ့လောက်သူချစ်တဲ့လူမျိုးကပဲလေသူ့ကိုကျင်းဆဲတာသူ့ကိုကဲနဲ့ပေါက်မယ်တဲ့တစ်ချိန်ကြာတော့လေဟာစဉ်းစားကြည့်နော်သူ့လူမျိုးကလေသူ့ကိုကဲနဲ့ပေါက်ဖို့လုပ်တာဟာဘလောက်ရှင်းသားစရာကောင်းမလဲဘလောက်ရှင်းသားစရာကောင်းမလဲသူဦးဆောင်လာလားဂျုံပေါ်ကလေလွမြောက်ဖို့သူဦးဆောင်လာလားအဲ့တော့ gain နဲ့ပေါက်မဲတဲ့ဟာရင်နာစရာကောင်းလိုက်တာနည်းနည်းလေးပိုက်စားလာနဲ့မောရှိငါတို့ကိုငါပေးသေးဘူးခေါ်လာလာလာသူ့လူမျိုးကသူ့ကိုညှင်းဆဲတာမောရှိဆိုရင်တခြားမျိုးသားတွေသူ့မနဲ့စစ်ပွဲစစ်တိုက်တော့ဗာပဲလေအာမလဲလူနဲ့စစ်တိုက်တော့တောင်ပေါ်မှာလဲစုပဲတောင်းလာစစ်တိုက်ပဲတခြားလူမျိုးသူ့ညင်းဆဲသူ့နားတော်ငါကတ်လို့မရသူ့ကိုညင်းဆဲဆုံးသူ့လူမျိုးသူ့ကျူတိလားတိလားဗောညင်းပယ်ခံရဘူးလေသူ့ကိုကယ်လာတော့မှညင်းပယ်ခံအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိတယ်ဒီလူမျိုးကငါခေါ်ထုတ်ရင်တော့ဒီလူမျိုးကငါကိုငါတေတဲ့အထိငါကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်မဲ့လူမျိုးဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးမချော်ခိုင်းဘူးဘာလို့လဲဖယားထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူသိတယ်အာမင်ဖယားကဒီလူမျိုးကိုဥဆောင်ဖို့ငါ့ကိုထားတာဒီလူမျိုးကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ငါ့ကိုခိုင်းတာဆိုတော့သူသိတဲ့အခါမှာကြော်ခိုင်းမသွားအောင်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးတွေကသူ့ကိုညှင်းဆဲပေမဲ့မောရှိကအဲ့ဒါကိုဘလို့ခံယူလဲဆိုတော့အေဂုတ်တုပြည်ကစီးစိန်ထက်ตาရွေးမြက်တယ်လို့ကိုခံယူတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူသွားတဲ့ခရီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့တည်တည်တတ်တာမှညီကိုမောင်တို့တို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အရာကနော်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါစေ။အဓိကအဲ့ဒါပဲ။မောရှိကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီညှင်းဆဲခြင်းကိုရွေးချယ်တာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ခရစ်တော်ကိုသူရွေးချယ်တာ။ခရစ်တော်ကိုသူရွေးချယ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့သွားမဲ့ဒီခရီးမှာသူညှင်းဆဲခံရမယ်ဆိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒါသူကြူတိထားတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့သူကြူတိထားတယ်တင့်ကိုဖရာသခင်ပေါ်ပြထားတဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့အဲ့ဒီခဏကြုံရတဲ့အရာတစ်ဖက်ကိုအမြဲတမ်းမြင်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတစ်ဖက်အထိမြင်နိုင်ဖို့ရတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖရာကဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးမလဲအမြဲတမ်းတစ်ခုခုလုပ်တိုင်းဘဝကိုဘဝဆိုတော့ငွေပဲလို့ပြောတဲ့သူကတစ်ချိန်လုံးငွေပဲရွေးမှာငွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မယ်အော်ငါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ငါဝင်ငွေနေမယ်ငါအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့ငါဝင်ငွေနေမယ်အာတခုခုကငွေကိုပဲသူအခြေခံသွားမှာဂုံပကာသနာကိုဘဝမှာအမြင့်ဆုံးနေရာမှာထားတဲ့သူကတော့အော်ငါအဲ့လိုလွန်မင်းတော့အဲ့လိုငါကုံနေကြစဉ်းစားဆိုတော့ဂုံပကာသနာကိုပဲထောက်ပြမအရာရာလိုက်မှသူဆုံးဖြတ်မှာသူ့ကိုဘယ်အရာထိန်ချုပ်လို့ဆိုတော့သူဂုံပကာသနာကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းခရစ်တော်ကိုရွေးဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရအတွက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲပါလေလို့ပြောရင်
ရွေးချယ်မှုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကဘဝအတိတ်ပဲကျွန်တော်အတွက်ကရွေးချယ်မှုလို့တော့ပြောစရာမလိုတော့ငါရဲ့ဘဝဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ငါရဲ့ဘဝခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောနိုင်ရမယ်ယုံကြည်သူကကျွန်တော်ဘဝဟာရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးတာပြီးကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးရွေးချယ်မှုနဲ့အစာပြုပြီးရွေးချယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပြီးမှရွေးချယ်မှုထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျင်လည်နေတယ်ရှုပ်ရှက်ခနဲ့ဖုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မဖုံးတော့မှဝယ်မယ်ဟဲ့အတူတူတောင်မှအယောင်တွေရွေးလိုက်ရသေးတယ်နော်အာလူအတူတူတူတူတူလိုပဲရွေးရတာပဲအကုန်လုံးရွေးတာကြီးပဲရွေးတာကြီးပဲနော်တူတာလည်းရွေးတာပဲတစ်ခါတစ်ခါကြည့်ရနော်ဆိုတော့ရွေးချယ်မှုတွေပဲအများကြီးပဲအချိန်ကြာအမားလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရအောင်ကျွန်တော်ဟာရွေးချယ်မှုရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်လောကကြီးကရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကို confuse ဖြစ်အောင်လောကကြီးကစာလံကတော့ကျွန်တော်ကိုအရှိမပြထားတယ်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တည်ပွက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအခြေအနေတိုင်းမှာခရစ်တော်ဟာငါရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့အသက်ပေးပြီးရွေးနှုတ်တဲ့ခရစ်တော်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူညီဆက်ခြင်းနဲ့ခံမယ်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆင်နွှဲမယ်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူတာယာခြင်းနဲ့ဆင်နွှဲမယ်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့ခံမယ်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူပင်ပန်းခြင်းနဲ့ခံမယ်အရာရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ရွေးရအောင်အာမင်အဲ့ဒါအတိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ပေါလောဘာပြောသလဲဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်27မှာငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာဘာလဲလဲခရစ်တော်ဖြစ်၏ငါရဲ့ရှင်တန်ခြင်းဟာခရစ်တော်ပဲတဲ့ငါရဲ့ရှင်တန်ခြင်းအတိတ်ပဲငါရဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲငါရဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာခရစ်တော်ပဲတဲ့ခရစ်တော်ပဲတည်လင်းမှုကတာ၍အကျိုးရှိ၏လို့ပြောတယ်။တည်ရင်ပို့ပြောမှတောင်မှအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ကိုလိုသဲ3ပိုင်ငယ်3နဲ့4မှာအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တည်သောသူဖြစ်၍တင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဖျားသခင်၌ဝတ်ထားလျက်ရှိ၏။ငါတို့အသက်တည်ဟူသောခရစ်တော်သည်ထင်ရှားတော်မူသောအခါငါတို့သည်လည်းထိုသခင်နှင့်အတူဘုံကြည်၍ထင်ရှားကြလတ္တံ။တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတနေ့ချံဘုံကြည့်ပြီးထင်ရှားရအောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါနော်။ခရစ်တော်ကျွန်ရဲ့ဘဝဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ရဲ့အသက်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်တဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကြောင့်ကိုကရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါတကယ်တော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ပေးတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်ရဲ့ဘဝဟာကျွန်ရဲ့အသက်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာတဲ့ကျွန်ရအသက်ကျွန်ရဘဝဖြစ်လာတော့ကြောင်းသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာလည်းပဲတနေ့ချံဘုံကြီး၍ထင်ရှားကြရအောင်မယ်ဒါကြောင့်ယခုကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အမှုရငန်းတာအတီးဒီပုံမှာတခါရညှင်းဆဲခြင်းရှိမယ်တခါရပင်ပန်းခြင်းရှိမယ်တခါရညီးတွားစရာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအခါတိုင်းမှာမောရှိကဲ့သို့တရိယာပါနော်အာမင်ပင်မနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာတို့ရရမယ်မောရှေဘာပြောလဲခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့ညှင်းဆဲခြင်းဒုက္ခဟာအေကုတ်တုပြီကစီစဉ်တဲ့တာ၍မြတ်တော်စီစဉ်အာမင်အိုးသူကငါ့ကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောပလိုက်တယ်ရင်နာလိုက်တာကွာဒါပေမဲ့ဘာလဲလဲခွင့်လွတ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကအေကုတ်တုပြီစီစဉ်တဲ့တာ၍မြတ်တော်စီစဉ်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တရအောင်မောရှိကမောရှိနှိုင်းရှင်မှုကြည့်ပါခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့ညှင်းဆဲခြင်းဖျားလူမျိုးတွေနဲ့အတူခံရခြင်းဒုက္ခဟာအေကုတ်တုပြီကစီးစိမ်တဲ့တာ၍မြတ်တယ်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတာ၍မြတ်သောစီးစိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်တနည်းကျန်ဘုံကြည့်၍ထင်ရှားအောင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယခုခဏခံရတဲ့ပေါ်ပါတဲ့အရာတွေခဏလေးနဲ့ခံကြုံရတဲ့အရာတွေအသီးသီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းတာ၍မြတ်သောဘုံစည်းစိမ်တာ၍မြတ်သော
နော်ဘုံအတေကိုမျောလင်းပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့အတူဝမ်းမြောက်စွာကြည်နပ်စွာဘဝကိုခရစ်တော်နဲ့အတူကြည်နပ်စွာကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလလား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီ

0: တို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားယွင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
1: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီ

0: ချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြာဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့

0: ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
1: ်။အခုဧဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဥယျင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး
2: အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာဒံရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒံကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒံကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒံနဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
2: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒံကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒံကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖျားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝကနားထောင်ပြီးဖျားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
0: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညစ်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့ နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေချင်းတဲ့သူပို့ပြီးအာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုတော့သူတို့ဟာတေချင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်နောက်ပြီးခန္ဓာတေချရတော့မယ်အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ချောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ချောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
2: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနည်းကြရင်အေဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
0: ်။အာဒံနဲ့အေဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးတယ
1: ်ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြတ
3: ော့
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတကင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘီရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတ်ထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတ်ထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်ထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေပြဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွားမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဖျားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေးစီခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြွဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတခြားလုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသန်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေပြဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေပြဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: Hail to the stars! I'll bring down their stars! I'll snuff them out in blood! This is my world! I will not share it!
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty, kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you see?
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဗြဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်သက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
8: တယ်
5: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေတက်ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောင့်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
4: ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
5: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်ဖို့ခေါ်သွားကြသူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားက
1: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကျောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီး

0: ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းဆူယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါ၊ကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နက်အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ကိုယ်အလေ
1: သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
2: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာတန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
2: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖရာဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့မျှတာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင့်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
1: ်။စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
0: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ Jesus is not

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနေတဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖယားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖယားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖယားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စူးစမ်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ဟာကျွန်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဗြဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစေခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုးကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်အစဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံး

တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီခံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအနီးအနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကအစီခံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီခံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုယ်တော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံတော့ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းထဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါ၏ယုတ်ပုံလေးအရာရှိတဦးယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ပါလုံမည်နီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကသင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်းဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမှာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးဖျားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြ

ခဲ့ပါတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ဤတန်ရှင်းသောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုံပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်ထဲဘုရားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတစေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထက်မှန်ပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ယုတ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကျမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်း။ယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီ။ဒီဖြစ်ရက်က
တင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိုင်တွင်ထဲမှာ၄ရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့ဤမောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုသင်ကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝိပယက်ထားသောဝိစုံနဲ့သင်ကြိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်ယူဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာယူဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်သင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝိသားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတရမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှက်လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါ
သခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါれသူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါれသခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါれအစားစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါれပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါれယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်တော့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါれပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါれယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါれအဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ73ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်း။မြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါလေ။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားထဲမှတာယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါလေ။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါလေ။သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကြောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုပ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြင်မာမိပါပြီအဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးအဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါလေအဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါလေဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါလေဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်
ငါသားကအရင်ကသေပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖားခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ၁၆တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတိုးထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲသင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲသင်အတွက်သင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကျယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါれယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေးယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါれအဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူစင်းရဲသရောင်းစားဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုစင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလဲသေးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာစင်ရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပညာချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်။ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံ။တစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တဦးရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဘုရားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတဦးဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်သူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဘုရားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်တီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါလေငှက်တွေကကောက်စားကြပါလေအချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါလေအပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေအချို့မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေစူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အချို့မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါတယ်များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာပူကြပါတယ်သို့တော့နားမလည်နိုင်ကြချီတင်းကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေရုပ်ပုံ21မျိုးစိကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွေ့ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကြဆုံသွားပါလေစူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစီးကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါလေမိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်။ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့
ထာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲ။ကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်။ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်နေပါတယ်။မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းလေ။မိတို့ကိုချစ်ရမလဲ။ယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှူးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒဏ်ရာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါလေကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမီကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထို့အချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါလေ။ထိုအခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါလေ။ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထို့အခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်

0: ရှင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာဒီလူလောကကမ္ဘာကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေသရွေ့ကာလပတ်လုံးလောကရန်တရား၈ပါးကိုတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့အစ္စရေးတွေဟာထွက်လာလို့မှဘာမှမကြသေးဘူး။လန်ခီးမှာအသားဟင်းမစားရလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောရှိကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ကြတာကိုဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၂၅ကနေအခန်းငယ်၂၈အထိနဲ့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး၁၆တို့မှာတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားရှင်ကငုံငက်တွေကြောက်ရောက်စီပြီးအသားဟင်းကိုကျွေးတော်မူခဲ့တယ်။ဒါရင်မကထူးဆန်းလာတဲ့မာနမုံကိုလည်းနေ့စဉ်ကျွေးမွေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။တနေ့စာကိုပဲယူဖို့မိတ်ဆွေတော်မူပေမဲ့တချို့အစ္စရေးတွေဟာနောက်တနေ့စာအတွက်ပါယူခဲ့လို့ပုတ်တိုးနန်စောကုန်ချရတဲ့လောကီလူသားတွေရဲ့အတ္တနဲ့လောဘအကြောင်းထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၂၅ကနေအခန်းငယ်၂၈အထိနဲ့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး၁၆တို့ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ရေငတ်တယ်တောက်စရာမရှိဘူးရေတွေ့တယ်ခါလုံးလုံးမတောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြရပြီ။အဲ့ဒီလိုခါသီးတဲ့ရေကိုဘယ်လိုချိုးစေတလဲဆက်ပြီးကြည့်ကြပါစို့။ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး၅အငယ်၂၅၂၆မောရှိသည်ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်၍ထာဝရဘုရားသည်သစ်ပင်တပင်ကိုပြတော်မူ၏ထိုအပင်ကိုရေထဲသို့ချပြီးလျှင်ရေသည်ချိုလေ၏ထိုအရ၌သူတို့ကိုစီရင်၍စုံစမ်း၍စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသည်ကသင်တို့သည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်၎င်းပြည့်ညတ်တရားတော်အလိုသို့လိုက်၍စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်၎င်းငါသည်ဧကုတ်ထုလူတို့၌စွဲစေသောယောဂတစုံတစ်ခုကိုမျှသင်တို့၌မစွဲစေ။ငါသည်သင်တို့၏ယောဂကိုငြိမ့်စေသောထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒီကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းကြောင့်လောက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတဲ့မာရအိုအေစစ်ဟာဘုရားသခင်ညွှန်ပြပေးတဲ့သစ်ပင်တပင်ရေထဲလဲချလိုက်ရောချက်ချင်းချို့သွားတယ်တဲ့။သစ်ပင်ဟာဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်လဲ။ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်73အရသစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၏လို့ဖတ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကားတိုင်းတော်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာပဲလို့အတိတ်ပဲဖွင့်နိုင်တယ်တခါအဲ့ဒီလိုကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းကရောရှုံးတယ်လားအိုးသေမင်းသင်ဤလက်နဲ့သည်အဘယ်မှရှိသနည်းအိုးမရဏနိုင်ငံသင်ဤအောင်မြင်ခြင်းသည်အဘယ်မှရှိသနည်းလို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၅အငယ်55မှာတွေ့ရတော့ခရစ်တော်အသေးခံရလက်ဝါးကတိုင်ဖြစ်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့တကိုးဟာမရဏကိုအောင်းနေမာရအိုအေစစ်ကိုခါသီးတဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့ခြုံမိန်တဲ့ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရေငတ်တယ်ရေရှာလို့မတွေ့ဘူးစိတ်မပြည့်ကြပါနဲ့ရှာလို့တွေ့တယ်ခါသီးတဲ့မာရအိုအေစစ်ဖြစ်နေတယ်လောကရန်ဟာသေခြင်းအထိလူသားကိုဆောင်သွားလိမ့်မယ်မကြောက်ကြပါနဲ့ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံတော်မူပြီးသေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သခင်ရှိတယ်ထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးသဏ္ဍာန်တွေကိုကမ္ဘာဥကျမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရသလိုအခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းမှာလည်းဘုရားသခင်ဟာပြသပေးနေပါတယ်။နှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာကနေအသက်လမ်းကိုသီးသီးသာသာထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြပေးနေပါတယ်။အဲဂုတ်ထုလူတို့ခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေမျိုးမင်းတို့မခံစားရဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်ထည့်ပြီးပြောပါတယ်။သူ့ကိုအားကိုးခိုလှုံမှုနဲ့ညှင်းပယ်မှုအပေါ်မှာသူဘယ်လိုစီရင်ပိုင်နေဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားသတိပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၅အငယ်28ထိုနောက်မှရေတွင်း၁၂တွင်းစွန်ပလွန်ပင်ခုနှစ်ပင်နှင့်80နှင့်ပြည့်စုံရာအေးလိန်ရွာသို့ရောက်၍ထိုအရ၌ရေရှိရာအနားမှတက်ချကြ၏ဒါကတော့ထွမြောက်ရကျမ်းရဲ့ဏီကုန်းကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ခါသီးတဲ့အရကနေပြီးတော့

အဲ့ဒီထဲမှာပရောဖက်ယေရမိဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့နတ်နဲ့တိုင်းဂိယုနာတော်အစ်စ်ကိုခံရကြ၏ဆိုတဲ့ညက်ကလေးတွေအစာကောက်စားနေတဲ့ပုံကလေးနဲ့စာတန်းကလေးတွေဟာအင်မတန်မှဝိညာဉ်ခွန်အားကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်ဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကလေးကဘယ်ရံပုံငွေပွဲမှာဝယ်ခဲ့တယ်တော့မသိဘူး။ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရထားတဲ့စာတန်းနဲ့အဲ့ဒီပုံကလေးဟာဟောင်းနှုံးနေပြီ။စက်ကူတွေလည်းကွာနေပြီ။ဒါပေမဲ့ကြမ်းဖန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပလတ်စတစ်နဲ့အုပ်ထားပြီးတော့အိမ်ရှိမှာထောင်ထားတယ်။မကြာခဏစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ယေရှုတော်ရဲ့ကြည်ကျဲမြင့်မားပုံကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမိပါတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုထွန်းမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးလေ့လာကြပါစို့။ထွန်းမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်1မှ3တပံဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အေးလိန်အရက်မှထွက်၍ခရီးသွားကြ၏။အဲဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွားသောနောက်ဒုတိယလ15ရက်နေ့တွင်အေးလိန်အရက်နှင့်သီနာတောင်ဆက်ကြားမှတိမ်တော်သို့ရောက်ကြ၏။ထိုတော်၌ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့ကငါတို့သည်အေဂုတ်ပြည်၌အမဲသားချက်သောအိုးကင်းနားမှထိုင်၍ဝါစွာစားရသောအခါထာဝရဘုရား၏လက်တော်ဖြင့်သေလျင်သာ၍ကောင်း၏။ယခုမူကားဤစည်းဝေးလျက်ရှိသောလူအပေါင်းတို့ကိုငတ်မွတ်ခြင်းအဖြစ်သတ်လိုသောငါဤတော်အရသို့ဆောင်ခဲ့ပြီတကားဟုမောရှိနှင့်အာယုန်ကိုအပြစ်တင်၍မြည်တမ်းလျက်ဆိုကြ၏။ကဲကောင်းရောလို့မဆိုနိုင်ပြန်ဘူးလား။တဖက်ကန်းကိုရောက်တော့အေရုံပင်လေပင်လေနီရဲ့တဖက်ကန်းကိုရောက်တော့သဘောတွေကြပြီးတော့ဘုံတော်ဘွဲ့တွေနဲ့ကုံယုံပြီးအော်ကြပျော်ကြမော်ကြသုံးရက်လောက်နေလို့ရေလဲငတ်ကောတခါပြန်ပြီးတော့မျက်နာတွေပြက်ကြဆူကြပူကြဒါတွေကိုမိတ်ဆွေတို့သိခဲ့ပြီ။ဖျားသခင်ကသူတို့အဖို့မာရဆိုတဲ့အရက်ကခါနေတဲ့ရေတွေကိုချုံမြင်အောင်လှုပ်ပေးပြီးတော့အေးလိန်ဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြင်ရပြီ။အခုအချိန်မှကျတော့တချီတမောင်းပြန်ပြီးတော့ရှုံမဲ့ရှုံမဲ့ဖြစ်ပြန်ပြီလေ။အီဂျစ်တုန်းကငါတို့မှာအမေသာအိုနာခွထိုင်ပြီးတော့စပိုးနေအောင်စားခဲ့ရတယ်အခုတော့ငတ်ပြီတဲ့မဟုတ်မှလွဲရောဆန်စီစားငရုတ်ကြက်သွန်အာလူအကုန်ပြောင်ပြီနဲ့တူတယ်သေချင်းစိုးနဲ့သေအောင်ငါတို့ဘဝမရှိမလဒုက္ခရောက်ရတော့မှာပါလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့မောရှိနဲ့အာယုံတို့ကိုဝိုင်းဆူပြန်မိတယ်နင်းနေဒုက္ခတွေ့တာနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တလက်ပြေးကျင်နဲ့ကူးကျင်သန်းကျင်နဲ့အပြစ်သားတွေရဲ့အပြစ်ဖန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့လေးတွေကိုဒီနေရာမှာသတိပြုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒေါက်တာဗန်နန်မက်ကီးရဲ့ဘဝဓမ္မအမှုတော်ဆောင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုကမှကြုံခဲ့ရတဲ့အစွဲအလန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်နော်။နေရစ်ခဲ့တော့အရက်ဝိုင်းနေရစ်ခဲ့တော့အကဝိုင်းဆိုပြီးတော့လက်သီးကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်အန်ကျိတ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပြီမဲ့အဝေးကြီးရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီခြံရစ်ခဲ့တဲ့အစွဲအလန်းလေးတွေဟာလိုက်ပြီးတော့သွေးဆောင်ခေါ်ယူခဲ့တယ်တဲ့။အခုလဲနှစ်လခွဲလောက်အဲဂုတ်ထုဆိုတဲ့ကြုံခံရအရက်ကအပြတ်ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုကမှဘိုက်ထဲကဆာရာနဲ့အမဲသားအိုးကိုတွားပြီးတော့အောင်းမိတယ်။ကိုဇာတိစိတ်ရဲ့တောင့်တမှုဆန္ဒတွေဟာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအနိုင်ယူလာကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီမှာရင်ခြေထောက်တွေဆောင်းဆောင်းပြီးတော့စူကြပူကြမြည်တမ်းကြပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မနုဿတန်စင်အတိုင်းခိုညီးတန်တွေအရှူအရှူပေါ်လာတာပေါ့။မျက်နာတွေကလည်းငိုလိုက်ရီလိုက်နဲ့စပရင်မျက်နာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေ။မန္နမုတ်နှင့်ငုံများကိုပေးသနာခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့စကြပါအောင်စို့။အငယ်၄မှ9အတွင်းမှာအခုလိုဆိုပါတယ်။ထိုအခါထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလို့ငါသည်သင်တို့အဖို့မိုးကောင်းကင်ကမုတ်မိုးကိုရွာစေမည်။လူတို့သည်နေတိုင်းထွက်၍တနေ့စားလောက်အောင်သင်းယူကြရမည်။ငါဤတရားအတိုင်းကျင့်မည်လောမကျင့်လောဟုထိုသို့သောအဖြစ်သူတို့ကိုငါစုံစမ်းမည်။နေတိုင်းသင်းယူသောအရာတဲ့၆ရက်မြောက်သောနေ့၌နှစ်ဆကိုသင်းယူ၍ပြင်ရကြမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။မောရှေနှင့်အာယုန်တို့ကလည်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနှုတ်ဆောင်တော်မူသည်ဟုယနေ့ညဦးရန်၌သင်တို့သိကြလိမ့်မည်။နာနဲ့ရန်၌လည်းထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကိုအပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းကြသောအဖန်ကိုကြားတော်မူပြီးငါတို့ကိုအပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းစေခြင်းဟာငါတို့သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်းဟုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆိုလေ၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီကြမ်းအတိုင်းကျွန်တော်မဆက်ခင်ပါစိုးရုံကကျေးဇူးတော်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းမသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲရှိမုန်ပေတရုဟာထောင်ထဲမှာအဖမ်းခံခဲ့ရသေးတယ်ဒါကိုကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပေါ်လူနဲ့သီလရိုက်ခံရပြီးထောင်ချခံရတယ်။ဖျားသခင်ကငရင်ကြီးအပြင်းထန်လှုပ်ပေးပြီးတော့ထောင်နေရန်နေပွင့်ထွက်ကုန်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါတော့လူဘဝဆိုတာဟာသင်းငုံမြင့်တုံမျက်မြင့်တုံဖြစ်တတ်တယ်။ရေစည်းတစ်ခါရေသာတလှဲ့လို့လဲဆိုလို့ရတယ်။မာရအရက်ကရေကားတွေကြောင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့ရတယ်လို့အေးလိန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဘုံကလေးကလည်းရှိနေပြန်သေးတယ်။ကပ္ပဦးချမ်းကယောသဘဝမှာလေဒီလိုပဲကြုံခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားမောရှေလည်းဒီအတိုင်းကြုံရတာပဲအေလိယားဆိုတဲ့ပရောဖက်ကြီးလည်းမလွတ်ဘူးဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်သူလည်းဒီအတိုင်းပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့

0: ခချမ်းသာဘယ်လို့မှဒါတွေဟာကွဲကွာမနေဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်နေတယ်ဒီအတိုင်းပဲလေကျွန်တော်သမိုင်းကြောင်းအတွင်းမှာရောကျွန်တော်လက်လန်းမိတွေ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်သူကြွေကွင်းခဲ့ရသလဲဒေါက်တာဂျက်ဆန်ရဲ့ဘဝကိုပဲကြည့်ကြည့်ဦးနော်တို့ကိုသာပြူတို့လိုပုံကိုကြီးတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်မလွတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကဘာထူးသေးသလဲအရေးအကြီးဆုံးကတော့လောကရန်ဆိုတဲ့မာရအရက်ကရေကားတွေကိုချိုအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကားတိုင်းတော်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့အေးလိန်နဲ့တူတဲ့ကောင်းငင်ဘုံအသက်စီးစိမ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုတော့စောင်းကဖတ်ခဲ့တဲ့ကြံအတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်။မောရှင်နဲ့အာယုံကိုပရိသတ်တွေကဝိုင်းပြီးစူပြန်မိတယ်။မောရှင်နဲ့အာယုံကပရိသတ်တွေကိုမင်းတို့တဆိတ်ရှိငါတို့ကြီးပဲဝိုင်းဝိုင်းစူတယ်။မင်းတို့သိထားဖို့ကငါတို့ကလူတွေကဘာမှအစွန်းတက်တိရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတို့ကိုကြည့်ပဲလာလာမစုနဲ့အေးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်မှာတော့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်ရှိတယ်စောင့်သာကြည့်ကြပြီးတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြန်ပြောရတဲ့မပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေပြီးတော့ဒါဟာအမှန်တရားဒီလူပေါင်းနှစ်သန်းကျော်ကိုဖျားပေးတာဝန်နဲ့ခေါင်းဆောင်လာရတဲ့မောရှိနဲ့အာယုံဘလောက်စိတ်ညစ်မယ်ထင်တယ်လေလှုပ်လဲလှုပ်ပေးရသေးတယ်တနေ့ရွှေတနေ့ငွေလေအစင်ပြေတဲ့နေ့ဆိုပျော်လို့ရွှင်လို့အစင်မပြေရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးကျိန်းတာငေါက်တာဆူတာတွေကိုခံရတယ်ဒါတွေကိုမခံနိုင်လွန်းလို့လေသူတို့ခမညာမှာဖျားပဲတနေရတာဒီကနေ့အသင်းတော်အရေးကကျွန်တော်တို့တွေလေအင်မတန်ဘုံတော်ဘုံတကိုးထင်ရှားတဲ့အိမ်တော်အပြစ်ဖြေရအရက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရဗိမ္မာန်တော်အဲ့ဒီမှာလာလာပြီးတော့ငိုကြွေးမြည်တမ်းတိုင်တီတာများနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုရောနဲ့မိသဟာယဖွဲ့တယ်သာစကားလေးလှအောင်သုံးတာကိုရောကိုကြီးလာလာပြီးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးညီးပြနေတယ်တောင်းခံနေရတယ်ငိုကြွေးနေရတယ်ခိုင်းစိန်နေရတာတွေကများလွန်းနေပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အသင်းတော်ရဲ့သာယာတဲ့ခေါင်းလုံးကောင်ဇံတွေရဲ့အောက်မှာခိုးရီလိုလာပြီးညဉ်ညူတာကိုရှော့စေချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာကိုတိုးချဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အငယ်ရှိတဖန်လဲမောရှိကထာဝရဘုရားသည်ညာဦးရ၌သင်တို့စားစရာအမဲသားကို၎င်းနန်းနဲ့ရ၌ဝါလောက်အောင်မုံကို၎င်းပေးတော်မူသောအခါဤစကားပြေစုံလိမ့်မည်သင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းကြသောအဖန်ကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူပြီငါတို့သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်းသင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းကြသောစကားသည်ငါတို့ကိုမထိမခိုက်ထာဝရဘုရားကိုထိခိုက်သည်ဟုဆိုလေ၏အသင်းတော်အရေးကညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းတွေကိုပဲဆက်ချင်ပါတယ်အခုမောရှိနဲ့အာယုံတို့ဟာသင်းအုပ်ဆရာတွေပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ကြည့်ကြပါဒီကနေ့အသင်းတော်ပြိသက်နဲ့တူတဲ့ဣသရေလတွေဟာဓမ္မဆရာတွေသင်းအုပ်ဆရာတွေကိုမကြည်နတ်တာမချိုက်မနှစ်သက်တာတွေ့ရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေအပေါ်မှာမကြည်နတ်တာအပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေဟာဖျားသခင်ခေါင်းကိုထိခိုက်စေတာပဲ။ဒါကြောင့်ကို့ဆရာသမားတွေအပေါ်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့။သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာခုနမောရှင်နဲ့အာယုံပြောတယ်လို့လူတွေကလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလား။နောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ခက်တာပရိသတ်တွေကိုကြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ဓမ္မဆရာကြီးတွေသင်းယုတ်ဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုထောက်ပြီးတပြည့်တော်တွေနဲ့အတူရောင်းပောင်ပြီးတော့ညီးတွားမြည်တမ်းနဲ့အကျင့်တွေမလုပ်ကြဘူးလိုပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုသူတစ်ပါးအထင်သေးခြင်းစပွဲဖြစ်တဲ့အထိအသင်းတော်တွေမညီးကြပါနဲ့။အိမ်ဒီမပြတ်ကြပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းတိုက်မြစ်ခိုင်မြဲနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မောရှိနဲ့အာယုံတို့ဟာတပြည့်တော်ဣသရေလတွေနားပူတာမခံနိုင်လို့ဖျားသခင်နာမတော်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုခြောက်နေရပြီ။ဘန်းစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဗောလီဘောပုတ်ပြီးတော့ဖျားသခင်စီပင့်ပင့်ပေးနေရပြီ။အငယ်၉ကနေ၁၀တဖန်သင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းသောအဆံကိုထာဝရဖျားကြားတော်မူသည်ဖြစ်၍အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြလော့။ဣသရေလအမျိုးသားအပရိသတ်တို့အပေါင်းတို့အားဆင့်ဆူလော့ဟုအာယုံအားမှားထားသည့်အတိုင်းအာယုံသည်ဣသရေလအမျိုးသားအပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဆင့်ဆူသောအခါသင်တို့သည်တောသို့မျှော်ကြည့်၍မိုးတိမ်၌ထင်ရှားသောထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရကြ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းသောအဖန်ကိုငါကြားရပြီ။ညာဦးရန်၌သင်တို့သည်အမဲသားကိုစားရကြလိမ့်မည်။နန်းနဲ့ရန်၌လည်းမုန်နှင်ဝါရကြလိမ့်မည်။ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြလိမ့်မည်ဟုသူတို့ကိုပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ညာဦးရန်၌ငုံငှက်တို့သည်တက်ကိုအနှံ့ပြတက်လာကြ၏။နန်းနဲ့ရန်၌လည်းတက်ပတ်လေအရရတွင်နှင်းကြလျက်ရှိ၏။ဆာလောင်မွတ်သိလို့ပူညာပူညာလှုပ်တဲ့အဆံကိုဘုရားသခင်ကြားတယ်။ဒီအခါမှာမုံနဲ့ဝါရမယ်လို့ဘုရားသခင်ဂရိပေးလာတယ်။ပြောလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီညံ့နေမှာတင်ငုံငှက်တွေဟာဣသရေလစခန်းထဲကိုအံ့ဩပွေတက်ရောက်လာကြတယ်။ဒီငုံတွေဘယ်ကလာတယ်လဲ။သူတို့ကလိုက်ပြီးလောက်လေးကွာနဲ့ပြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုကတောက်တောက်တောက်တောက်နဲ့သူတို့စီကိုအရှိုးအရှိုးရောက်လာတာ။ဒါဟာအမဲသားစားရတဲ့အခွင့်အရေးပဲပေါ့။မနမုံဟူသည်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုလိုဆက်လက်ချင်ပါတယ်။ ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး16ငွေ14မှ16နှင်းတက်ပြီးတော့အခါနှင်းခဲခဲသို့သေးသေးလုံးလုံးအရာသည်မြေမျက်နှာပေါ်မှရှိရလေ၏ထိုအရာကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မြင်သောအခါအဘယ်အရာနည်းဟုမသိသောကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်မေးကြ၏မောရှေကလည်းဤအရာသည်သင်တို့စားเสียရဖို့ထာဝရဘုရားပေးသနာတော်မူသောမုံဖြစ်၏လူတိုင်းမိမိတဲ၌ရှိသောသူအရေအတွက်နှင့်အညီလူအသီးသီးစားလောက်အောင်တယောက်တောမဲစီသိမ့်ယူကြတော်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏ဣသရေလတွေဟာတနေ့စာတနေ့စာအတွက်မုံကိုစုသိမ့်ယူရကြရပါလိမ့်မယ်အငယ်18နဲ့18ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုသို့ပြုတ်၍အနေအမြအလိုက်သိမ့်ယူကြ၏အောမဲတောင်းနှင့်ချင်ကြသောအခါများများရသောသူမပူနည်းနည်းရသောသူမလူအသီးသီးတို့သည်စားလောက်အောင်သိမ့်ယူကြ၏စားလောက်ရမယ်မျက်တမှုလည်းရှိရမယ်အခွင့်အရေးလည်းဒန်းတူညီမျှဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အငယ်16မှ21အထိဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခုလိုဆက်လက်ပြီးမြင်ရပါလိမ့်မယ်မောရှိကလည်းနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမျှမကြံစည်နေဟုဆိုတော့လေအချို့တို့သည်မောရှိစကားကိုနားမထောင်ဘဲနတ်နဲ့တိုင်အောင်ကြံစည်သဖြင့်ပိုးဖြစ်၍နံလေသောမောရှိသည်အမျက်ထွက်၏ထိုသူအသီးသီးတို့သည်နေတိုင်းမိမိတို့စားပေါက်စားလောက်သမျှကိုသိမ့်ယူကြ၏နေပူသောအခါအရေးဖြစ်လေ၏ပြုတော်မူတဲ့မေတ္တာနဲ့ပြတော်မူသောကျေးဇူးကိုလက်လွတ်စပယ်မပြုသလိုလက်လွတ်စပယ်မခံယူစေရဘူးဣသရေလတိုင်းသိရမှုရှိအောင်လက်ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခံယူတယ်ဒီမုန့်ဟာခရစ်တော်ဟာအသက်မုန့်ဖြစ်ခြင်းကိုတက်သိပြနေပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်32မှ35အထိမှာယေရှုကလည်းငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားမောရှေသည်ကောင်းကင်မုံအားသင်တို့အားမပေးခမည်းတော်သည်မှန်သောကောင်းကင်မုံကိုသင်တို့အားပေးတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤမုံမူကားကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောလောကီသားတို့အားအသက်ကိုပေးသောမုံပေသည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်သခင်ထိုမုံကိုအကျွန်ုပ်တို့အားအစဉ်မပြတ်ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်အသက်မုံဖြစ်၏ငါထံသို့လာသောသူသည်နောက်တဖန်အစာအမွတ်မခံရငါကိုယုံကြည်သောသူသည်နောက်တဖန်ရေမငတ်ရအဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မိတ်မွတ်တာကိုကျွန်တော်ကြားနိုင်ပါတယ်ပြတ်သားတော်မူသောကျေးဇူးတော်တွေမှာလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ဘယ်ဟာအကုန်လုံးဆက်ဆက်နေတာဟာအံ့ဩစရာမကောင်းပေဘူးလားထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး16အငယ်22မှ24 6ရက်မြောက်သောနေ့၌မုံနှစ်ဆဒီဟုသောတယောက်နှစ်အောမဲစီသိမ်းရကြ၏ထိုအကြောင်းကိုပရိသတ်အုပ်အပေါင်းတို့သည်မောရှေအားကြားပြောလေ၏သူကလည်း내ဖြန်နေသည်ထာဝရဘုရားရှေ၌တန်ရှင်းသောဥပုံနေငြိမ်ဝတ်စွာနေရသောနေဖြစ်၏မုံကိုပေါင်းကျင်သည့်အတိုင်းပေါင်းကြလော့ပြုတ်ကျင်သည့်အတိုင်းပြုတ်ကြလော့ကြံသောအရာကိုနက်နက်တိုင်အောင်စောင့်၍သိုထားကြလော့ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏မောရှေမှားထားသည့်အတိုင်းနက်နက်တိုင်အောင်သိုထားကြ၏နန်ချင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏ပိုးလည်းမရှိဖျားသခင်ကတော့နေ့ရဲ့အစဉ်အတိုင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပုံနေ့မှာမုံထပြီးယူတဲ့ကိစ္စမလုပ်ရအောင်6ရက်မြောက်ကလေးကစုထားရမယ်။ဖျားသခင်ပေးတဲ့မနတ်မုံဟာအသက်မုံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအင်မတန်တကောအာနိသင်ကြီးမားပါတယ်။ဣသရေလတွေဟာခါနန်ကိုရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာအောင်တောတောင်ကန်တားရတဲ့မှာကျင်လည်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဟာရပြတ်ပြီးဖောရာရောင်တာတယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ချပေးတဲ့မုံဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့အာဟာရတန်ဖိုးရှိတဲ့မန္နမုံတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အငယ်25 26မောရှေကလည်းကြံသောအရာကိုယနေ့စားကြလော့ယနေ့သည်ထာဝရဘုရားဥပုံနေဖြစ်၏ယနေ့တွင်ထိုအရာကိုတော၌မတွေ့ရ6ရက်ပတ်လုံးသိမ်းယူကြ၏ဥပုံနေသည်ဟူသော9ရက်မြောက်သောနေ့တွင်မရှိမတွေ့ရဟုဆိုလေ၏ဒီကျမ်းစာချက်ဒီပေါ်မှာသေချာစဉ်းစားရန်ဣသရေလတွေအဖို့ဥပုံနေဆိုတာဟာပညာတော်တွေမတည်ရင်ကလေးကရှိခဲ့ပြီးစောင့်ထိန်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မှန်းထင်ရှားသိသာနေပါတယ်။အငယ်31ကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရှုလေ့လာကြပါစို့။ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုစားစရာကိုမန္နဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၏။နန်းနန်းစေးကဲ့သို့ဖြစ်၍ဖြူသောအဆင်းရှိ၏။ပြားရည်နှင့်ရောသောမုန့်ကျွတ်နှင့်အရသာတူ၏။မန္နမုန့်ကိုစုံလင်အောင်ဖော်ကြည့်ဖို့ခက်မယ်။အံ့ဘွယ်ကောင်းသောမုန့်ကလေးလို့ပဲဆိုပြရစေ။ဣသရေလရေစားကျင်တာမှန်တွေ့ရဲ့အရသာမျိုးစုံကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စွန့်ရှိတဲ့ကောင်းငင်တကိုးပါဝင်တဲ့မုံလို့ဆိုကြပါရယ်တောလျာချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်၄နဲ့၅အတွင်းမှာထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါလာပါရယ်ကျွန်တော်စောစောပိုင်းသင်ခန်းစာတွေထဲမှာဣသရေလနဲ့အတူကပြားတွေအုပ်အယောယောကြောက်အယောယောပါလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒီလူတွေဟာရိုးရိုးဣသရေလတဲ့ပို့ပြီးပြဿနာတက်တာကိုအခုလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်တော်လေရချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်4မှ5 ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်ယောနောလျက်ပါလာသောတပားအမျိုးသားတို့သည်တောင့်တသောစိတ်ဆွဲလန်းကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လည်းတဖန်ငိုကြွေးလျက်ငါတို့စားစရာဖို့အမဲသားကိုအဘယ်သူပေးလိမ့်မည်နည်းအေဂုတ်တူပြည်၌အလိုလျောက်စားရသောငါသားသခွားသည်ဖျဲသည်ကြက်သွန်အနီအဖြူအရင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအောက်မေ့၏လူသားသဘာဝအာဟာရစုံနေတဲ့မုံတမျိုးတည်းကိုလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်ပြည့်စုံစားအမှန်သိရနဲ့ညီးတွားကျင်ကြတယ်အခုခေတ်မှာကြွေပကံပြားလှလှကလေးနဲ့အမေများများပြင်ပြီးအချင်းရေအချိုရေလေးဆန်းတာကိုငွေတွေသောက်တော့လဲပေးပြီးဝယ်စားနေကြတာကိုကြည့်ရင်လူတွေဟာအပြောင်းလဲကြိုက်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအမျိုးမျိုးကြီးထူတဲ့စသဖြင့်သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားတောလျာချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်6ကနေ8အထိဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ယခုမှငါတို့အသက်သည်အားလျော့ပြီဤမန္နမတပါတစုံတစ်ခုကိုမှမမြင်ရဟုဆိုကြ၏မန္နသည်နန္နစေနှင့်တူ၍ဗာဒီလသစ်စေကဲ့သို့အစင်းဖြစ်၏လူများတို့သည်လှဲ့လေလျက်မန္နကိုစုသိမ့်၍ဆုံ၌ကြိတ်ချင်းထောင်းချင်းကိုပြုတ်ပြီးမှအိုးနှင့်ပြုတ်ကြ၏မုံပြားကိုလည်းလုတ်ကြ၏အရသာသည်မုတ်စီကျော်အရသာနှင့်တူ၏စခန်းချရာအရ၌ညအခါနှင်းနှင့်အတူမနတ်ကြရ၏အမှန်တော့ငုံငောင်တွေကိုလည်းပေးခဲ့ပြီးပြီတောက်ရည်လည်းအရှံပဲရခဲ့ပြီးပြီအခုမနတ်ဆိုတာဟာလည်းအသားအမျိုးမျိုးအသီးနှံအမျိုးမျိုးအစားအာဟာရဘောင်းစုံနဲ့နေ့တိုင်းစားဖို့အရှံပဲကြဆင်းပေးနေပါတယ်မနတ်ဟာအမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားလို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အရေးအချင်းကိုလည်းဒီကျမ်းဒီအရာသိရပြီဒါပေမဲ့ဣသရေလအုပ်အယောယောကြောက်အယောယောပြိသက်ကြီးဟာအီဂျစ်ဆိုတဲ့ကျွန်ခံရအရက်ကြီးကိုအစားတလုတ်ပေါ်မှာကြီးများပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွန်းဆွနေကြပြီ။ကောင်းငင်ဘုံမုံကိုမချိနှက်ပဲအဲဂုတ်ထုမှာတုန်းကအမဲသားစီပြန်ဟင်းအိုးတွေအသီးအနှံတွေကိုပြန်ပြီးတနေကြပြီ။ကယ်တင်ရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအသက်တာဟာအပြည့်ရဲ့ကြေးကျွန်ရိပ်မှာစိတ်ပြန်ပြီးတော့မလဲသင့်ပါဘူး။ဂျေဇုတော်ကိုစီပြန်တို့ကြက်သွန်တို့သခွားသီးတို့ဘဲကင်တို့ငါတလောက်ပေါင်းတို့ ਨੇ မလဲလှဲတိုက်ပါဘူး။အဲဂုတ်ထုဆိုတဲ့အပြစ်နွန်နဲ့တူတဲ့ကျွန်ခံရအရိတ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်နေမဲ့အစားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးနှလုံးသားမှာတဏှာယမက်ဆိုတဲ့တက်မဲ့စိတ်ကင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိတဲ့နေဖျားသခင်အတွက်အဆုံးချခံတိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူတဲ့နေထာဝရအသက်မုံဆိုတာကိုဖျားသခင်ဟာပေးသနာခဲ့ပြီးပြီခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ခံယူရရှိနေကြပြီဖျားသခင်ကိုလည်းမသိနားမလဲထာဝရအသက်ဆိုတာကိုလည်းမခံယူတဲ့လူလောကရဲ့ဆွဲဆောင်ဖြာယောင်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ခွန်အားဝေမျှလိုပါတယ်။ထမြောက်ကကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်32မှ34မောရှေကလည်းသင်တို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကငါနှုတ်ဆောင်သောအခါတော၌သင်တို့အားကျွေးသောမုံကိုသင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်မြင်စေခြင်းကသင်တို့အဖို့သိုထားရသောအောမဲတောမဲကိုဖြည့်ကြလော့ဟုထာဝရဖခင်မိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏။တဖန်အာယုံကိုလည်းအိုးတလုံးကိုယူ၍မနတအောမဲကိုအပြည့်ထည့်ပြီးလျှင်သင်တို့လူမျိုးအစဉ်အဆက်ဖို့စောင့်စီခြင်းကထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သိုထားတော်ဟုဆို၍မောရှေကိုထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းထိုမနကိုအာယုံစောင့်စီခြင်းကတက်သေးတော်ရှေ့မှသိုထားလေ၏မနမုံနေထည့်ထားတဲ့အိုးတလုံးကိုတက်သေးအဖြစ်နောင်လာနောက်သားတွေသိအောင်သိသိထားရမယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမနမုံအိုးရဲ့အာယုံရဲ့လှန်တန်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးတို့ရဲ့ဆိုတာဟာသက်တာတော်တခုထဲမှာသိမ့်စီထားလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီသက်သေးကံသက်တာဟာအသက်မုံဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့လှန်တန်တော်နဲ့သူ့ဘုံတကိုးနဲ့တရားစီရင်ပိုင်သောသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုသက်ဆိုင်ညွှန်ပြနေတယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှတ်သားခွင့်ရကြအောင်ပါပါ။ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်35မှ36အဆုံးအထိဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လူနေရပြည်သို့မရောက်မီတိုင်အောင်အနှစ်40ပတ်လုံးမန္နကိုစားကြ၏ခါနန်ပြည်နယ်နိမိတ်သို့မရောက်မီတိုင်အောင်မန္နကိုစားကြ၏အောမဲမူကားအေဖာဆေစုတစုဖြစ်တည်းဒီကြမ်းကြက်ကိုအထောက်အထားပြုရင်ဣသရေလတို့အတွက်မန္နမုတ်ဟာနှစ်ပေါင်း40ကြာတဲ့အဟာရပဲဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ခါနန်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့မန္နမုတ်မလိုတော့ဘူးဟိုးရှေးဘိုးဘေးဘီပင်တို့လိုပဲလေယာသီးနှံတွေကိုပြောင်းပြီးစားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလေယာသီးနှံကိုပြောင်းလဲစားဖောက်ရကြင်ကြပြန်တော့သူတို့တွေဟာဓာကြီးတွေကိုမစားကျင်ဘူးဖြစ်ပြန်လေရောတဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ရလေ့လာရအောင်မှာပါဒီလိုမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျမှမန္နမုံဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးအောက်မေ့လာအောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလေအောင်မယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူသားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအမြဲမတည်မငြိမ်ရှိတတ်ပါတယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဟာများပြားတတ်ပါတယ်။တခါတလေမှာနှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်မြတ်တဲ့လူသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေဟာပို့ပြီးနေရာယူနေလို့တောင်မှဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကဝိညာဉ်အဟာရကိုဒီနှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်အဖြစ်ချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ငယ်6မှာယေရှုကငါသည်လံခရီးဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏လို့ဆိုထားတယ်လို့34ခုမြောက်သောစာလံအငယ်10မှာကြတော့ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်ဆန်း၍သိမှတ်ကြလော့ကိုတော်ကိုခိုးလှုံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏လို့ဆိုထားတာကိုလည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်51မှာကြတော့ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုံဖြစ်၏ဤမုံကိုစားသောသူမည်သည်ကအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေအားလုံးဟာအနန္တတကောရှင်ဘုရားသခင်နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်အဖို့မဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွံဘဝမှလွတ်မြောက်သူတို့ရဲ့သမိုင်းဖြစ်ရများနဲ့အတူသက်သေထင်ရှားနေစေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်လာကြ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบาเรอปีปีโดโกเน็ดเสตตอตินดีเมยต่ายอองคุ๊กแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแตมีบยาทခင်อิเจรุอปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแตมีအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်ထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံဒရန်တော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုယ်ကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုသည်ကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မည်ဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြော

ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းအားပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများက

ဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမုတ်ကျင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကျွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး၄အငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌သေးလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေးထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းနှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲစစ်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်အခန်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။
တမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣတရီလာလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွာလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣတရီလာလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်စကူအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၁၉အငယ်၇ကနေ၉မဿဲ၂၀နဲ့အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နည်းတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နည်းတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်သူများမကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကြောင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

တက်ရှင်တော်သောဖဖျားရှင်ဤမြလောင်ကိုရဖျားမျက်နှာကိုရှာတဲ့ကိုရသားသမီးဒီအပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်စီလှုပ်ဘရမအလင်းဖွင့်ပြကောင်းချီးပေးပါတမန်တော်အားဖြင့်အလင်းအသက်ခွန်အားပြောင်းလဲခြင်းကောင်းချီးဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမနဲ့ယူသေးဆိုဆုတောင်းစကားနှံပါဖဖျားအာမင်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားတယ်နှစ်ကောအခိုင်း1အငယ်20ကိုထပ်ပြီးပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထိုသခင်မှာဖျားသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလုံးငါဟုတ်မှန်၏ဟူ၍၎င်းအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်သည်ဟိဗြဲအခိုင်း73အငယ်5နဲ့6ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဟိဗြဲအခိုင်း73အငယ်5 6သင်တို့ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းလို့၍ကို၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောင်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားဟုဂရိတော်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမာစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမာစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ဖတ်သွားနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တခါလေးရဲရင်နာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အရက်တောက်ပြီးရဲရင်သာရှိတယ်နော်တချို့အရက်သမားတွေလေအရက်မိုးတဲ့အချိန်မှာဘာမှကြောက်ဘူးကွာဟုတ်လားမိုက်တဲ့လူထွက်ခဲ့ကြံတဲ့လူနဲ့ချမယ်ဆိုရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားရဲရင်သာမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအရက်တောက်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့သူအရက်မိုးပြေတဲ့အချိန်မှာအကုန်ကြောက်နော်ဆိုရဲရင်သာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာအားဖြင့်ရဲရင်သာလဲတချို့တွေမိုက်ယူရဲဆံပြီးရဲရင်သာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့ရဲရင်ချင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့တကူကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစအပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲလဲထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမအစတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲရင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမအစခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမအစနေတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမအစအောင်မှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကကျွန်တော်ကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူကငါအပေါ်မှာဘာပြုတ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုငါမကြောက်ဘူးပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သူကလူတွေပဲမှန်တိုင်းပြောရမှာဆိုဟုတ်ဘူးလားစစ်ပွဲတွေလေစစ်ပွဲတွေစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးလူတွေအဲ့ဒါပြဿနာကအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေဘယ်သူကပြစ်လို့ကြာလာလဲလူဟာပြစ်တာလူကလူပဲလူဟာပြဿနာဖန်တီးတဲ့သူလူဟာပြဿနာကောင်လူဟာပြဿနာကောင်ဒါကြောင့်လူဒီငါနဲ့အဘယ်သူပြုတ်နိုင်တဲ့မြောက်ကိုငါမကြောက်လို့ရရင်တော့စိတ်နဲ့ငါတို့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကူမမဆတော်မူသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကူမတယ်မဆတယ်ဘုရားသခင် The Lord is my helper The Lord is my helperစာလံ46အငယ်1မှာဖယားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိဖယားကကျွန်ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းနဲ့ဘာပေးတာလဲခွန်အားကိုပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်တစုံတစ်ခုကိုတွန်းလှန်ဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြတ်ကျော်ဖို့ရှေ့ဆက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ခွန်အားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခွန်အားကိုဖရာသခင်ကပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကူမတယ်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဟိုးတွေ့ပြီလားမင်းဖရာကမင်းကိုအပြစ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖရာသားသမီးတွေဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခ

ကြောင့်ကဲတင်ထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဖယားကမဆရဲထောင်ရပြတဲ့ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲရင်ရအောင်ငောင်းတောင်းတောင်းလက်ထလို့ကျွန်တော်ဟာလားနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကိုမဆတော်သူကဘယ်သူလဲဖယားသခင်အာမင်တင်းကိုမဆတော်သူကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်တခါလေကျန်တင်းကိုကူညီပေးမဲ့လူလဲပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတင်းကိုမဆတာမဟုတ်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်စာလံ121မှာငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးကိုငါမျောကြည့်တယ်ဘယ်နေပေါ်ထွက်တာလဲဘယ်နေပေါ်ထွက်တာလဲတောင်ရိုးကနေပေါ်ထွက်တယ်တောင်ရိုးကနေငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းပေါ်ထွက်ရတဲ့တောင်ရိုးကိုငါမျောကြည့်တယ်ဘာလဲလဲဘာပြောလဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားသခင်ထံတော်မဆခြင်းပေါ်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะတခါတလေကြမ်းစားစရာမရှိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကညနေစာချက်ဖို့မရှိတော့ညနေစာချက်ဖို့မရှိတော့ကလေးတွေနဲ့အများကြီးအဲ့ဒီမှာစင်ကာပူအညီကိုတယောက်ကပတ်စံတထောင်လာပေးသွားတာအမိုက်ပုံသွားနေအပြတ်မှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းသိကြမှာว้าวไทจัสอ่ะไทจัสกางเอารูตะทองมาซาตัวละหุล่ะหุล่ะဟုတ်တယ်ไทจัสကတထောင်มาซาตัวละဒါပေမဲ့အဲ့ဒီมาซาချက်ဘယ်နေထွက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဆီကနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့มาซาပါတယ်ဒီခါလေးနမိတ်လက္ခဏာအံပွေတော့အမှုဂျမ်းမာခြင်းအဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးဖယားကมาซาတယ်ဆိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုมาซาတော့ဖယားဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့ကိုမချင်းကိုထင်ရှားစေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမဆသလဲဘယ်နည်းနဲ့မဆသလဲเนาะဒါကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်အောင်ဖယားရဲ့ကျွန်တော်ကိုမဆချင်းထင်ရှားခြင်း၃မျိုးရှိပါတယ်၃မျိုးရှိပါတယ်ဖယားကနံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတယ်God with us ဖယားတကယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အလားဖယားရဲ့မာဇခြင်းတခုယောရှုခိုင်းတဲ့အငငားမှာတင့်အသက်ဒီဒီကာလပတ်လုံးတင့်ရှိမှအဘယ်သူများမခံမရနိုင်ရမောရှိနဲ့အတူငါရှိတဲ့သူတင့်နဲ့အတူငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားယုံကြည်သူကိုဖယားမှာပြောထားလဲငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားဘယ်အချိန်လဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်ဟဟ ला ဖျားနဲ့မှန်ကန်တဲ့အချိန်ဟဟ ला ဖျားရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟဟ ला ဟဟ ला ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှားတဲ့အချိန်မှာမှားပါအားနေပါလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပါပြောတဲ့တင့်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးသင်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့လာပြီးအတူရှိခြင်းဟာကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့၍ကာလပတ်လုံးဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေခြင်းဖယားသခင်ကျွန်တော်အတူရှိတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူကအဲ့လိုခံယူပါမြေကြီးပေါ်မှာဖယားဟာသင်နဲ့အတူအသက်ရှင်သောကြောင့်သင်ဟာအသက်ရှင်နေတယ်လို့ခံယူပါအာမင်ဘယ်တော့ပြောစရာကောင်းလဲအဲဆိုဆရာရဲ့မယုံကြည်သူလည်းအသက်ရှင်တာပဲအမတူဘူးဖယားကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုကြတော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖယားကကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်မှာသိမ်းပါလဲကောင်းငင်ကိုပို့မှာဟုတ်တယ်မလားရှင်ယောဟန်အခန်း14ထဲမှာငါသည်တဖန်လာ၍သင်တို့သည်ငါနှင့်အတူရှိစေခြင်းငါတဲ့ငါထံသို့သိမ်းဆင်းမယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်နှင့်အတူရှိခြင်းကအကြီးမားဆုံးအရေးကြီးဆုံးမာဇခြင်းဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ရဲ့ကားကိုစီးလိုက်နော်ထိုင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်

0: အဲ့ဒီကားရှိမှမှန်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမှန်ရဲ့မှန်ချိတ်တဲ့တန်းလေးပေါ်မှာရုပ်တုတွေပြည့်နေတာပဲကျိုးတွေနဲ့ချိတ်ထားတာဒီလောက်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတုကားလှုပ်ရင်မသက်တောင်းတော့ဒီလိုကြီးလေဘာလဲဆိုဖျားတယ်တဲ့ဟာနော်ကိုယ်လည်းထိုင်းစကားသိမ့်မတတ်သူကလည်းဗမာလိုမတတ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းမရဆိုโอเคโอเคဆိုဖျားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ထိုင်းလို့နေပေါ့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ငါ့ကိုဆောင်းလျှောက်ဖို့ငါနဲ့အတူရှိဖို့သူတို့ကိုသူချိတ်ထားတာတဲ့အော်စိတ်တန်လို့ကားလေဖျားလေတော့ကားမူပြီးတော့မှအန်လို့ရတော့အန်ကုန်တော့မှာပဲလို့နည်းနည်းလှုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေရလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဖျားလေတော့ကားမူကုန်တော့မှာပဲဆိုတော့လူတွေမယုံကြည်တဲ့သူတွေဘာလို့အပ်လဲဆိုသိလဲဖျားပါခြင်းဖျားရှိဖို့သူတို့ကားမှာဖျားရှိဖို့အိမ်ဆွင်လဲဘာလို့ဖို့လဲသူတို့ကအရင်ဆုံးဘာလို့လဲဟာနတ်ဘာလဲဖျားဘာလဲဆိုတော့အိမ်မှာဘာရှိကိုရှိရမလဲဖယားစင်ရှိကိုရှိရမယ်မယုံကြည်သူတွေတောင်မှဖယားပါခြင်းကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုသူတို့သိတယ်အယံတန်ဖိုးထားတယ်ဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကလေယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နေ့နေ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်တွားလေရကျွန်တော်အသက်တည်တည်ကာလပတ်လုံးဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ခံရတဲ့အကြီးမားဆုံးသောမာစာခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးလေးအငယ်ငါလူအပေါင်းတို့ရှိ၌သင်တို့ဖြင်းခြင်းခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့သခင်ဖျားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏ဒုတိယမာစာခြင်းကသခင်ဖျားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏အတူရှိတဲ့ဖျားတဲ့အခုဘယ်မှာရှိလဲအနီးအပါးမှာလည်းရှိတယ်သင်ရဲ့အနီးအနားမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ဖြင်းညင်းခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလောသခင်ဖျားကသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုလုံးဝင်အလွန်အကျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အစွန်းမရောက်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မမြန်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တအားမမြန်နဲ့ကိုကတခုခုတည်းရောက်နေပြန်လာရောက်နေတာအာချက်ချင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးဟုတ်လားသခင်ဖရားကအနီးအပါးမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြည့်တနာကျွန်တော်အခြေအနေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲကြုံကြုံဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရှိရှိသခင်ဖရားသည်အနီးအပါးမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်အနီးနားမှာသခင်ဖရားရှိနေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အမှုအရာတွေကိုအလင်းအမြန်စိတ်လောကိုယ်လောမလုပ်ပါနဲ့လို့ဖရားကပြောတယ်။သခင်ဖရားကအနီးပါးမှာရှိတယ်။ကုညီပေးဖို့အနီးပါးမှာရှိတယ်။သခင်ဖုရားကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုတည်ပြီးသားနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရှိတော်မူခြင်းကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖုရားရဲ့မဆခြင်း3ခုပေါ့နော်ယောမ8အငယ်31ကနေ33အထိဖတ်ခြင်း ਨੇ သူဖြစ်ဤအရာများတို့၌အဘယ်သို့ပြောเสียရှိသနည်းဖုရားသခင်သည်ငါတို့ဘယ်၌ရှိတော်မူလင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တဘယ်၌နေနိုင်မည်နည်းမိမိသားတော်ရင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသည်မြအဖို့အလိုငါဆွံ့တော်မူသောသူသည်သားတော်နှစ်တခွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းသားတော်နှစ်တခွဘာလဲလဲသားတော်နှစ်တခွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲနေမှာလားသားတော်နှစ်တခွခတ်သိမ်းသောအရာလို့ပြောတယ်နော်ညီကောင်မတို့ခတ်သိမ်းသောအရာအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောအရာဆိုဂရိတော်ရှိသမျှမဟုတ်လားဖခင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးမဂရိတွေအားလုံးမပေးဘဲနေမှာလားအကြီးမားဆုံးသောဂရိတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်တော်မှပေးပြီးပြီးစီလုတ်ပြီးပြီးတပါးဒီသောသားတော်တော်မှပေးပြီးပြီးဥမာတတိတယောက်ကမင်းကလေးတယောက်ကို
1: အယံချစ်ဘရမသူ့သားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကိုအယံချစ်လို့နော်သမီးအဖြစ်တော်ချင်လို့အယံနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တဦးရီသောသားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမီးလေးအဲ့ဒီသူ့သမီးရဲ့လူအချက်ကိုအဲ့ဒီတထေးချင်းနှမျောအောင်မလားနှမျောအောင်မလားဟာလူသားတော်မှာနော်လူသားတော်မှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဖခင်သခင်ခမည်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်ယင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးထားပြီသားတော်နဲ့တို့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုမပေးပဲနေမှာလားဖခင်ကိုအားမနာနဲ့ဟုတ်နော်ဖခင်ကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့အထင်မသေးမဲ့မိစင်နဲ့ဖခင်သခင်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုပေးမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတော့ကျွန်တော်ကပညာလည်းမတတ်နော်ကျွန်တော်ပညာမတတ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားအခုလည်းမပြောတတ်သေးပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးပေါ့နည်းနည်းပါးပါးထမင်းစားရည်တောက်လေးတော့ပြောတတ်တာပေါ့ဆိုတော့သူများအတွက်တော့ရည်စရာပေါ့ကိုယ်တွေတတ်တာကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တတ်တဲ့ဟာကအိုးကျွန်တော်ဘဝအခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်အရန်ကြီးမလုံးနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာရင်သူများအတွက်တော့သေးလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အလားအရန်ကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပညာမတတ်တဲ့တော့ကလေတော့ရောကပညာမတတ်တဲ့เนาะတောရွာကချင်းတော်သားလေးကဒီလိုတက်လာဖို့ဆိုတာเนาะဆိုတော့ဖခင်ဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ပါလားတဲ့သင်ုံတွေပါလဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့တဲ့ဘယ်မှာသင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပြောတော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးတွေပဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေပဲသင်ပေးတာဟမ်ကျွန်တော်မသင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတင်တာကြောင့်မလို့ချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်သားလို့ဘုရားသခင်လမ်းပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်လို့အားကျော်ပြောတယ်အေးကွာဒါဆိုရင်လည်းပြီးရောတဲ့နော်အားနဲ့နောက်တစ်နှစ်ကြာတော့အမေရိကမှာမွေးတဲ့တရုတ်ဆီယာနာတန်အားလုံးသိကြနော်မဲဆောက်မှာ3နှစ်ခွဲလာနေပြီကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားလာသင်ပေးတာပတ်စံပေးစရာမလိုသူကတော့မပေးသေးတယ်သူကတော့မထမင်းကြွေသေးတယ်ဆိုင်ကယ်တော့ဝယ်ပေးသွားသေးတယ်နော်သူအင်္ဂလိပ်စကားလည်းသင်ပေးတယ်နော်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့မတောက်တစ်ခေါက်လေးတတ်တယ်နော်မတောက်တစ်ခေါက်လေးတတ်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာမဘော်ဘီအားဖြင့်လည်းအများကြီးတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာပီတာနဲ့ပြန်တွေ့ရောဆရာပီတာကျွန်တော်ဗမာစကားသင်ပေးဖို့တနာရီကိုဘတ်ငွေ300ပေးတယ်ကျွန်တော်တနာရီခွဲလောက်အချင်းယူတယ်တပတ်ကို2ချိန်တစ်ခါလေး3ချိန်အခုတော့နားနေတယ်အလားနော်ဆိုတော့3လလောက်ရှိပြီအလားနားတယ်ဆိုတော့တခြားကိစ္စကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတနိုင်ခွဲဗမာစာသင်ပေးရတယ်တဲ့ဗမာစကားကျွန်တော်300ပေးတယ်ကျွန်တော်တိလလို့သူကပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးသွားတာလားလို့နော်သူကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ပဲသူ့ဆရာနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသင်တယ်လို့ခံယူတယ်နော်ကျွန်တော်ဗမာစကားသင်ပေးတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပူပူရလာနော်ဆိုတော့ပတ်စံလည်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းသင်ရတယ်ဖခင်ရဲ့မအစားချင်းအောင်းစရာမကောင်းလားကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်အစား speaking လိုက်သင်မယ်ဆိုအမလေးဆိုဖခင်သခင်ကအဝယ်နေလားနဲ့မအစားနိုင်တော့ဖခင်ဖြစ်တာအာမင်အဲ့တော့ပြောချင်တာအခုမအစားချင်းမပေါ်သေးဘူးအိုးစိတ်မပြတ်နဲ့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာကြီးမားဆိုဖခင်သခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုမအစားအောင်မယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရဖခင်ရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မတွန့်တူဘူးဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့မနှမျောဘူးဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြင်မကပ်ဘူးဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုအယံတံပိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့အပိုင်ငယ်33မှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံမှာမနှမျောဘူးပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုအာမခံကအပိုင်ငယ်33မှာဖယားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်မည်နည်းဖြောင်းမရ၌တည်စီသောသူကဖယားသခင်ပေကြည်ဟာလေလုယာဟောမူးဆက်လာမတိုက်တံမအောင်အဲ့ဒီအားရဟောရင်တော့အဲ့ငမူးငပြဲအဲ့ဒီကောင်လူဆိုးအဲ့ဒီဘဝနဲ့မထိုက်တံဘူးဖယားကောင်းကြည့်ပြီးဘူးမထိုက်တံဘူးလို့သူများအပြစ်တင်မာလာတဲ့တင်ရတင်လေတဲ့သူ့ကိုဖြောင်းမရ၌တည်စီတဲ့သူကဖယားခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးအယောင်တိုင်းကိုဖယားကအဲ့လိုကျွန်တော်ဘက်မှာတက်တည်ထူတာ။အဲသူလာမထိုက်တာမဟုတ်။ Okay ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့တွားလာပါ။ ဖယားသားမျိုးဖယားနဲ့သွားလာပါဖယားပြောတယ်သူ့ကိုဘယ်သူကထိုက်တာအပြစ်တင်မှာလဲတဲ့ဖြောင်းမိုက်ရာနိုင်ဒီစီတော်သူကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖြောင်းမိုက်ရာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုပေးအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုတတ်မှတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေအားလုံးကိုထိုက်တန်တော်သူဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့ဆုတောင်းပါ။အိုငါတောင်းကြည့်လိုက်မယ်။ဖခင်ကငါကိုတနာပရမပေးလို့ပေးညာပါလေစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့။မရလဲအရင်ဟုတ်လား no အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ငါ့ကိုပေးမယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖယားရဲ့အကြံစီတော်နဲ့အညီတာဤကောင်းတဲ့ငါ့အတွက်အကျိုးအဖို့လုံးကဖယားငါ့ကိုပေးမယ်အကေအခုငါတောင်းတယ်လို့ဖယားကမပေးရင်တောင်းမှငါတောင်းတာထက်တာဤကောင်းတဲ့နိလန်းနဲ့ဖယားကောင်းကြည့်ပေးမယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာမယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကတော့ဖခင်ကိုအားကိုးမယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုတာယူချင်မယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကရဲရင်မယ်ဖခင်ကပဲကျွန်တော်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကပဲကျွန်တော်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ရှင်မာသက်19အငယ်21ကနေ22ရှင်မာကုတ်30အငယ်21ရှင်လုကာ18:22ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရာရှိတယောက်ရှိတယ်အရာရှိငယ်ချမ်းသာတဲ့အရာရှိငယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာလည်းအရာရှိလည်းဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုနောက်သွားတယ်။ကိုရောထာဝရအသက်ရမှုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ तू ဘာလုပ်ချင်လဲ။ထာဝရအသက် तू လုပ်ချင်တယ်။ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတယ်မင်းပညာတော်တွေသိတယ်မလား။ဆိုသိတယ်သိတာပေါ့မိဘကယူသည်ဆိုပြောလို့ဘာညာကွိကွာတယ်ပေါ့နော်။ဒါလူလူပညာတော်မှာ10ပါး10ပါးမှာ4ခွဖယားနဲ့လူ6ခုကလူလူချင်းလူလူချင်းပြည့်ညက်တွေကိုပဲပြောသွားတာ6ခု။အော်လာလေငယ်လေရွက်ကနေစားလို့မကြောက်လို့ပြီပြီ။ Okay, the night တခုလူသေးတယ်။တခုလူသေးတယ်။ဘာလို့မလဲဆိုတော့တဲ့။မင်းရဲ့ဥစ္စာရှိသမျှဘာလဲလဲ။ရောင်ဘရမဘာလဲ။စင်ရသားတွေကိုပေးလိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရမှာလဲလဲ။ကောင်းကင်မှာဘာနာရမယ်။ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်စာကြည့်သခင်ရှုရပါလေသူ့ကိုတပြားမကြံအောင်အရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူနောက်လိုက်သခင်ရှုဘာလို့သူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတာလဲသူ့ကိုငမွေးဖြစ်သွားအောင်သူ့ရဲ့စိစိဥစ္စာတွေပြုံးတီးသွားအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူသူတပြားမှမပါပဲသူနောက်လိုက်ရင်လဲသခင်ယေရှုကသူ့ကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုအပေါ်မှာယာနှုံးပြစ်အားကိုယုံကြည်နိုင်အောင်သခင်ယေရှုကအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဆရာတွေကသူတို့တပည့်တွေကိုတာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအရာရှိကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ယေကူမောင်တော်မတို့တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူနိုင်လို့ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါထဘရမကျွန်တော်ပြန်ဘရမဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသခင်ငါ့ကိုမာစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မြတ်ကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုတော်အခွင့်ရှိကြတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမာစတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မာစလဲ။ဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။နေညကျွန်တော်အသက်တီတီကာလပတ်လုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်သည်များကာလပတ်လုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာဆတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကပဲကျွန်တော်ကိုမာဆမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာဆခြင်းကဖယားကလူကိုလည်းသုံးတတ်ပါလေအချင်းတစုံတစ်ခုကိုလည်းဖယားကသုံးတတ်ပါလေကျွန်တော်အလုတ်အားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကောင်တို့အချင်းချင်းအားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့ဒီအရင်းမြစ်ကဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကမာဆတယ်ဆိုဘယ်နေနဲ့ဖရားမအဆာဖရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအတူပါရှိခြင်းဟာဖရားမအဆာချင်းဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အနည်းအပားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအယံစိတ်လောဘမှာအလွန်အကျွံမဖြစ်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ထိမ့်သိမ့်တော့ဖရားကကျွန်တော်အနည်းပါးမှာရှိကြောင်းအားကိုးဖို့ပြီးတော့နံပါတ်3ဖရားသခင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေရက်တည်ပေးတယ်အဲ့လိုနေနဲ့ဖရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမအဆာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် ငါရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့အရာအတိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကတင့်ကိုမာစားတော့ဖရာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖရာသခင်အားဖြင့်ရဲရင်ပါဖရာရဲ့မာစားခြင်းကိုမျှော်လင့်ပါဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုတပါးရီသောသားတော်ကိုပေးပြီဖြစ်တယ်သားတော်နဲ့တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမပေးဘဲမနေဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကတိတော်ပေါ်မှာယက်တီရအောင်ဖရာရဲ့ကတိတော်ကိုကျွန်တော်တည်ရအောင်နှစ်ကောခိုင်းတအငယ်20မှာထိုသခင်မှာဘုရားသခင်ကတိတော်ရှိသည်များတို့သည်ငါတို့အဖင်ဘုံအတီတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကဟုတ်မှန်ဤဟူ၍၎င်းပြီးတော့ဗါလဲအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်ရဲ့ဗါလဲလဲကတိတော်ရှိသည်များကျွန်တော်အတွက်ဘုရားရဲ့ကတိတော်ရှိသည်များကိုကျွန်တော်သိရအောင်သိရအောင်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ကတိကိုဘုရားသခင်တင်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်းဘုရားသခင်နဲ့အချင်းယူတတ်ပါ။ကိုယ်တိုင်းကျမ်းစာဖတ်တတ်ပါ။ကိုယ်တိုင်းဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူပါ။ဘုရားရဲ့ကတိတော်အားလုံးကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီခံစားဖို့ရန်အတွက်မခံစားထိုက်ဘူးလို့ဘသူကအပြစ်တင်မှာလဲတဲ့။သူ့ကိုဖြောင်းမတ်ရနိုင်ဘုရားကိုယ်တိုင်းတည်စီပြီးဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလိုအပ်တာဟုတ်တယ်ငါဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့အချင်းအားဖြစ်မဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖခင်ရဲ့ကတိတော်တွေအားလုံးကိုခံစားထိုက်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ကတိတော်တွေတည်အောင်ဖခင်ရဲ့တမန်တရားကိုတည်အောင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတည်အောင်ဖခင်နဲ့အချင်းယူရမှာတမန်တရားကိုကျွန်တော်ရှာဖွေရအောင်အာမင်

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်တာ၊ဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကထာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစု

0: ါတယ်ပွဲပြီးလို့အိမ်တို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
1: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
2: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိဘဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
3: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကာဖျားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ်
4: အပြစ်မှနောင်တရပြီလက်ချေခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ
0: ်ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ
4: ်ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာသာဝရပြာကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ကျောက်တော့ဘာလို့ရမလဲ
2: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သင်မလဲ
5: သင်မလို့ဆင်ကျင်တယ်လဲ
4: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
6: တခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
4: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
5: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
4: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
4: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမေထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမေ
0: ယောဒန်မြေ၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ရေမှထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
7: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
0: ။ယေရှုဟာမာနကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါတယ်
8: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
0: ်။မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်။
7: ဒီပုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်။

0: ကျန်းစာလာဒီကသင်္ဤဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်းသွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
2: ်သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆာချပင်းကြလိမ့်မယ်
0: ။ကျန်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျန်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်။
0: ဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာတဲ့ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
3: မှန်လိုက်တာ
0: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
4: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
5: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
4: ဘလလုံးသိလေ
0: သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
4: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကလွန်ကျူးသူလား
6: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
4: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့က
1: လူအကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာတွေများဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထို့နောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
0: ရင်းနှင်းရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ်
7: ။ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်။ရောက်ကုန်။ရောက
1: ်။ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
7: ်။ရောက်ကုန်။ရောက်။ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲ။ညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏အမောတကူဟာပေတုအားဆိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
0: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ်
1: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
6: ကျမတို့လိုရှိပါတယ်
1: အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မြည်တို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
0: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
8: ်16 18 19 20
9: ဒါကုန်မဲ
8: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
0: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
9: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
0: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
10: ါဘာဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လ
0: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှဲ့ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
10: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
4: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
0: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
10: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
0: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲ။ရန်သူကိုချစ်ပါ။ကျေးဇူးပြုပါ။အတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါ။ဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလို့ကြောင့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
5: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
9: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား
1: ။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါれလူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါれစာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါれ
9: သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ
4: ဟာမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်စပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါれရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
11: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှီမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ
0: ငါသိတယ်ရှီမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
11: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
0: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
0: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
12: တရားကလည်းပြောနေရတယ်ဘာဖြစ်အောင်ဆောသွားတာပဲသူပြောစမ်းလို့ဆောသွားတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
0: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ
13: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
0: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစည်ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲနိုင်မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
14: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
0: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခွလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးတခင့်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ်
0: ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကက်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယားနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထို့နောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုးတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီယေသိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလန်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမိုင်းလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသမျှကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ။ခ
3: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
3: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
5: ။သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
5: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
12: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာတစီတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်
5: ငါတော့မြုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
3: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
3: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
13: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောပါသခင
12: ်မြင့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကြည့်ရကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
12: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
5: သူကမုန်တိုင်းကိုညိတ်သက်စေတ
14: ယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
15: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကာဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
13: ငါဒရေရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလိုက်ရှမ်းမတာလိုက်ရှမ်းမလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
15: ဘယင်တခုပြည်စားတွေရဲ့ဘယင်တထောင်းစားတွေရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
15: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုစုံမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။န
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောစက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်တို့ရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖျက်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားဘဲဖျောင်းဖျောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
16: ပစမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
16: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရာနဲ့ဆိုင်တာဖရာကိုပေးပ
18: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆုမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
19: ၏။နဲလိုက်တာ
18: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
16: ။ငါပြောမယ်ဒီမုဆုမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုဆုမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါれ။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိန်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်
3: ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနမ်းတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
20: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
21: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
17: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
20: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
3: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
22: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
3: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
23: ဟင်းမလိုပါဘူး
3: ဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
3: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
3: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
3: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
3: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
21: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုန်လိုက်ရမလား။လာသူကဖမ်
0: း။ပေဒီယူဟာရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
3: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
21: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
3: ။ငါ့ကိုဓာများလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
21: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
24: ကောင်းကောင်းခေါ်စွာ
0: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒီယူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
24: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
21: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
25: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒီယူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
25: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ

0: တင်ဟာကဲတင်ရှင်ဟုတ်တလ
1: ားငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
2: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
1: သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
3: ။သူပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလဲ။တော်ပြောတော့သက်စော်ကားန
4: ာ။ဟုတ်တယ်။ရှင်ဖျားကိုဆော်။
5: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
3: ။သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
5: ။ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
2: ။ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက်
3: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဝေးဝေးခေါ်သွား
4: ။ဟုတ်တယ်။ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက်။ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
6: ်။ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ်
7: ။ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ်
8: ။ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
6: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
1: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
6: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများတယ
2: ်လေ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပေါင်းလောက်ပါတယ
2: ်သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: အပြစ်ပေးပါ
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပ
1: ါသူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူ
4: းသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ
1: ်ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
5: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
5: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
5: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပိလတ်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
1: ဟေးမင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေ

0: ေမရှိနိုင်ပ
1: ါဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်
2: းကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပ
0: ါရုံရင်းဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလှုပ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
1: ဟုတ်တယ်သွေးသွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
3: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
1: ်သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ
3: တက်ရောက်ပါစေ
1: တက်ရောက်ပါစေ
0: မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
4: ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
1: တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ
4: ်ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
4: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
4: ်။
5: ကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
6: ်မင်းနာမည်ပြောသား
7: ကုရင်နေရှိမုံပါခမ
6: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
1: ့ကျော်ကိုဖျက်လိုက
6: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
8: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
5: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
9: ်ဂေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
5: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလဂေါသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
6: ဆာမမင်းတရလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
9: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
6: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
10: ်ဟေးဟေးအဆောပြနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
11: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
12: ်ငါငါ
13: ဟုတ်လေ
12: းချောက်ချောက
13: ်လေး
12: ငါ
13: လေး
12: ချ
10: ောက်ချောက်ဟာမင်းပေါ့ပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
14: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
1: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မကစင်ငယ
14: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
1: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
1: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
15: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
9: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာ ယစ်ဘရောဟိမင်းကိုဘုရားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
2: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
2: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ။ကိုတော်ရဲ့နဗေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်။ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်။ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်
8: ။ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
7: ။လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ
0: ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုယ်တော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
11: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
16: းလူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
0: ။အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုတော်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်
17: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်။
0: ကိုယ်တော်မိမှချက်များကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရဘားကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
18: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
19: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
5: ။ပြီးတော့ကောင်းကင်တစ်ပတ်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါရီအမှန်ပါပဲရှင
8: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
5: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
20: ်ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိရဲ့
5: အေးမဟုတ်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
21: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
22: ်တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည့်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
21: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲကြည်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ် ျမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပ
0: ါယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
21: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါသည်လဲကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမယ်။အာမင
0: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။
3: အောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူအားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
21: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
3: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
21: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
3: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
21: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
3: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည် မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါဂရုတော်မှာ
21: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထားငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်

0: ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: ကံကြီးစင်္ဂအငယ်တမခုနှစ်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဩဒေတာအာစရိပေါ်သို့ရောက်၍အာစရိသည်အာတမင်းကိုကြိုးဆူခြင်းကတော်လျက်အိုအာတမင်းအိုယူဒမျိုးနှင့်ဗိယံမင်းအမျိုးသားအပေါင်းတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့တင်တို့သည်သာရဖျားပြဲ၌နေလျင်နေစဉ်ကာလသာရဖျားသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူမည်ဟာရဖျားကိုရှာလင်အတွေ့ခံတော်မူပြီးစွန့်လင်တင်တို့ကိုစွန့်တော်မူပြီးကြာမြင့်သောကာလပတ်လုံးဤဒေလမျိုး၌မှန်သောဖျားမရှိဩဝါဒပိတသောယေပရောဟိမရှိတရားလည်းမရှိဘဲနေ၍ဘေးရောက်သဖြင့်သူတို့သည်ဤဒေလမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားထံတော်သို့ပြန်လာ၍ရှာကြသောအခါအတွေ့ခံတော်မူ၏ရှေးကာလ၌ထွက်တော်သူဝင်တော်သူသည်ချမ်းသာမရအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရကြ၏တနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးထကြ၍ဘေးအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဆုံးမတော်မူ၏တင်တို့မူကားအာယူကြလောလက်အားမလျှော့စေနှင့်တင်တို့ကျင့်သည့်အတိုင်းအကျိုးကိုခံရကြမည်ဟုမွတ်ဆို၏အငယ်ရှိမှစကူသူစကားနှင့်ပရောဖက်အိုဒေအီအနာဂတ်စကားကိုအာသမင်းသည်ကြားသောအခါရဲရင်ချင်းတို့ရောက်၍ယူဒပြည်နှင့်ဗိယံမင်းပြည်အရရတို့၌၎င်းအေဖရိန်တောင်ပေါ်မှတက်ယူသောမြို့တို့၌၎င်းဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှား၍ဗိမာန်တော်ဦးရှိတွင်ရှိသောဒါဝရဖျား၏ရစ်ပလင်ကိုပြုပြင်လေ၏ယူဒာမျိုးနှင့်ဗိယံမင်းအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်းအေဖရင်ခိယံမနာရှိခိယံရှိမုန်ခိယံတဲကထွက်သောတပန်းအမျိုးသားတို့ကို၎င်းစုဝေးစေ၏အာသတ်မိဤဖျားသခင်တာရတ်ဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုဣဒရလအမျိုးသားအများတို့သည်သိမြင်လျှင်ထိုမင်းဘက်သို့ဝင်စားကြ၏အာသတ်မင်းနန်းဆန်15နှစ်တတိယလတွင်ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေး၍ဆောင်ခဲ့သောလေယာဥစ္စာတဲ့ကနွား900တိုး900တောင်တို့ကိုသာရတ်ဖျားအားပူဇော်ကြ၏ဘိုးဘီတို့ဤဖျားသခင်သာရတ်ဖျားကိုစိတ်နှုံးအကျွင့်မဲ့ရှာပါမိဟူ၍၎င်းဤတွေလအမျိုးဤဖျားသခင်သာရတ်ဖျားကိုမရှာတော်သူယောက်ျားမိန်းမအကြီးငယ်မြည်ဒီကအသေးတတ်ချင်းကိုခံရမိဟူ၍၎င်းကျွေးကြော်တန်တဘူးနှဲခရံမှုတ်တန်နှင့်တကွာကြီးသောအတံပတံပြုလေဒါရတ်ဖျားအားချိန်ဆို၍ဝန်ခံခြင်းပရိညင်ဖွဲ့ကြ၏ယူလာလူအပေါင်းသည်ထိုတို့ချိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသောအခါဝမ်းမြောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချိန်ဆို၍အလိုဆန္ဒအားကြီးသည်နှင့်ဒါရတ်ဖျားကိုရှာသောကြောင့်အတွေ့ခံတော်မူ၏အယက်ယက်၌ညီတက်ချင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အာတမင်းကြီး၏အဖွားတော်မာခာသည်အာရှယပင်အောက်မှရုတ်တုကိုလှုပ်သောကြောင့်မိဖုရားအရာကိုနှုတ်၍ရုတ်တုကိုဖျက်ဆီးကျော်နှင်းပြီးလျှင်ခေရုံချောင်းနှမ်းမှမိရှို့တော်မူ၏မြင့်သောအရတ်တို့ကိုဣဒရလပြည်၌မပယ်ရှားတော်လဲလက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံးအာတစိတ်နှလုံးသည်စုံလင်ခြင်းရှိ၏ခမည်းတော်လှူသောဥစ္စာကိုယ်တိုင်လှူသောဥစ္စာရွှေငွေဒဇာများကိုဘိမှန်တော်တဲသို့တွင်းထားတော်မူ၏နောက်တဖန်နန်းဆန်35နှစ်တိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းမရှိအခန်းကြီး15အငယ်1မှ9ဤတွေလရှင်မြင်းရေယောပေါင်နန်းဆန်28နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းအာမစီသားဩဇီသည်အသက်16နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌52နှစ်စိုးစံလေ၏မေရောကယေရုရှလင်မြို့သူယေခောလိအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်အာမစီပြုသမျှအတိုင်းဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရတ်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့ကြ၏ဒါဝရဖျားသည်တန်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်ရှင်မင်းသည်တည်သည့်တိုင်အောင်နူနာဆွဲ၍ခြာနာသောနန်း၌နေရ၏ သံတော်ယောသန်သည်နန်းတော်ကိုအုပ်၍နိုင်ငံတော်မှုကိုစီရင်ရ၏။အောစီပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။အောစီသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏။သံတော်ယောသန်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။အငယ်ရှိမှ12ယူဒရှင်ပြင်ဩစီနန်းဆန်38နှစ်တွင်ယေရောဘောံသားဇာခရီသည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြုတ်၍ဤတွေလနိုင်ငံကိုစိုးစံ၏ထိုမင်းသည်ဘိုးဘေးပြုသည့်အတိုင်းဒါရပြားရှေ့တော်၌ဒူးရက်ကိုပြု၍ဤတွေလအမျိုးကိုပစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေရောဘောံဤဒူးရက်အပြစ်တို့ကိုမစွန့်ဘဲနေ၏ယာဖက်သားရှာလုံသည်ဇာခရီမင်းတစ်ဖက်၌တင်းဖွဲ့၍လူများရှေ့မှတည်အောင်လှုပ်ကြံပြီးလျှင်သူ၏အရာ၌နန်းထိုင်၏ဇာခရီပြုတ်မှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ဤတွေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထို့သောသာရဖျားကတင်းဤသားမီး40တန်အောင်ဤတွေလနိုင်ငံရာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရမည်ဟုယေဟုအားမိန့်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံတည်းအငယ်73မှ78ယူရရှင်ပြင်ဩစီနန်းဆန်39နှစ်တွင်ရှာလုံသည်နန်းထိုင်၍ရှမာရိမြို့၌တလဆိုးဆန်လေ၏ဂာတိတာမေနဟင်သည်တိရစံမြို့မှရှမာရိမြို့သို့သွား၍ရာဖက်တာရှာလုံကိုတည်အောင်လှုပ်ကြံပြီးလျှင်သူ၏အရာ၌နန်းထိုင်၏ရှာလုံပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တင်းဖွဲ့ခြင်းအရာသည်ဤဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိထိုအခါမေနဟင်သည်တိပတမျိုးနှင့်မြို့သားများတိရစံမျိုးအလွန်တိပတမျိုးနယ်များတို့ကိုလှုပ်ချံ၏မြို့တကားကိုသူအားမဖွင့်သောကြောင့်လှုပ်ချံ၍ကိုဝန်ဆောင်သောမိမအပေါင်းတို့၏ဝမ်းကိုခွဲလေ၏ယူဒရှင်ပြင်ဩစီနန်းဆန်39နှစ်တွင်ဂါတိတာမေနဟင်သည်နန်းထိုင်၍ရှမာရိမြို့၌ဣဒေလနိုင်ငံကို10နှစ်စိုးစံလေ၏ထိုမင်းသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရိုက်ကိုပြု၍ဣဒေလအမျိုးကိုပစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေရောဘောံ၏ဒူးရိုက်အပြစ်တို့ကိုမစွန့်ဘဲနေ၏အငယ်19မှ22အာရှုရိရှင်ပြင်ပုလသည်ဣဒေလပြည်ကိုတိုက်လာ၏မင်းနေခင်ဒီမိမိအာနာတီစေမိအကြောင်းပုလမင်းမဆစီခြင်းကငွေအခွက်1000ကိုဆက်ရ၏အာရှုရိရှင်ပြင်အာဆက်เสียဖို့မင်းနေခင်ဒီဣဒေလအမျိုး၌ငွေခွဲ၍ရတတ်သောသူတိုင်းအကျပ်90စီပေးရ၏ထို့ကြောင့်အာရှုရိရှင်ပြင်ဒီမနေမိမိပြည်သို့ပြန်သွား၏မင်းနေခင်ပြုတ်မှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှတို့သည်ဣဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏မင်းနေခင်ဒီဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တားတော်ပေကဟိဒီခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်23မှ26ယူရရှင်ပြင်ဩစီနန်းဆန်90တွင်မင်းနေခင်သားပေကဟိဒီနန်းထိုင်၍ရှမာရိမြို့၌ဣဒေလနိုင်ငံကို2နှစ်စိုးစံလေ၏ထိုမင်းဒီသရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရှိုက်ကိုပြု၍ဣဒေလမျိုးကိုပစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေရောဘောံ၏ဒူးရှက်အပြစ်တို့ကိုမစွန့်ဘဲနေ၏အမှုတော်ထမ်းတတ်မှုယေမလိသားပေကာသည်ပေကဟိမင်းတစ်ဖက်၌တင်းဖွဲ့၍အာဂောဘနှင့်အယေဟအစရှိသောဂိလပြည်သား၅ချိတ်ပါလျက်ရှမာရိမြို့၌နန်းတော်ထဲမှတည်အောင်လှုပ်ကြံ၍သူ၏အရာ၌နန်းထိုင်၏ပေကဟိပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ဣဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အငယ်29မှ31ယူရရှင်ပြင်ဩစီနန်းဆန်52နှစ်တွင်ယေမလိသားပေကာသည်နန်းထိုင်၍ရှမာရိမြို့၌ဣဒေလနိုင်ငံကိုအနှစ်20စိုးစံလေ၏ထိုမင်းသည်သရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရှက်ကိုပြု၍ဣဒေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေရောဘောံ၏ဒူးရိုက်အပြစ်တို့ကိုမစွန့်ဘဲနေ၏ဣဒေလရှင်ပြင်ပေကာလက်ထက်အာရှုရိရှင်ပြင်တိဂလတ်ပိလေတာဒီလာ၍ဤယုံမျိုးအဘေလဘက်မာခာမျိုးယာနောမျိုးကေဒီရှာမျိုးဟာဇောမျိုးနှင့်တကွာဂိလတ်ပြည်ဂါလိလဲပြည် နတ်တလိပြည်မှအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ချံ၍အာရှုရိပြည်သို့တင်းသွား၏။ဩစီတာယောတန်နန်းဆန်20တွင်အေလတာဟောရှေသည်ယေမလိတာပီကာမင်းတစ်ဖက်၌တင်းဖွဲ့၍တေအောင်လှုပ်ချံပြီးမှသူ၏အရာ၌နန်းထိုင်၏။ပေကာပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှတို့သည်ဤဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အငယ်32မှ38ဤဒေလရှင်မြင်းယေမလိသားပေကာနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယူရရှင်မြင်းအိုစီသားယောတန်သည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌ဤဒေလနိုင်ငံကို16နှစ်စိုးစံလေ၏မေရောကဇာဒုတ်တမီယေရုရှာအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်အောစီကျင့်သမျှအတိုင်းသာရဘုရားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရက်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရက်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့ကြ၏ထိုမင်းသည်ဗိမာန်တော်အထက်တကားကိုလှုပ်လေ၏ယောသန်ပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏ထိုကာလတွင်သာရဘုရားသည်ရှုရှင်ပြင်ရေစိန်နှင့်ယေမလိသားပေကာကိုယူဒပြည်သို့ဆေလွတ်တော်မူ၏ယောသန်သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူအဖဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံနေ၏တားတော်အာခတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ခန်းကြီးဆန်ငါအငယ်၁မှ၈တပန်သာရပြာဤနှုတ်ကပတော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတစ်တော၌ခဲ့တမညာဖြစ်သောသပြင်းွယ်သားသည်အခြားသောတစ်သားထက်မြတ်သောအရာစုံတစ်ခုရှိသလိုတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်အပ်သောငါသပြင်းွယ်သားကိုယူတတ်သလိုတစုံတစ်ခုကိုဆွဲထားเสียတစုကိုသပြင်းွယ်သားဖြင့်လှုပ်တတ်သလိုထင်းဖို့မိတဲ့သူချက်တတ်၏မိဒီလေအရင်အပြားအလဲကိုလုံတတ်ဤအတုံးဝင်တတ်သလိုမိမလောင်မိအတုံးမဝင်လျင်မိလောင်၍ကျွန်းပြီးမှအတုံးမဝင်ဟုသာ၍ဆိုွယ်ရှိသည်မဟုတ်လောဤအမှု၌အရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတောပင်တွင်မိမွေးစီယာထင်းဖို့ငါအပ်သောစပြစ်နှင့်တားခဲ့သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုငါအပ်မိသူတို့တစ်ဖက်၌ငါသည်မျက်နှာကိုထားမိသူတို့သည်မိတပုံမှထွက်၍တပုံ၌လောင်လိမ့်မည်သူတို့တစ်ဖက်၌ငါသည်မျက်နှာကိုထားသောအခါငါသည်သာရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိရကြလိမ့်မည်သူတို့သည်ငါကိုအထက်ထက်ပြစ်မှားသောကြောင့်ငါသည်သူတို့ပြည်ကိုလူစိတ်ညံရာအရက်ဖြစ်စေမည်ဟုအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးဆန်ငါအငယ်၁မှ၉မောဘပြည်နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကလှုပ်ကြံသောညအခါမောဘပြည်အာရတ်မြို့သည်ပျက်စီး၏လှုပ်ကြံသောညအခါမောဘပြည်ကိရတ်မြို့သည်ပျက်စီး၏ပြည်သားတို့သည်ဘဲမြို့ဒီဘုံမြို့၌မြင့်သောအရက်တို့တက်၍ငိုကြွေးကြ၏မောဘပြည်သားတို့သည်နေဘောမြို့မေတ္တပမြို့ပေါ်မှညီးတွမ်းမြည်တမ်းကြ၏သူတို့ခေါင်းပေါ်မှသပင်မရှိသူတို့မုတ်ဆိတ်ကိုလည်းရိတ်ပယ်ပြီးလန်ခီးတို့တွင်ရှော်တေဝတ်ကိုဝတ်ကြ၍အိမ်မိုးပေါ်၌၎င်းလမ်းမ၌၎င်းရှိသမျှသောသူတို့သည်ညီးတွမ်းမြည်တမ်း၍အလွန်မျက်ရည်ကျကြ၏ခေရှဘုံမြို့နှင့်အေးလာလေမြို့တို့လည်းငိုကြွေး၍ငိုတမ်းသည်ယဟမြို့တိုင်အောင်ကြားရ၏မောဘသူရဲတို့သည်လည်းတုန်လှုပ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ငိုကြွေးကြ၏ငါနှလုံးသည်လည်းမောဘအဖို့ငိုကြွေး၏ပြီးသောသူတို့သည်သုံးနှစ်အသက်ရှိသောနွားမကဲ့သို့ဇောရမြို့တိုင်အောင်လေကြ၏လူခိတ်တောင်ပေါ်သို့မျက်ရည်ကျလျက်တက်ကြ၏ဟောရနေမြို့သို့သွားသောလမ်း၌လည်းဆုံးရှုံးခြင်းအတန်ကိုလွှင့်ကြ၏အကြောင်းမူကားနိမရင်ရေကန်တို့သည်စိတ်ညံ၍မြက်ပင်များတွေ့ချောက်ခဲ့ပြီးပြိုးပင်များလည်းတည်ခဲ့ပြီးစိမ့်သောအပင်တပင်မျှမရှိထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့စီးပူးသောဥစ္စာတူထားသောဗန္နာများကိုမိုးမခန့်ပင်ချိန်သို့ယူသွားကြလိမ့်မည်ငိုကြွေးသောအတန်သည်မောဘပြည်ကိုနှံ့ပြလိမ့်၏ညီးတွားမြည်တမ်းသောအတန်သည်အေးကလေးမြို့တိုင်အောင်၎င်းပေရအေးလိမ်မြို့တိုင်အောင်၎င်းရောက်လေ၏အကြောင်းမူကားမုဒိန်မြို့ရေတို့သည်အသွေးနှင့်ပြည့်ကြ၏ဒီမုံမြို့အပေါ်မှအခြားသောဘေးများကို၎င်းလွတ်အောင်ပြေးသောမောဘပြည်သားနှင့်ကြံကျွင်းသောပြည်သားအပေါ်မှချင်းသေးတို့ကို၎င်း ငါရောက်စေမည်ကံဤစံငါအငြိတ္တမကိုတပန်သာဝရဖျားဒီငါအာမိန်တော်မူဒီကမောရှေနှင့်ရှမွေလန်ဒီငါရှေမှာဆူတောင်းတော်လေဤလူမျိုးကိုငါမတနာငါထံမှထွက်သွားစေခြင်းငါနှင်ထုတ်လောအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်အရက်သို့ထွက်သွားရပါမည်နည်းဟုမေးမြန်းလျင်သင်ကလည်းတေတံသောသူတို့သည်တေခြင်းတို့၎င်းကွက်မြတ်တံသောသူတို့သည်ကွက်မြတ်ခြင်းတို့၎င်းငတ်မွတ်တံသောသူတို့သည်ငတ်မွတ်ခြင်းတို့၎င်းသိမ့်သွာချုပ်ထားတံသောသူတို့သည်သိမ့်သွာချုပ်ထားခြင်းတို့၎င်းထွက်သွားကြဟုအရာဖျားမိန်တော်မူကြောင်းကိုသူတို့အားဆင့်ဆိုလောသူတို့ကိုတတ်ရသောတံဆွဲဖြဲ့ရသောခွေးကြိုက်ဆဲရသောမိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့်တားရည်ဒီဟုသောရန်သူလေးမျိုးကိုသူတို့တစ်ဖက်၌ငါခန့်ထမ်းမည်ယူဒရှင်မြေဟေဇကိသားမနာရှေမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ပြုသောအမှုကြောင့်ထိုသူတို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌အနောက်ရှက်ကိုခံစေမည်။အိုယေရုရှလင်မြို့တင့်ကိုဘယ်သူတနာလိမ့်မည်နီတင်နှင့်အတူအဘယ်သူညီးတွားလိမ့်မည်နီတင့်ကိုကျမ်းမာဤလောဟုမေးအံ့သောငါအဘယ်သူလမ်းလွဲလိမ့်မည်နီဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်သည်ငါကိုစွန့်ပြစ်၍ဆုတ်သွားပြီထို့ကြောင့်ငါသည်လက်ကိုဆန့်၍တင့်ကိုဖျက်ဆီးမည်ငါသည်နောင်တရ၍ညီးငွေ့ပြီပြည်တကားဝ၌သူတို့ကိုစကောနှင့်ငါလှိမည်သူတို့တားသမီးများကိုငါရှုံးစေမည်ငါဤလူမျိုးသည်မိမိလိုက်သွားသောလက်မှမပြန်လာသောကြောင့်သူတို့ကိုငါဖျက်ဆီးမည်သူတို့မုတ်ဆိုးမတို့သည်သမုတ်တရားတဲလုံးနှင့်အမျှမကငါရှိမှများပြားကြလိမ့်မည်မွန်းတဲ့အချိန်၌အမိကိုတိုက်ဖြတ်သောလူလင်ကိုငါခေါ်ခဲ့၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလှုပ်ချန်ခြင်းကိုချက်ချင်းဖြစ်စေမည်ပန်းခွန်ရောက်ကိုဖွားမြင်သောမိမသည်အားလျော့၍အသက်ချုပ်လေ၏ညအချိန်မရောက်မီသူဤနေဝင်လေ၏သူသည်ရှက်ကြောက်မှန်တွေလျက်နေရ၏ကြံကျွင်းသောသူတို့ကိုလည်းရန်သူတို့ရှေ့မှဓာ၌ငံအပ်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်တဆေမဆရှိအိုမိခင်ငံ၌အမင်္ဂလာရှိ၏မိခင်သည်တပြည်လုံးရန်တွေ့သောသူညင်းဆန်သောသူဖြစ်သောငါကိုဖွားမြင်ပါပြီငါသည်သူတစ်ပါးကိုအတိုးနှင့်မချေသူတစ်ပါးသည်လည်းငါကိုအတိုးနှင့်မချေသို့တော်လည်းလူခတ်သိန်းတို့သည်ငါကိုကျိန်ဆဲတတ်ကြ၏ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကအကယ်စင်စစ်တင့်ကိုငါချမ်းသာပေးမည်အမှုရောက်သောကာလညင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောကာလ၌ရန်သူသည်တင့်ထံမှတောင်းပန်မိအကြောင်းအကယ်စင်စစ်ငါစီရင်မည်တန်ချင်းတိုက်သောအခါမြောက်ပြည်တန်ကို၎င်းတန်မဏိကို၎င်းချိုးနိုင်သလိုတင်ဤပြည်တလျှောက်လုံး၌တင်ပြုသောအပြစ်များကြောင့်တင်ဤအဥ္စာဗန္ဒာကိုအဖိုးမခံဘဲလူယူသောသူတို့လက်သို့ငါပေးမည်တင်မတိသောပြည်သို့ရန်သူနှင့်အတူတင့်ကိုငါတွားစေမည်တင်တို့ကိုလုံသောမိသည်ငံအမျက်အားဖြင့်ရှုလျက်ရှိ၏။အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်တည်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့လျက်အကြည့်အရှုကြွလာ၍အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့ကိုတရားသဖြင့်ဒဏ်ပေးတော်မူပါ။သူတို့ကိုတီးခံ၍အကျွန်ုပ်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အတွက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရကြောင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါ။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တွေ့သောနှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုခံယူပါပြီနှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစေအကြောင်းဖြစ်ပါ၏နာမတော်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ဝေါ်ပါ၏ပွဲခံသောသူအစည်းအဝေး၌အကျွန်ုပ်မထိုင်ပါပျော်ရွှင်ခြင်းအမှုကိုမပြုပါလက်တင်တော်မူသောကြောင့်တယောက်ထီးထိုင်ပါပြီအကျွန်ုပ်ကိုဒေါသအမျက်နှင့်ပြည့်စေတော်မူပြီအကျွန်ုပ်ခံရသောဝေဒနာသည်အဘယ်ကြောင့်မြဲပါသနည်းမပြောက်လို့မပြောက်နိုင်သောအနာကိုအဘယ်ကြောင့်ခံရပါသနည်းအကယ်စင်စစ်ကိုရောသည်ပြောက်တတ်၍လှည့်စားသောရေကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၌ဖြစ်တော်မူပါပြီတကား အငယ်၁၉မှ၂၁ထိုကြောင့်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်းဒီပြန်လာလျင်တင့်ကိုငါဆောင်ခဲ့၍တင်းဒီငါ၏အမှုကိုထမ်းရလိမ့်မည်တင်းဒီမြတ်သောအရာနှင့်ရုပ်သောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားခွဲထားလျင်ငါနှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်သူတို့သည်တင့်ထံသို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်တင်းဒီသူတို့ရှိရာသို့ပြန်၍မတော်ရငါသည်လည်းတင့်ကိုဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ခိုင်ခန့်သောကြေးဝါမျိုးယိုးဖြစ်စေမည်သူတို့သည်တင့်ကိုတတ်၍မနေရကြငါသည်တင့်ကိုနှုတ်ယူကဲတင်ခြင်းခံတင့်ဖက်၌နေမည်လူဆိုးလက်မှတင့်ကိုငါနှုတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောသူတို့လက်မှရွေးယူမည်ဟုဒုဒ္ဒံကျမ်းအခန်းကြီး၅အငယ်၁မှ၆ပြင်းရင်သောစကားသည်စိတ်ကိုဖြစ်တတ်၏။ကြံနံသောစကားမူကားအမျက်ကိုနှိုးစော်တတ်၏။ပညာရှိသောသူ၏ရှာသည်ပညာအတတ်ကိုတင့်တယ်စေတတ်၏။မိုက်သောသူတို့၏နှုတ်မူကားမိုက်သောအရာကိုသွန်လောင်တတ်၏။ဒါဝရဖျား၏မျက်စိတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာ၌ရှိ၍ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏။ပြင်းရင်သောရှာသည်အသက်ဖြစ်၏။ကြံနံသောရှာမူကားစိတ်နာစေတတ်၏။မိုက်တော်သူသည်အဖတ်တွင်တင်ခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏ဆုံးမသောစကားကိုနားထောင်တော်သူမူကားတမာတရီနှင့်ပြည့်စုံတတ်၏ဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အိမ်၌များစွာသောစီးစိမ်ရှိ၏မတရားတော်သူခံရသောအခွန်မူကားများစွာသောနှောက်ရက်ခြင်းနှင့်ရှင်၏အငယ်9မှ9ပညာရှိတော်သူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်ပညာတတ်ကိုစွန့်ကြဲတတ်၏မိုက်တော်သူ၏နှလုံးမူကားပညာမရှိမတရားသောသူပူဇော်သောရစ်ကိုသာရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏တဘောဖြောင့်သောသူဆုတောင်းသောပတနာကိုကနှစ်သက်တော်မူ၏မတရားသောသူလိုက်သောလမ်းကိုသာရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းသို့လိုက်သောသူကိုကချစ်တော်မူ၏အငယ်၁၀မှ၁၆လမ်းလွဲသောသူသည်ဆုံးမသောစကားကိုနားမခံလိုသို့တော်လေအပြစ်တင်ခြင်းကိုမုံသောသူသည်တရားမည်မရဏနိုင်ငံနှင့်အဘဒုံနိုင်ငံသည်သာဝရဖျားရှိတော်၌ထင်ရှား၏ထိုမြမကလူသားတို့၏နှလုံးသည်သာ၍ထင်ရှား၏မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်အပြစ်ပြသောသူကိုမချစ်တပညာရှိထံသို့မချင်းကပ်တရွှင်လန်းသောစိတ်နှလုံးသည်ချိုသောမျက်နှာကိုဖြစ်စေတတ်၏ညှို့ငယ်ခြင်းအဖြစ်ကစိတ်ပြတ်တတ်၏ဉာဏ်ကောင်းသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်ပညာတက်ကိုရှာတတ်၏မိုက်သောသူတို့၏နှုတ်မူကားမိုက်ချင်းကိုကျက်စားတတ်၏ဆင်းရဲညူညင်သောသူ၏နေရရှိသည်များတို့သည်ဆိုးယုတ်ကြ၏ရွှင်လန်းသောစိတ်နှလုံးမူကားအစဉ်အမြဲခံရသောပွဲဖြစ်၏နှောက်ရက်ခြင်းနှင့်ရှင်၍ကြီးစွာသောစီးစိမ်တဲ့ဒါရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရှင်သောဥစ္စာအနှဲငယ်သည်တာ၍ကောင်၏အငယ်၁၉မှ၁၈စုအောင်ကျွေးသောနွားတကောင်လုံးကိုအချင်းချင်းအညှိုးထားသောစိတ်နှင့်စားရသည်ထက်ချစ်ချင်းမေတ္တာပါသောဟင်းရွက်တနတ်စာသည်တာ၍ကောင်း၏မာနကြီးသောသူသည်ရံကိုနှိုးစော်တတ်၏တီးခံနိုင်သောသူမူကားငြိမ့်တတ်၏အငယ်၁၉မှ33ပြီးတော်သူတွားရလမ်း၌စူးပင်စီးကာလျက်ရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတွားရလမ်းမူကားမုံမောက်လျက်ရှိ၏ပညာရှိသောသားသည်အဖဝံ့မြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။မိုက်သောသားမူကားမိမိအမိကိုမချီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏။ဉာဏ်မရှိသောသူသည်မိုက်ခြင်း၌ပျော်မွေ့တတ်၏။ဉာဏ်ရှိသောသူမူကားဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တတ်၏။တိုင်ပင်ခြင်းမရှိလျှင်အကြံပြတ်တတ်၏။တိုင်ပင်သောသူများလျှင်မူကားအကြံတည်တတ်၏။လူသည်ပြန်ပြောသောစကားအားဖြင့်ဝံ့မြောက်เสียအကြောင်းရှိ၏။အချိန်တန်၍ပြောသောစကားသည်လည်းအလွန်လျှောက်ပတ်ပေ၏။ပညာရှိသောသူလိုက်ရာအသက်လန်းသည်အောက်အရမရဏနိုင်ငံမှလွှဲဆောင်၍အထက်သို့ပို့ဆောင်တတ်၏။မာနထောင်လွှားသောသူ၏အိမ်ကိုသာဝရဖျားဖျက်ဆီးတော်မူမည်။မုတ်ဆိုးမှနေရာရက်ကိုကတီးစေတော်မူမည်။မတရားသောသူ၏အကြံစီတို့ကိုသာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏။စင်ကြယ်သောသူ၏စကားတို့ကိုကနှစ်သက်တော်မူ၏။မတရားသောစီးပွားကိုရှာသောသူသည်မိမိအိမ်သားတို့ကိုနှောက်ယှက်တတ်၏။တစိုးကိုယွံသောသူမူကားအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုစိတ်နှလုံးထဲမှဆင်ញင်တတ်၏။မတရားသောသူ၏နှုတ်မူကားမကောင်းသောအရာတို့ကိုသွန်လောင်တတ်၏။သ ဟာရဖျားသည်မတရားသောသူတို့နှင့်ဝေးတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ပတနာစကားကိုကားနားထောင်တော်မူ၏မျက်စိအလင်းသည်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေတတ်၏ကောင်းသောသတင်းစကားသည်လည်းအယိုးတို့ကိုချင်းစီနှင့်ပြေဝစေတတ်၏အသက်နှင့်ရှင်သောဆုံးမခြင်းစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်ပညာရှိတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ရသောအခွင့်ရှိ၏ဆုံးမခြင်းစကားကိုပယ်တော်သူသည်မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုမချီမဲ့မြင်ပြုရသူရောက်၏နာထောင်သောသူမူကားညာကိုရတ်၏ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာကိုတုံတင်ခြင်းဖြစ်၏

0: ောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1
1: စာအုပ်၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒေါ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အစအုပ်၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏ဒေါ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကံတော်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဒေါ်နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏သောအသက်သည်လည်းလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏။ထိုအလင်းသည်မှောင်မိုက်၌လင်း၍မှောင်မိုက်သည်မခံမယူ။ယောဟန်အမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်ဆေလွှတ်တော်မူ၏။ထိုသူကိုလူအပေါင်းတို့သည်အမိပြု၍ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းထိုသူသည်သက်တည်ခံဖြစ်၍အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုသက်တည်ခံခြင်းဟာလာ၏။ထိုသူသည်အလင်းတော်မဟုတ်အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုသက်တည်ခံခြင်းဟာသာလာ၏။ဟုတ်မှန်သောအလင်းမူကားဤလောကသို့ကြွလာလျက်ခန့်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့အားအလင်းကိုပေးသောသူဖြစ်သည်ထိုသူသည်ဤလောက၌ရှိတော်မူပြီးဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီးသို့တော်လည်းဤလောကသည်ထိုသူကိုမသိသူသည်မိမိဒေသအရသို့ကြွလာတော်လဲမိမိလူမျိုးတို့သည်သူ့ကိုလက်မခံမဲနေကြ၏ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူဒီဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏သောသားတို့မူကားလူမျိုးနှင့်ဆက်ဆံ၍ဖွားသောသားမဟုတ်မိထုံတန်ဝါသအဖြစ်ဖွားသောသားမဟုတ်လူအလုံးလျောက်ဖွားသောသားမဟုတ်ဘုရားသခင်ဖွားတော်မူသောသားဖြစ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ယေရှုတော်နှင့်၎င်းသစ္စာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးသည်သောသားတော်၏ဖုံးကဲ့သို့သူ၏ဖုံးတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ကြရပြီယောဟန်သည်ထိုသခင်၏အကြောင်းကိုသက်သေခံ၍ကြွေးကြော်သည်က
2: ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါမရှိမီရှင်းနေသည်ဖြစ်၍ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်ဟုငါဆိုရ၌ထိုသူကိုဆိုလိုသည
1: ်ဟုသက်သေခံ၏ထိုသူ၏ပြည့်စုံခြင်းမှလည်းယေရှုတော်ဘာ၌ထပ်ဆင့်၍ယေရှုတော်ဘာကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ခံရရပြီအကြောင်းမူကားပညာတရားတော်ကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏ယေရှုတရားနှင့်သစ္စာတရားမူကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဘူးတော်လဲ။ခမည်းတော်၏ရင်ွယ်၌ရှိသောတပါးသည်သောသားတော်သည်ဘုရားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီ။ယူဒလူတို့က
3: တင်းသည်အဘယ်သူနည်း
1: ။ဟုယောဟန်ကိုမေးမြန်းစေခြင်းဟာယေပရောဟိတ်နှင့်လေဝိလူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဆင်လွတ်သောအခါယောဟန်သည်သက်သေခံလေသည်မှာ
2: ငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ
1: ်ဟုထင်ဝဲခြင်းမရှိအတိအလင်းပြောဆို၏ထိုသူတို့ကလည်း
3: တို့ဖြစ်လင်းတင်းသည်အဘယ်သူနည်းအေလိယဖြစ်တလော
1: ဟုမေးပြန်၏ယောဟန်က
2: ငါသည်အေလိယမဟုတ
1: ်ဟုဆို
3: ၏ဤမည်သောပရောဖက်ဖြစ်တလော
1: ဟုမေးပြန်၏
2: မဟုတ
1: ်ဟုဆိုပြန်၏ထိုသူတို့ကလည်း
3: တင်းဒီအဘယ်သူနည်းငါတို့ကိုဆေးလွတ်တော်သူတို့အားပြန်လျှောက်เสียရှိစေခြင်းကတင်းဒီကိုကိုအဘယ်သို့ဆိုသနည်
1: းဟုမေးပြန်ကြ၏ယောဟန်ကလည်
2: းငါသည်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောပြောသည်နှင့်အညီထာဝရဖျား၏လမ်းကြီးတော်ကိုဖြောင့်စေကြလောဟုတော၌ဟစ်ကြော်သောသူ၏အတံဖြစ်သည
1: ်ဟုဆို၏အစေခံသောသူတို့ကဖာရိရှဲဖြစ်ကြသည်ထိုသူတို့ကလည်း
4: တင်းဒီခရစ်တော်မဟုတ်အေလိယမဟုတ်ဤမိသောပရောဖက်မဟုတ်သည်မှန်လျင်အဘယ်အကြောင်းဗက်တိဇာကိုပေးသည်နီ
1: ဟုမေးပြန်ညာ၏ယောဟန်ကလည်
2: းငါသည်ရေ၌ဗက်တိဇံကိုပေး၏တင်းတို့လည်း၌တင်းတို့မသိသောသူတယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ငါနောက်ကြွလာတော်လဲငါချက်သာ၍ကြီးမြတ်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုမျှဖြေခြင်းကငါမထိုက
1: ်ဟုပြန်ပြော၏ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံကိုပေးရာအရာယောဒန်မြစ်တစ်ဖက်ဘေသနိယွာ၌ဤအမှုအရာဖြစ်သည်။မြစ်ပြင်း၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင
2: ်ဤလောကဤအဖြစ်ကိုဆောင်းသောသောဘုရားသခင်သိုးတငယ်ကိုကြည်လော။ငါမရှိမီရှင်းနေသည်ဖြစ်၍ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်သူသည်ငါနောက်ကြွလာသည်ဟုငါဆိုရ၌ထိုသူကိုဆိုလို၏အစကထိုသူကိုငါမသိသို့တော်လဲထိုသူကိုဣသရေလလူတို့အား ထင်ရှားစေခြင်းကငါသည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်လာ
1: ၏။ဟိုမှတပ
2: ါဝိညာဉ်တော်သည်ကောင်းငင်မှဂျိုးငယ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ထိုသူ၏ပေါ်၌ငါတော်မူသည်ကိုငါမြင်ရပြီ။အစကထိုသူကိုငါမသိရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးစေခြင်းကငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကအကျဉ်သူ၏ပေါ်၌ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်၍နားတော်မူသည်ကိုသင်သည်မြင်လျင်ထိုသူကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပေးသောသူပေသည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီငါသည်မြင်၍ဤသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတသက်ခံသည
1: ်ဟုယောဟန်ဆိုလေ၏တဖန်ယောဟန်သည်နက်ဖြန်နေ၌တပြည့်နှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူရပ်နေ၍ယေရှုကြွတော်မူသည်ကိုမြင်လျင်
2: ဘုရားသခင်၏တိုးတငယ်ကိုကြည်လော့
1: ဟုဆို၏တပြည့်နှစ်ယောက်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်လှဲ့၍ထိုသူတို့လိုက်ကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင
5: ်အဘယ်လိုရှိသနည်
1: းဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့က
6: ရဘီကိုတော်သည်အပမာနေတော်မူသည
1: ်ဟုမေးလျောက်ကြ၏ရဘီအ ਨੇ ကအရှင်ဖျားဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည
5: ်းလာ၍ကြည်ကြလော့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်တွား၍နေတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြ၏ထိုအချိန်သည်ဆယ်နာရီအချိန်ဖြစ်၍မိုးချုပ်သည့်တန်အောင်အထံတော်၌နေကြ၏ယောဟန်၏စကားကိုကြား၍နောက်တော်သို့လိုက်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကရှိမုန်ပေတရုညီအန်ဒရေပေသည်ထိုသူသည်မိမိအကိုရှိမုန်ကိုရှေးဥစွာတွေ့လျင
6: ်ငါတို့သည်မေရှိကိုတွေ့ကြပြီ
1: ဟုပြောဆိုလျက်သူကိုယေရှုထံသို့ပို့ဆောင်လေ၏မေရှိအနကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်ယေရှုသည်ထိုသူကိုကြည့်ရှု၍
5: သင်သည်ယောနာ၏သားရှိမုန်ဖြစ်၏ကေဖအမည်သစ်ကိုရလက်တံ
1: ဟုမိန့်တော်မူ၏ကေဖအနကပေတရုဟုဆိုလိုသည်မျက်ပြန်နေ၌ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွခြင်းကအလိုတော်ရှိလျင်ဖိလိပ္ပုကိုတွေ့၍
5: ငါနောက်သို့လိုက်လော
1: ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖိလိပ္ပုကအန်ဒရေနှင့်ပေတရုမွေးဖွားရာဘေဇဲရမြို့မှလာတော်သူဖြစ်သည်ဖိလိပ္ပုသည်နာသနေလကိုတွေ့လျင
7: ်မောရှေသည်ပညတ်တိကျမ်း၌၎င်းပရောဖက်တို့သည်သူတို့ကျမ်း၌၎င်းအကြောင်းပြု၍ရေးထားတော်သူနာဇရက်မြို့သားဖြစ်သောယောသတ်ဤသားယေရှုကိုငါတို့သည်တွေ့ကြပြီ
1: ဟုဆို၏နာသနေလကလည်း
8: နာဇရက်မြို့ရဲကကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှထွက်နိုင်သလော
1: ဟုမေးလျင်ဖိလိပ္ပုက
7: လာ၍ကြည့်ပ
1: ါဟုဆို၏နာသနေလလာသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင
5: ်လှည့်စားခြင်းအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သောဣသရေလလူစစ်ကိုကြည့်လော
1: ဟုတူတူကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူ၏နာသနေလကလည
8: ်းကိုတော်သည်အဘယ်သို့သောအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုသိတော်မူသနည်း
1: ဟုမေးလျှောက်တော့ယေရှုက
5: ဖိလိပ္ပုသည်သင်ကိုမခေါ်မီသင်သည်သင်ပေါ်သဖန်းပင်အောက်၌ရှိသည်ကိုငါမြင်သည
1: ်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလျင
8: ်အရှင်ဖျားကိုတော်သည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူ၏ဣသရေလလူတို့၏ရှင်ဘီရင်လည်းဖြစ်တော်မူ
1: ၏ဟုနာသနေလလျှောက်လေ၏သဖန်းယေရှုက
5: သင်ပေါ်သဖန်းပင်အောက်၌သင်ကိုငါမြင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်ယုံသလောသူမြမကသင်သည်သာ၍ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာကိုမြင်လက်တံသင်တို့အားငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားနောင်ကာလ၌ကောင်းကင်ဖွင့်လက်သည်ကို၎င်းဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်လူသား၏အပေါ်၌ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိနေသည်ကို၎င်းသင်တို့သည
0: ်ညီရကြလက်တံခန်းကြီး
3: 23ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်လူပေါင်းတို့အားဟောပြောတော်မူသည်ကား
5: ကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သည်မောရှေ၏ထိုင်ရာပလင်ပေါ်မှထိုင်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့စီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ပြုကြလော့သူတို့၏အကျင့်အတိုင်းမကျင့်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်လဲကိုယ်တိုင်မကျင့်ကြအလွန်လေး၍ထန်းကဲသောဝန်တို့ကိုပြင်ဆင်၍သူတစ်ပါးပခုံးပေါ်မှတင်တတ်ကြ၏မိမိတို့မူကားလက်ဖျားနှင့်မျှမွှေ့လိုကြသူတို့သည်ပြုသမျှသောအကျင့်အမှုတို့ကိုလူများရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာပြုကြ၏ ကျဲသောလက်ဖွဲ့တို့ကို၎င်းကြီးသောဗဘွားတို့ကို၎င်းဝတ်လေရှိကြ၏ပွဲသဖြင့်တရားစီရတ်တို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဟုလူများခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သင်တို့မူကားအရှင်ဖျားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်ခရစ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ဥပ္ပစ္စေဆရာတပါးသည်ရှိ၏သင်တို့အပေါင်းသည်ညီအကိုချင်းဖြစ်ကြ၏မြေကြီးပေါ်မှအဘယ်သူကိုမျှအဖဟု၍မခေါ်ကြနှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌သင်တို့အဖတပါးသည်ရှိတော်မူ၏ဥပ္ပစ္စေဆရာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမခံကြနှင့်ခရစ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ဥပ္ပစ္စေဆရာတပါးသည်ရှိ၏သင်တို့တွင်အကြီးဖြစ်သောသူသည်သင်တို့အစေခံဖြစ်ရ၏အကျဉ်သူသည်မိမိကိုချီးမြှောက်အံ့ထိုသူသည်နှိမ်ချခြင်းသို့ရောက်လတ္တံအကျဉ်သူသည်မိမိကိုနှိမ်ချအံ့ထိုသူသည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လတ္တံလှုပ်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၏တကားကိုလူတို့ရှေ့မှပိတ်ထား၍မိမိတို့လည်းမဝင်ဝင်လိုသောသူတို့ကိုလည်းစီးတားကြ၏လျှွက်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းဆား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းဟာရှေးစွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏ထို့ကြောင့်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြလတ္တံလျှွက်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားလူတယောက်ကိုပင်ဘာသာသွင်းခြင်းဟာကုံးချောင်းရေချောင်းပတ်ပတ်လှဲ့လေ၍ဘာသာသွင်းပြီးသောသူကိုလည်းမိမိတို့ထက်နှဆသောငရဲသားဖြစ်စေကြ၏လမ်းပြသောလူကန်းတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တယ်၍ချင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်မတီးဗိမာန်တော်၏ရွှေကိုတိုင်တယ်၍ချင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်တည်သည်ဟုသင်တို့ဆိုကြ၏လူမိုက်လူကန်းတို့အဘေအရာသည်သာ၍မြတ်သနီးထိုရွှေကားမြတ်သလောထိုရွှေကိုတန့်ရှင်းစေသောဗိမာန်တော်ကမြတ်သလောတနီးကားရစ်ပလင်ကိုတိုင်တယ်၍ချင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်မတီးရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိသောပူဇော်တကားကိုတိုင်တယ်၍ချင်းဆူခြင်းကိုပြုလျင်တည်သည်ဟုသင်တို့ဆိုကြ၏လူမိုက်လူကန်းတို့အဘေအရာသည်သာ၍မြတ်သနီးထိုပူဇော်တကားကမြတ်သလောထိုပူဇော်တကားကိုတန့်ရှင်းစေသောရစ်ပလင်ကမြတ်သလောထို့ကြောင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်တယ်၍ချိန်ဆိုလျင်ရစ်ပလင်မှဆ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသမျှကိုတိုင်တယ်၍ချိန်ဆိုသည်ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တယ်၍ချိန်ဆိုလျင်ဗိမာန်တော်မှဆ၍ဗိမာန်တော်၌ချိန်ဝတ်တော်မူသောသူကိုတိုင်တယ်၍ချိန်ဆိုသည်ကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တယ်၍ချိန်ဆိုလျင်ဖျားသခင်ပလင်တော်ကို၎င်းပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းတိုင်တယ်၍ကျိန်ဆိုသည်ပြည့်ဝဲ့သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပင်စိမ့်စမွတ်ဇီယာအသီးအရွက်တို့ကိုဆဲဖို့တဖို့လှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုတနာခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဒီဟုသောပြည့်ညတ်တရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကလှက်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကျင့်ရမည်လမ်းပြသောလူကန်းတို့သင်တို့သည်ချင်းတကောင်ကိုမျှမပါစေခြင်းဟာရေကိုစစ်လျက်နှင့်ကလအုပ်ကိုမြိုကြ၏နှိဝဲ့သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖလားလင်ပန်းကိုအပြင်၌ဆေးကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြေလျက်ရှိမျက်စိကန်းသောဖာရိရှဲဖလားလင်ပန်းကိုအတွင်း၌ရှေးဥစွာဆေးကြောလော့တို့ပြုလျင်အပြင်ကားတန့်ရှင်းလိမ့်မည်နှိဝဲ့သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားအဖြူသုတ်သောသင်္ချိုင်းတွင်နှင့်တူကြ၏ထိုတွင်သည်အပြင်၌တင့်တယ်စွာတကားအတွင်း၌ကလူသေးအယိုးအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏ထို့အတူသင်တို့သည်အပြင်၌လူတို့ရှေ့မှဖြောင့်မတ်ဟန်ရှိ၏အတွင်း၌ကလျှို့ဝှက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ ဖြည့်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်မှစ၍ဖျောက်မှတ်သောသူတို့၏သင်ချိုင်းတွင်နှင့်အယိုးအိုးတို့ကိုတီလုပ်၍တစားဆင်သဖြင့်ငါတို့သည်ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌ရှိလျင်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သည့်အမှုကိုလက်မခံပြီးဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောသင်တို့သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သောသူတို့၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ကိုကိုယ်အဖို့ကိုသက်သေခံကြ၏သို့ဖြစ်၍ဘိုးဘေးတို့၏အကျင့်ပမာဏကိုမိအောင်ကျင့်ကြလော့မွေဆိုးအမျိုးတို့သင်တို့သည်အပြစ်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်းထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားပရောဖက်ပညာရှိကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါစေလွတ်၏ထို့သူအချို့တို့ကိုကွံ့မြဲ၍လက်ဝါးကတ်တိုင်၌တတ်ကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုတရားစရ၌ရိုက်၍တမျိုးမှတမျိုးသို့ညှင်းဆဲနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သောအာဘေလ၏အသွေးမှစ၍အတွင်းဗိမာန်တော်နှင့်ယေပလင်အကြား၌သင်တို့တတ်ကြသောဘာရခိသားဇာခရီအသွေးတိုင်အောင်မြေကြီးအပေါ်၌သွန်ပြီးသမျှသောသူတော်ကောင်းတို့၏အသွေးသည်သင်တို့ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤအရာများတို့သည်ယခုဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အိုယေရုရှလင်မြို့ယေရုရှလင်မြို့သင်သည်ပရောဖက်တို့ကိုတတ်မြဲရှိ၏သင်ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်သူတို့ကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်မြဲရှိ၏ကျက်မသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌စုယုံသကဲ့သို့သင်ဤသားတို့ကိုစုယုံစေခြင်းဟာကျိန်ဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီ။သင်မူကားအလိုမရှိ။သင်တို့နေသောအိမ်သည်သင်တို့၌လူစိတ်ညာနှင့်ကြံရစ်ရ၏။ငါဆိုသည်ကားသာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုသင်တို့မပြောမီတိုင်အောင်ယခုမှစ၍သင်တို့သည်ငါမျက်နှာ
9: ဧပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး9
10: မင်းကြီးများကိုလောက်ကြံရမှပြန်လာသောအာဗြဟံကိုခရီးဥချို့ပြု၍ကောင်းကြီးပေးပြီးလေအာဗြဟံလူသောလက်ရဥစ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ခံယူသောထိုရှာလေမင်းကြီးသည်ဟူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏ရစ်ပြောဟိတ်မင်းလခိစေတဲ့သည်နာမရင်အနှက်အားဖြင့်တရားမင်းထိုမှတပါငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟုဆိုလိုသောရှာလေမင်းဖြစ်လေအဘမရှိအမိမရှိရှေးမျိုးစဉ်မရှိအသက်အပိုင်းချာမရှိဘဲဘုရားသခင်ဤသားတော်နှင့်တူ၍ရစ်ပြောဟိတ်အရာ၌အစဉ်အမြဲတည်၏အမျိုးဤအဘအာဗြဟံသည်လက်ရဥစ္စာများကိုဆယ်ဖို့တဖို့လူ၍အလူခံသောထိုမင်းသည်အဘယ်မျက်လောက်ကြီးမြတ်သည်ကိုဆင်ကျင်ကြလောရစ်ပြောဟိတ်အရာကိုခံသောလေဝိသားတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်သောသူသည်ဟူသောမိမိတို့ညီအကိုများလက်မှပညာတရားအတိုင်းဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံရသောအခွင့်ရှိကြ၏သူတို့အမျိုးမဟုတ်သောထိုမင်းမူကားအာဗြဟံ၏လက်မှဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံလေ၏ဂတိတော်တို့ကိုခံရသောသူကိုလည်းကောင်းကြီးပေးလေ၏ကြီးသောသူသည်ငယ်သောသူကိုကောင်းကြီးပေးတတ်သည်ကိုငြင်းကုန်ွယ်မရှိထိုမှတပါတေတတ်သောသူတို့သည်ယခုအခါဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံလေရှိ၏ထိုအခါမူကားအသက်ရှင်သည်ဟုတက်သေးခံခြင်းကိုရသောသူသည်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံရ၏ထိုမှတပါဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံတတ်သောလေဝိသည်အာဗြဟံအားဖြင့်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုပေးပြီးဟုဆိုစရာအခွင့်ရှိ၏အကြောင်းမူကားမေလခိစေတဲ့သည်အာဗြဟံကိုတွေ့သောအခါလေဝိသည်မိမိအဘ၏ကို၌ရှိသည်တနည်းကားလေဝိမဆေးတဲ့သောရစ်ပြောဟိတ်အမျိုးနှင့်ဆတ်ဆိုင်တဲ့လူများတို့သည်ပညာတရားတော်ကိုခံကြသောကြောင့်ထိုအမျိုးအဖြစ်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်နိုင်သည်မှန်လင်အခြားသောရစ်ပြောဟိတ်သည်အာယုန်နီးတူမခေါ်ဝေါ်ဘဲမေလခိဇေတဲ့နီးတူပေါ်ထွန်းစရာအကြောင်းအဘယ်သို့ရှိသေးသနည်းရစ်ပြောဟိတ်အမျိုးသည်ပြောင်းလဲလင်ပညာတရားသည်မပြောင်းလဲဘဲမနေနိုင်ရာထိုဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောသူသည်ရစ်ပလင်ဝုတ်ကိုတယောက်မျှမပြုတ်ရသောအမျိုးနှင့်ဆတ်ဆိုင်ပြီ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သခင်သည်ယူဒအမျိုးထဲ၌ပေါ်ထွန်းသည်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထိုအမျိုးသည် ရစ်ပြောဟိတ်အရာနှင့်ဆတ်ဆိုင်သည်ဟုမောရှေသည်တခွန်းကိုမြမပြောထိုမှတပါမေလခိစေတဲ့ဤသူအခြားသောရစ်ပြောဟိတ်သည်ပေါ်ထွန်းသည်မှန်လျှင်ရစ်ပြောဟိတ်အမျိုးပြောင်းလဲပြီဟုသာ၍ထင်ရှား၏ထိုရစ်ပြောဟိတ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆတ်ဆိုင်သောတရားအတိုင်းခန့်ထားလည်းရှိသည်မဟုတ်သာဝရအသက်ဤတကောအနုဘောအတိုင်းခန့်ထားလည်းရှိသည်အကြောင်းမူကား
11: သင်သည်မေလခိဇေဒက်နိတုသာဝရရစ်ပြောဟိတ်ဖြစ်သည
10: ်ဟုတတ်သိခံတော်မူသည်ပြည့်ညတ်တရားသည်အဘယ်သူကိုမျှစုံလင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍ရှေးပြည့်ညတ်တရားဟောင်းသည်အာမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရ၏သို့တော်လည်းตาွေမြတ်သောမျော်လင့်ခြင်းအခွင့်သည်နေရာကြ၏ထိုမျော်လင့်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့တိုးဝင်ချီးကားကြ၏ထိုသူတို့သည်အကျိန်တော်မရှိဘဲရစ်ပြောဟိတ်အရာကိုရကြ၏ယေရှုမူကားအကျိန်တော်မရှိဘဲရစ်ပြောဟိတ်အရာကိုမရသာဝရဘုရားက
11: သင်သည်မေလခိဇေဒက်နိတုသာဝရရစ်ပြောဟိတ်ဖြစ်သည
10: ်ဟုကျိန်ဆို၍နောက်တဖန်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်မူမူသည်နှင့်အညီယေရှုသည်အကျိန်တော်ကိုခံ၍ရစ်ပြောဟိတ်အရာကိုရသည့်အတိုင်းตา၍မြတ်သောဗတိညင်တရား၏အာမခံဖြစ်၏ထိုသူတို့သည်လည်းသိရသောကြောင့်အစင်မတီနိုင်သည်ဖြစ်၍အများရှိရကြ၏ယေရှုမူကားနှိပ်စက်သာရတည်သောကြောင့်မပြောင်းမလဲသောရစ်ပြောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထားလဲရှိ၏ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားသခင်အထံတော်သို့ချီးကပ်ကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုယ်တော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏ထို့သောသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်သက်ရှင်စင်ကြယ်၍အငြင်းအကျေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ပြည့်ရှိသောသူတို့နှင့်မဆက်ဆံ။ကောင်းကင်သားအပေါင်းတို့ထက်မြင့်မြတ်သောသူဖြစ်၍ငါတို့နှင့်တော်သင့်တော်မူ၏။အခြားသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းတို့သည်ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်၎င်းလူများအပြစ်ကြောင့်၎င်းနေ့တိုင်းရစ်ပူဇော်ရသကဲ့သို့ထိုသခင်သည်ရစ်ပူဇော်စရာအကြောင်းမရှိ။အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားမိမိကိုယ်ကိုတခါတည်းရစ်ပူဇော်၍ထိုအမှုကိုပြီးစေတော်မူပြီ။ပညာတရားသည်အပြည့်ရှိသောသူတို့ကိုရစ်ပြောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထား၏ပညာတရားနောက်၌ကျိန်ဆိုတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်မူကားအစဉ်အမြဲဆုံးလင်ခြင်းတို့ရောက်သော
0: အခန်းကြီး3
12: ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါပေါလုသည်ယေရှုခရစ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအားဖြင့်အကျဉ်းခံရ၏သင်တို့အကျိုးကိုထောက်၍ငါအားအပ်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးစုတော်သာသနာကိုတင်တို့အားကြားသိရသည်နှင့်အညီတပါအမျိုးဖြစ်သောတင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါခံရ၏ကြီးစုတော်သာသနာကိုအပ်ပေးသည့်အကြောင်းဟုမူကားငါသည်အထက်ကအနှဲငယ်ရေးထားခဲ့သည့်အတိုင်းဘုရားသခင်သည်ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်နည်းနည်းသောအရာကိုငါအားပြတော်မူ၏ထိုစကားကိုဖတ်ယူလျင်ခရစ်တော်၏နည်းနည်းသောအရာ၌ငါလက်ကျက်သည်ကိုတင်တို့သည်သိရကြမည်ထိုနဲ့နဲသောအရာကိုတန်ရှင်းသောတမန်တော်တို့နှင့်ပရောဖက်တို့အားယခုကာလ၌ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်တော်မူသည်ဤသူအခြားသောကာလတို့၌လူမျိုးတို့အားပြတော်မမူထိုနဲ့နဲသောအရာဟုမူကားတပါးအမျိုးသားတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ယုဒအမျိုးသားတို့နှင့်အတူအမွေခံ၍တလုံးတဝတကိုယ်ဒီဖြစ်လျက်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုဆက်ဆံရကြသည်တကိုယ်တော်ပြုပြင်သောအားဖြင့်ငါအားပေးသနာတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုခံရသည်နှင့်အညီထိုတရားကိုဟောပြောသောဆရာ၏အဖြစ်သို့ငါရောက်ရသည်စီး၍မကုန်နိုင်သောခရစ်တော်၏ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း၏ဧဝံဂေလိတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားဟောပြောခြင်းက၎င်းအလုံးစုံတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်၌ရှေ့ကကာလပတ်လုံးဖွက်ထားလျက်ရှိသောထိုနဲ့နည်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသာသနာသည် အဘယ်တို့ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစေခြင်းက၎င်း။တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူထက်သာ၍ငယ်သောငါအားထိုကျေးဇူးတော်ကိုပေးတော်မူပြီ။အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုအကြောင်းပြု၍ထာဝရအကြံတော်ရှိသည်နှင့်အညီကောင်းကင်အရတ်တို့၌အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ထူးဆန်းသောပညာတော်ကိုအသိတော်အားဖြင့်ယခုသိရကြမည်အကြောင်းသည်ထိုသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်တိုးဝင်၍အတနာတော်ခံရသောအခွင့်ကိုရကြပြီထိုကြောင့်တင်တို့၏အသေးကိုပြုစု၍တင်တို့အတွေ့ကြောင့်ငါခံရသောဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်လျင်ရွေ့လျော့သောစိတ်မရှိကြပါစေနှင့်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအကြောင်းကြောင့်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှရှိသောတအိမ်တောင်လုံးတည်းဟူသောသားတော်အပေါင်းတို့၏အချုပ်အခြာဖြစ်တော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ရှေ့ပါငါသည်ဒူးထောက်၍ဆုတောင်းလေရှိ၏ဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကားဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခန့်စေ၍ယုံကြည်ခြင်းအဖျင်ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူမည်အကြောင်းဘုန်းတော်ကျွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနှင့်ညီလျောစွာသင်တို့အားဘေးဒနာတော်မူ၍မေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိုက်မြင့်လေကြတည်ခြင်းရှိသဖြင့်သင်တို့သည်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ဤသူအနံအလျာအနှစ်အမြင့်တို့ကိုပိုင်းခြား၍တည်ခြင်းက၎င်းကိုညာကိုမတိနိုင်သောခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်ကိုတည်နာလေခြင်းက၎င်းတင်တို့သည်တတ်ဆွမ်းနိုင်သဖြင့်ဘုရားသခင်ပြည့်စုံတော်မူခြင်းရှိသမျှနှင့်အညီပြည့်စုံကြပါမည်အကြောင်းငါသည်ဆုတောင်းလေရှိ၏ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကောတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတနိုင်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည
7: ်း။ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6
12: သားသမီးတို့သခင်ဖျား၏အလိုတော်နှင့်အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလော့။မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းအမှုသည်တရားသောအမှုဖြစ်၏။

0: တော်နေဆိုင်သောပထမပညာဖြစ
1: ်၏အဖတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုကြနှင့်အခင်ဖျား၏အလိုတော်နှင့်ညီသောဆုံးမတုံတင်ခြင်းကိုပြုလျက်ကြွေးမွေးကြလောအစေခံကျွန်တို့ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်တကယ်သို့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်စိတ်နှခွမရှိဘဲလောကီသခင်၏စကားကိုနားထောင်ကြလောလူတို့၏စိတ်ကိုနူးညွန့်စေသောသူကဲ့သို့မျက်မှောက်၌သာနားထောင်သည်မဟုတ်ခရစ်တော်၏ကြွန်ကဲ့သို့စေတနာစိတ်နှင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုစောင့်၍လူ၏အစေကိုသာခံတကဲ့သို့မဟုတ်သခင်ဖျား၏အစေကိုခံတကဲ့သို့ကြည်ညိုသောသဘောနှင့်အစေကိုခံကြလော။ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမည်သည်ကကြွန်ဖြစ်စေလူလူဖြစ်စေသခင်ဖျား၏လက်တော်မှအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဟုတိမှကြလော။သခင်တို့ချိန်ချောက်ခြင်းကိုချုပ်တီး၍ကိုကျွန်တို့ကိုထိုနည်းတူပြုကြလော။တင်တို့ဤသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းထိုသခင်သည်အဘယ်သူဤမျက်နာကိုမတ်တော်မမူသည်ကို၎င်းတိမှကြလော။ကျွင်သေးသောစကားဟုမူကားညီအကိုတို့သခင်ဖျားအားဖြင့်၎င်းတကောတော်အရှိန်အားဖြင့်၎င်းထိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလောမာနဤပရိယေတို့ကိုစည်းတားနိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံရကြသည်မဟုတ်အထို့မြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဇက်တို့နှင့်၎င်းလောကီမောင်မိုက်၌အစိုးတရားပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံရကြ၏ထို့ကြောင့်ခဲရင်ဆိုးရုပ်သောနေ့ရက်ကာလ၌စီးတာနိုင်သဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရနိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော။တစ္ဆာဓိဟုသောကပန်းကိုစီးလျက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဓိဟုသောယင်အုပ်တစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောအံ့သောငါပြင်ဆင်သောအဖြစ်တည်းဟုသောခြေစွပ်ကိုစွပ်လျက်ခံရကြလော။မာနပစ်ခတ်သောမီးဆက်လက်နက်ကိုကာတနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းတည်းဟုသောလွားကိုလည်းခတ်သိမ်းသောလက်နက်တို့အပေါ်မှထဆင့်၍ယူဆောင်ကြလော။ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟုသောတန်ခမောက်လုံးကို၎င်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တည်းဟုသောဝိညာဉ်တော်ဤဓာတ်ကို၎င်းယူကြလော။ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလော။ထို့သောဆုတောင်းခြင်းကအားမလျော့ဘဲလက်ငါမှစာ၍တန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းလျက်စောက်ရှောက်ကြလော။ငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်တန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံလျက်တန်တမန်အမှုကိုပြုရသည်ဖြစ်၍ထိုတရား၏แน่แน่သောအရာကိုခေါ်ပြခြင်းကငါသည်နှုတ်ကိုရဲရင်စွာဖွင့်လင့်ခြင်းအခွင့်ရှိမိအကြောင်းကို၎င်းထိုတရားကိုဟောပြောအပ်သည်နှင့်အညီရဲရင်စွာဟောပြောမိအကြောင်းကို၎င်းငါအဖို့လည်းဆုတောင်းကြလော။သင်တို့သည်ငါ၌ဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုသိစေခြင်းကသခင်ဖျားထံ၌တစ္ဆာရှိသောဆရာကြီးဟူသောငါချစ်သောညီတုခိတ်သည်အလုံးစုံတို့ကိုတင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်။တင်တို့သည်ငါတို့၏အကြောင်းအရာများကိုသိမည်အကြောင်းနှင့်ထိုသူသည်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတက်သာစေမည်အကြောင်းထိုသူကိုတင်တို့စီသောငါစီလွတ်၏။ညီအကိုတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသော။ခမည်းတော်ဖျားနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ပေးတော်မူသောယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါစေသော။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုအမှန်ချစ်တော်သူအပေါင်းတို့၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်း